တယောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရာဘန်းချံတဲ့ကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်ဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာတင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာတင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာတင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်တွေအသိအမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုပ်နိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အရမမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရေမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားဆဲသံ၊ဆိုသံ၊ရံဖြစ်သံ၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ။ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားသိန်းခန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေးရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်းနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ
ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြန်မာပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေကိုဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

是是，几个？来干来干！来干

Let's take some new journey.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လှုပ်လှုပ်ခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရကျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်

0: အဖြစ်ရည်တသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမြေမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြစ်များစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကျန်ခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှညဉာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လုံးမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မှလို့ဖြည့်ချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြစ်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နည်းမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာယီရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်း၊ဝေဖန်ခြင်း၊ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတန်းဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
2: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလို မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦး
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ကိုဦးအထိတက်ပြက်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လဲရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးချံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာ ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှိနေပြီးသားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့တာ၊ကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်ရှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026ဧပြီ30မှာထပ်ပြီး16ရှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမဖီမာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုဆိုရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခရှော့ချရေးဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတရားတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြမပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတလင်းဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတလင်းဦးဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိမ်နေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကျင်းကျင်းဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလွတ်သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPH ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကြဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှည်ခံမဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းအာစုတွေရဲ့အသာစီရမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့ခင်းဖိတ်ကြတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်မဲ့တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုတ်ကင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပို့ပြီးဤဇက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီယုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစည်းပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆုံးကတော့အောက်ခြေကစိပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတည်းရဲ့တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တော့ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစတစပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္လေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လဲစစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးရင်းမြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဧကာနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်သန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီဧကာနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတက်ကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကန်ကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မင်းတက်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညင်နောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။စူပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရေထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကို ပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပုံစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
5: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူဂိုင်းကြိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဂိုင်းကြိုင်းဂိုင်းကြိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလေးခွင့်မမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာစေယူပူဆောင်ရေးကြီးကြီးတဲ့လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးအလေးချင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ Cruise Wire ဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုယ်နိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးလဲမှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာတို့မရှိမင်းနဲ့အိမ်ကြောင်ကိနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
0: အကျံဘတ်သမရာကတီကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်း130အစိမ့်ထုတ်ပြောင်းအတွက်85ဒင်းမပဲ25ဒင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25ဒင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်နီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အကျံဘက်သမ္မတကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းကျံဘက်သမ္မတဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစည်းကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နှံရေးသွေးနဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုပ်ယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကဒီနဲ့ထွန်းထုံကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါလေ
5: ။ဒီဒုရီယာတစ်ချက်ကတော့တောင်ဒုရီယာစီပွားရေးကြလာတော့ကြာတော့သူကငိုလို့အစင်ဆက်ကပဲတယ်လေနန်းတယ်လေဆက်ရတယ်ယာရီရလေ။ပဲဆိုင်ဒီရပွက်ကိုပဲဆိုင်ရင်ဟောတန်ဒီယာရပွက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီပဲတယ်နန်းတယ်ဆိုမျိုးစားထိန်းထိန်းနဲ့ထိန်းထိန်းနဲ့အားလည်းကောင်းတယ်လေ။ပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုံကြည်လာတော့ကမျိုးစားတက်ပြတော့အဲ့ဒီပဲကင်းကိုနန်းဆိုင်ရင်တွင်းအားစုလည်းအများကြီးဆက်ကြလို့ပေါ်နေသူချနိုးလည်းမမကန်ထွက်တယ်။အဲ့တော့ခုကျတော့ဘေးဘီနှုံးနေရကြီးတယ်။လောလောဆယ်ပွားကြီးချလာတော့ဘဲဆိုင်ကကလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့မှာဘဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နံပါတ်ဖနှုံးအန်သွားတာ။ဦးလေးပြောချင်တာဒီရနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ဘောကြီး။ ada lepas. Kalau di mana biro, nanti saya jenar kah, berdengung, saya berdengung ajar biro, soyo deh, berdengung ajar lagi macam tu. Kalau kah beri deh, saya beri deh jadi lor, kau kan nung nama kau tu, kau kan nung beri deh nung, belum nung saya nung biro jadi biang cede. So, solo jenar, dangguria, beru, oh, ye ni macam biro jadi beru, ayam saya ada lah, dua, kanun ni jadi, dia beri.
0: ပန်းတဲ့ထွန်းနှုံးမှာအာလူချက်တုံနေတဲ့ချက်တုံပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့တီးနံဆယ်မျိုးထွန်းနှုံးတတ်မှတ်ချက်ဟာနေပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းပမာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြည်နာတွေမြို့ကောင်းမြို့သားငါဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသက်300ဆိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေးသိမ်းမှသာရန
6: အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအီဘီလာဆေးရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချမ်းဘတ်အနာသိန်းရတဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝ
0: တွက်ချက်မှုကတက်စီများစွာတွေကတက်စီပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကုန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ပင်လယ်ဝဲဒေသတွင်တိုက်ခတ်မှုတွေပိုတိုဟူနေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဘာရိန်ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တမ်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရတားတင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးတောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတည်းရဲ့ရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့ဣဇရဲနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရသဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေတွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဣဇရဲကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါရှင
0: ်။ဘန်ကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တော့တော့လီတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဘော်ဒီဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဘော်ဒီဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်က ဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါဗါးဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်ဆိတ်လှရှာခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝစီယာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမရှိခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလုလိုခံစားကြရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်မန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှာကြံခဲ့ပါပြီ တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: းမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လိုင်းအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာ မတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကြောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကနှွေဦးတော်လည်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်ဖုံတော်ကြီးကြောင်နဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်မှာကျောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းတွေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုကျောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစဉ်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးကျောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့သဏ္ဍန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွင်းမြန်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွင်းမြန်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြန်မာမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွင်းမြန်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်တင်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်မီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှဲပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမီးသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တောတွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတတော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မီးသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တတော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလာမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြည်ပြန်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်လောအမန်ဝီဥခရိုနီကယ်လာမီမီစင်မီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စလုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတ်ချန်တို့မိတောင်နီစီခူးနေလာမီမီစီတဲတန်စပိုပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်နူရောနော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စလုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲအမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဘေးနှုတ်နာမစမရောနှုတ်နဆရာပဋ္ဌာန်တို့နှုတ်နာမစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နိရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်တယ်လို့မပါဆရာပဋ္ဌာန်လဖာနော်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနံတောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆပ်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆအဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပိုးစလုစဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆထရီလာတနူတပန်လဖာအာနာဆရဲ့ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောပါလက်ပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ရီတရိုက်တာမို့ရီနော်ထိခန့်ဖစဒုစီယခုတ်တလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖထိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူစာစူဖောပုလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောဖူလွင်မလည်းရှားခုဖုနော်အာနာစနော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်လူတော်ကောင်းစူဇာစုဖောဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနယ်လည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းကအမိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပုံထားဝတ်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ထန်လောက်ပါတယ်ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်နှန်းထန်စူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလည်းအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လည်းအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပုံထားဝတ်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်ဆုကောယူတဲ့တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါဒဲစတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထလချော့တထလချော့သောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကစံဒူတမ်မေရစခုနမဆရိုင်လပါရှာခွင်ရလပါစတောင်လူစကောဘာကိုတလပါတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလပါမဖီလန်နန်တယုလေအမွက်ဆရိုင်လပါစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါပါနောတိခတ်ဘတ်စဒုစီယအူထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလည်းရိုက်နေအပုဆံယုနောကောကိုင်ချံဆရိုင်လပါယောဖထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေရကိုင်ချံယုစတူတလပါရစီလူဝိဒါနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သူစမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစပခဆန်ဒူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကားကုန်လဖာတို့ကဲချံဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကောင်ဆက်ရလကပါပစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လဖာကြောင့်

0: အပုချုံထဝိဒါမူပါလပါတို့စပုံးထံကရေးချံဝိဒါရောတို့ဖုဆေဖုလပါစကမကိုတင်တော့လေပါနာဆရာလက်စကားစကိုင်းတော်လို့ဆိုင်ရလပါရောဖအခုတ်ကြရောမဝိဒါလေတုံးလပါအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမာပါလနဲ့မာနီယုံမူဒါအောင်လေခွနဲ့တာယုံမူဒါအောင်မွေပါနစ်တတလပါစေဆောင်းမောင်းနေတော့လို့ အနေရေးချံရုပ်လမ်းမတိကန်ပစဒုစရာကိုက်ဖထောက်ပါထိပ်ပါယောပါအားကားလေဆန်လူတမ်မလေဖူစိကူလပါတဲ့တပ်မလပါထော်လေရာကပပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလမစကောပါကိုတီကပါလက်ကကိုကိုင်နာလပါပါလက်ခွေနေတဲ့နူလပါယောနောကလူဝိဒါလကပါကုဆခုဒမအကဒူနောလို့စဒုဖောက်ချန်နေတာတဲ့အနေရောမဒါခွေရောလို့
1: ဘုကခမလက်ဖေခဲ့ဖြစ်ပါ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီနန်နဖာမကပါမရှုကိုကဒီနာစေမြို့ချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

စောရဂျီရုံပေါ်မြရှာနေကြောင်းဝေပြောစမ်းစားငါနေကတော့ MCDM မှာပတ်မီလမန်းပြလိုက်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေပဲငိုင်းပဒောင်ရှိကော်နာထွန်ရှလိုက်ရမတော်စနာရယ်ရအရှောင်းနံခုနာဖက်ဒရယ်ဝန်ကောင်စီနေစာတော်နာနေပေါ်နေတဲ့ပြမစလံပဲအတင်းတော့ဖရန်ဖရန်မနာရိုင်နာမေကမုန်တန်နေတဲ့မုန်စနေငှက်တဲ့ရှမ်းတွတ်မခိုင်မနာငွေရှိကပဲတာမတုံညာနာရယ်KNO, KNU, CNF, KNPP, CRPH, NUG, NIT, PONPON, DANTAI, FEDERAL DEMOCRACY, MUNPON, PIENTAI, LAMON, KANGSI, SCEFA, PIEMASA, DOTAN, LAMNI, PE, NSA, DONA, NINGBO, NIT, ATING, DOC, LOMNA, POCH, KROPOLOMNA, RE, LAM, JE, LUE, RE, NDE, COMMITI, PE, KNO, KNU, CNF, KNPP, NUG, NIT, KONA, PIEMASA, NINGBO, MRELKONG, PRA, YONGBO, MRE, SHI, NIT, NINGTAN, DONTAI, RAI, NA, NDE, MRE, SHI, LOMAI, COMMITI, ATATATA, KRAMSA, WAN, KANGSI, NITအတင်းတော့ဖရံဖရံမနာရေလာ SCEF မုံမတူဖုံလောင်စလိုင်းတက်နေစနေရေလဲဝါဆက်အကျန်လက်ဆန်ဂရန်နာကလွိုင်ကောနာယာအကျန်ထဖျမစလမ်ထကချာနန်တော့တညာလူနာအစားတော်နာနင်ဘောနီချက်ကင်ခုံနာတော့တန်နမ်ငဲ့ချက်နာဖျမစလမ်ပဲခရန့်ချ်ပေါ်မနာရေလာမ်စွန်ဒိုင်ရေတဲချန်ကအညူးချင်မုံဖုံခရမဒေါက်တာဇော်ဝေဆုမရုံလန်ဖုံကင်းစုညီကောဂရန်ကင်ခါလမ်ငါရှာယနာဆောင်ကခင်ဝဲအောင်နယ်လမ်ချက်ဂရောင်းနာကုလချဝနာရေလာမ်စွန်ဒိုင်ရေကွန်ရှင်မြန်တန်တမကနာကောမရေကထုံနေပေဘိုင်စင်လာလူဆိုင်ငါနာမြစ်ဆက်ပြမစလာမြေကလောငါရဲ့ရတိမောရုပ်လံပုန်ကင်စုံကနာကောမုံရွှာတဲ့ပြမနေစွမ်ကြည်လံယုံခါတဲ့မရေကထုံနေပေပြမစလာမတဲ့ထင်းရရရဲ့နာပိုင်နင်ခပ်ရှင်နာနာမတူရေလံရှိကနာဆောင်လံတန်တိုင်ရေပြမစလာမတရှန်ကမေကမုံတန်နေချေစွမ်စန်စန်ကိုမတူမခိုင်လံချမော SCEF နေခုနာကလောငါလာလဲဝါဆက်တန် NUG နေချေမုံချာဖုန်လေးလက်ဆန်ဂရန်နာမတုံခိုင်ငါရဲ့တမောရတန်တာကို SCEF နီကနာဆန်နငှိုက်ပေရှာမရမရဒေါနာရေလမ်ကျေလူရဲ့ရေနေဇွန်ဆန်နငှိုက်ရှာစပေါ်လူဝဲမကျော်အာဆန်နီဘော်နီနာစပွန်တာအကူငါဝါဆိုင်ဇွန်အာဆန်အချေနာမဒီစတော့လမ်နီလမ်မြစ်မနာမတူကလောလူဝါဆိုင်ငါနာခရမဝါဆွနေရေမတုံနာမော SCEF အမကမတုံခိုင်လမ်ဖုံကောကနေဒါမူတန်တာကွန်လိုက်တဲ့ရှမှုရှော့လမ်နီကလောနာမတူခနကြငါဆွန်ယူဝါအိန္ဒိယနေချေမုံခရမ်ဆော့ဘုံပနမ်တူခနကြငါလမ်စွန်တာငါရယ်မတွနာမြေမုံထအမန်ခေါင်နေချေမုန်တလက်တီရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာချအဆောင်ရိုင်းမစာငါငါငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေဩစတြေးလျာမက်ကလမ်ခရမန်နီကင်ဒွန်းဒါလိုက်ကရှ်ပေါ်အရှိကပဲတမ်တူညာနာရယ်မြေမုံတန်ကတာချမုန်ဆာလမ်နေချေမုန်တလက်တီရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာရှင်နာမမတူဂရိဆောင်ရိုင်းငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေဩစတြေးလျာမက်ကလမ်ခရမန်နီအန်ဂျာဝဲရယ်အိန္ဒိယမုန်တန်ညူဒေးလီမုလုံထမစ္စတာခူခူယရှ်နီကလောအိုင်စပေါ်ငုတ်တဲရှလဲအန်ဂျာဝိုင်ဒေါ်လေကာချမြေမုံဆာလမ်တဲ့စိန်နာယာနာဆွန်ရှလမ်ဆွန်နေရယ်အန်ဒိုင်ကင်တွန်ဒေါ်လေကာချကောမြေမုံကတာချပင်ငါအိုင်ကွမ်ရှမဲလမ်နီယုံဖဲကလောင်တချခရင်ယာနာမတူဒရိုက်ကိုရင်ချုပ်တန်တန်နီယုံဖဲလဝမ်ထွန်ပဲတဲ့ယာနာမတူဖဲမောရှလမ်ဖြီလချင်းတွန်တိုင်ရယ်တန်ချန်ကစင်ညံခရမဲမူရှွာနေဖောင်တဲ့ရှင်ကင်နောင်နာဂရုမင်းတုံလမ်နီကျော်အလမ်ထမုံတင်ပိုင်တင်နာငါကျော်လူခရာကလောယာနာမတူမန်ခန်းနီချာလုံငါအိုင်ဖုန်ကင်းစုနီချေစုမကြီးအိုင်ဖုန်ကင်းစုနီယုံနီလုံလူအိုင်ဖုန်ဆော့ပုံပန်ဖုန်ပက်ကလောနာမတူမုံရှိတုတ်တန်တိုင်ရေတဲချန်ကမြမုံဆာလံပဲဖရနာမတူရှကိုတဲလမ်ချမုံအာဆီနာဘုန်နီလမ်မြန်နီချေရှဝါမြခရမနီပဲမတီစတိုင်ငါနာမုံစွန်တာအိုင်ရေမြမုံတန်

0: Ada tuh misalnya sa kerisangan ngan nama kalam krimani. Akhir dah jawab so, itu si pebuka semsalam angkrelam te semsa bong rajalam amtu mo. Naga muda na udini pe, unga kanang namtu. Mangkang ni pe semsa ikuna peran namtu akhir kaya ngan nama mengetap na sulai wa alam jelu airi. Tuna kumsham yang tiada mimpo a India krelam te seng na. New Delhi mukrong ta tunga ayam mumisan ye shuang kumudun na shikape tamudun yanare. Terum kam singtang ikum syamnya tentap ningbo miang lai a India kurlampe ni kapai ku na New Delhi tak dunga a nyamung syane semsa ite shuang kumudum nam tu ngai lam jelu aire. Nezon semsa iku na shuang kumudum na pe akang jok nam tu. India suya pe mongtara syang tang syang tonta say rai na bung le tung drani tiam rian datat cekrak kelom anare ngan na we onen ni sunere. Kum samaga ming kam la tunda a ikum syamnya tentap ningbo miang lai a nyentap nyekom nyamung syane pe meragata sat jingri ay lam. Shingkim okho khaang to lai elam niya mchob niya mumsha niya akom lai simsa e khuna ning khap shwa angkul mudun nam do yoj tai re lam suneri. India mungden go mungkan tak kabatom demokrisi mungden rey na tingbo mungden niya demokrisi shmu shmo tai lam pe krom di shdo ya nam do te demokrisi ya menu ni te rao makasap ya na ngu niya mumsha niya mta nga na mo weo ne di sunda ngai re. New Delhi tak dunga ay niya mumsha ni ko mishda kumsayash ni tak New Delhi na janta men ta te. Mishda sumshiyash ni tak niya mung sumsa selang rung shong tak simsa ay ku ubiti te mre. Shwang kumudun nam do lejang ton da na lukong ya tup shina do kim sum ko na kim nga jen du kra. Kalomat na re nga na sunta ngay re. Kumsha nyan tentap ning bo miyong lai India mung tende tuwa na kulam ko niya mumsha ni am tu sang rana re nga na enyu ji may galam krima mungpong krima. Do zima ao mo India may galam krima pang de ni kapay leka sa da ilang jay lue re. Madonna, Malik Mazuk Kamadim Pe, Tomgong Jana Madur, Mijana Mukdong Na Deksu, Jong Mara Mani, Shwa Angkun Madun, Kisho Ne Shikape, Tamadun Yanari. Kumshem Nyan Pian Tap Niko Na, Malik Mazuk Kamadim Pe, Kilo Nam Tu, Shkut Ngai Pe, Nikapai Ku Na, Tinpo Mungdo, Mijana Mukdong Na Deksu, Jong Mara Mani Ko, Mishta Kun Ngayash Nita, Malik Mazuk Kamadim, Bung Ni Mising, Sep Kop, Tomgong Jana Madur, Shwa Angkun Madun, Kisho Ne Tadayri. Mili mazuk kama jimbong ni mising bai panglu nam tu kumsham ni pientap ni ko komti ni pong na. Jimbong mungdo kata tanga ai ning tuan shku na gin ram sha ni pe. Ka bo miu miu te so shka na. Mung shua krumsu pong ni galo ngai nga na. Jimbong shingim okho kang yuren po KNRW ni mishda kunkuyash ni da sunere. Kumsham ni pientap ko jimbong mungdo kata mili mazuk kama jimbong bai pang nam tu mung shua krumsu pong ni galo ai ta. Kaga ka bo te su pong shka ai nam. Atik nang su pong shka galo ai nami. Ngai nga na suneri, li mezuk bong ni mesing bai pang nama tu, kom di pong na shmu shpot ngai pek muluai. Kedai kiu tak kedai kiu kraw lo ai bong ni mesing pin wama ye mejo, ante ni jina tak tu ngai deksu congma ni te erau. Rama ni pong na nde kak mejin pek metut ngelo nama tu ni kapari nga na, shuang kom dune tak lo mai rama ngai suneri. Nezang kina msha ni sen ku, jina nga kina buka ni pek ton kau da na prong rai lam. Mencan kue yang rangai jenita, kumsham yang cantap kau yang nasa atik nak mukong nam di sto nam lukra kedua ngai ri ngana kish RW ni di udon senda ngai ri. Kumsham yang cantap kau melip mezuk kamtin a, so de siom na, masa tetamak mengamek ni cu, nam non tampe kam lukra kedua mat na nguna lewasai kengkong kum ngani di zimbashta, mongshua ni te krumsu bai ta, sun mu de pang de melip mezuk bong ni mesin pek bai pang lu nam du. Kom di pong ay lam kina msha ni te krum sup. Nya kang ay lam ni te ni kapay ni pe. Rim na rilamat na hu na shkit shma ay lam ni pe. Matu manwe kalu ngay lam te lu iri. Ang shtum ku na samung ting tung dota MNDEE ni lang na ngun te. Namuga maden jaday lam. Mung shwa ni pe atip arip kalu ngay nga na. Sam rama pong ni sunay shikape tang dun yana ri. Samung no ting tung do kina pe. Jumtek tonta ngasay ku kan MNDEE ni ko. Kina lamuga maden jaday lam ni te. Kang ay lamit cha lang na ungkun te kinra mong shwa ni pe at tipirip kalo ngay nga na sam rama pong diwain si ni mishta kun ngayash ni ta sunere. MNDEE ni ko mina kuka emu sha ni lop lo nga ay kinra ni pe lay na kinra mitin chate lam ni kalo ay ta shushay ay pran pran lam ni amajo emu sha mang kang ni pin ngay nga na sunere. Shante ko kinra emu sha ni ya mprang suray ni pe at chen sa ay lam. Maria Gatongnya mina tungkri ni pe atik nang kalai shay nama tu kalau ngai ngana sunta ngai ri. Tetapi tangga kinerja mungshua ni a, lemuga kau nani pe manusiom atik nang meri zingna na. Sebaga bung ni mendu ni pe laksan aku kangjo na sebaga kalau nama tu akangjo elam ni mung kalau ngai ngang jeluai ri. Cantik jumtek tontai kinerja ni tamo. phaidawang ite KTV ni tutu lai galo shun ne lam che luai singkim akho khang to lai ni phe shwang komdun phishon nae mong shwa ni phe mo rim jing ye zon kinra mong shwa ni phe chande ya lo me sha atik anang phila corona ma tu ikim kho ngai lam ni mong galo lam che duwe re samrama phong ni khuna ngdea ramna nam pet phai na mong shwa ni phe chamjaw jaw nga ai nde lam ni phe aja awa ning khap ton da na kinra mong shwa ni che chap thuk na democracy the federal search down ni temran luan ton pai pram pram ngai lam ni phe galo na ma tu chintu ton da ai lam che lu ka ai ban min mai pin lai wa sai paung shum shi ka ni phe da chang shwa ya lam ang kon dai kong sai ku re MCDM ma shi ka ni phe khabla ma tat ai sorai chrun bo nyu sha ni yong phe krai che chu ba sai lo
1: ตาลีซัวบาအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တိကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရီတော်လင်ရီအာအစူတီအလုံး SCEF T right out မှာဇူးစီးခဲ့ဖို့ NUG ယာယီသမတာတိုက်တွင်းတွေတောင်ကိုပနမတောင်စားပေးပါမယ်တော်လင်ရီအာအစူတီအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွင်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF A T right out မှာအလုံးဇူးစီးခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒေါ်ဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ဂျွန်လာတရာနီမှာကြောင်းပါခါရီဒဲသမအဂရိမရာပြည်ထောင်စုလွှဲတော်အစီအဝေးမင်းခွင်းပရိုဂရမ်မှာယာယီသမ္မတကြီးကအခုပိုင်တိုက်တွန်းပရိုဂရမ်ခါဆိုပါလာရှိမှာတော်လင်ရီအာအာစုတီကိုစိုက်ဒေတာအလိုက်အမင်းပီးကွဲကေးနိုင်ဖို့ကရူဆာနေရပိုင်ပြည်တော်နိုင်ငံရေးနော်လာနေကန်တော်လင်ရီဆောင်ရုံးတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနော်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် SCEFE ဦးဆောင်မှုအောက်မှာပူးပေါင်းခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီဦးဆောင်ကောင်စီထဲမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့တွေတိုင်ရွန်သားအဖွဲ့အစည်းတီနိုင်ငံရေးပါတီတီရှိနေတဲ့တွေအတွက်ကောင်ပုံမအကောင့်ရအခွင့်အကြောင်းဖိုက်အောင်ထဲပနာတိုးရှိဖွေးစည်းလာဖို့လိုသေးတာပါရီယွန်းအဘရန်အရှိုးအကွေ့မရင်ဆန်ပရီကေခါခရီအရှင်တို့မှာတော်လန်ရီအာအာစုတိကာညင်ညွဲမှုမရှိပါကဂရန်ဂရန်ခန်နိုင်ဆွဲနင်းပါပရီကေပရိုလီဖို့လွေကူရဲတော့ကောင်နိုင်ငံရေးအသီးသတင်းနောက်ဂရန်ဂရန်ခန်ပူပေါင်းဆောင်ရွားခဲ့ဖို့ကိုလေတတိပီထားပါရီနိုင်ငံတဝင်းကပြည်သူတိစောဆိုင်အုပ်စု၏အာနာသိမ့်မုံကောင်စီပွားရေးဆိုးဝါဆောင်တော့လုံရှုံရီပြားစီစောအပါဝန်အခါအတိဆုံးဒုက္ခတိကိုခံစားနေရတဲ့ background ပြည်သူတည်းဒုက္ခတိကိုအမင်းဆုံးနင်းကုန်းရှုံးအောင်ဝိုင်းဝန်း cruiser ကဲဖို့ကိုလေထဲလောင်းမနာတိုက်တွင်းခါပါတဲ့ရင်ဆာလာပရိကေရခိုင်တမျိုးသားလုံးအေးရေမဲရှာရာနှုံပရိအောင်မဖို့လာတကင်းအလိုရောင်းနေပြဲလို့အေးအေးကြီးညာရတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အခုပိုင်ထေးသွန်းဖော်ပြပလိုက်စော့ပြပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရအစိုးရအနေနဲ့အာရခပြည်သူတရေလုံးနောက်တူအရာခအမျိုးသားတော်လန်ရီဂရီကိုဆောင်ရွက်လာသောလာရှိအချိန်မှဆိုကေအရာခတပရီလုံးနေပါသိမ့်ပိုက်ထင်းရှုပ်ထားနိုင်ရင်အနေအထားကိုရောက်ရှိနိုင်ပြဲလို့ရခိုင်အမျိုးသားဖွေးရှုပ် ULAAAE မေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ရှာမှာထုတ်ဖော်ပြထားပါရီအခုပိုင်အောင်မရမှုန်တီရာနီစောစောအရာခဆိုင်တီတီအသာဘဝခံထားသွေးရွှေပေါင်းများစွာဆွဲလွှဲအနိုင်နာခံခါပနာပီစေမူတီနောင်းတိုက်ပွဲဝံပရိကေအောင်ပွေတီရာယူနိုင်ခါစောတီအချိုရာလဲဂရောင်းဖရိုက်တီပိုင်ရီရွန်ပရောင်မောက်တီအာရာခပရီသူတီတာဝင်ခြေပွင့်မှုတီဂရောင်းနေဖရိုက်တီလို့အသိပေးထားပါရီအာရာခပရီသူတော်လင်ရေအစိုးရအနေနောင်းအာရာခပရီသူလူထုတရဲလုံးနောင်းလာတွေးပရိကေအာရာခအမျိုးသားတော်လင်ရေဂီကိုမရဲမနာဒီဇိုင်းမဲမဲဆောင်နှွင့်နေစော်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကနေပရိကေရခိုင်ပရီသူတီကိုအသိပေးထားပါရီမဘရီဘရသိင်းရီဒေါ်လန်ရီဂရီအလုံးစုံပရိဝါအောင်မရောင်စီဖို့အာရာခဆိုင်တီတီကရီဒန်ဆိုင်များနာမှာရန်သူတီနော်ရွန်ဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝန်နေရအချိန်မှာရှုံမင်းမင်းနေရရန်သူအာနာသိင်းဆိုင်တဲ့ကအာရာခပရိသူလူထုတီနေထိုင်ရာမရောရာတီကိုလာနေဂရီတီအပရောင်လီဂရောင်းကနေပါဘဘရွန်ထထင်တိုက်ခိုက်စော်တီအယွန်ကားထောက်ပူပရိကေလုံးနေရလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်အနေနဲ့စိုင်းမင်ဘရမရင်သူနောင်းစိုင်းရီအရာအပရွန်ထန်ဆုံးရောဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရရင်းတူအရာခပြည်သူတော်လန်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတိဖာရောက်မှုရှင်းနေစီပို့ အာထုတ်ဂရုပင်းနေရီအစိုးအဖွဲ့တိလိရှိနေရီလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်ဆိုင်ရီနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရီတိုက်ခိုက်မှုတိကြားထေကပေါအာရာခပြည်သူတော်လင်ရီအစိုးရအနေနဲ့တရအုပ်ဒေဆိုမိုရီကျဲမာရီပညာရီအုပ်ချုပ်ရီမြို့ပြရဲရာကျေလောက်ဖွင့်ဖို့တိုတာရီစီမံကိန်းစရီတိုင်းပြည်ဒေဆောင်ရီကန်တာဒီနော ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအာရာခပြည်သူတွေနော်လာတွေ့ပြီးကအရှင်နောက်တပြည်ညင်းဒီဇိုင်းမဲမဲ့ဂရုပင်းဆောင်ရောင်းနေရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆာလာပြည်ကတော်လင်ရီကာလာ9နိုင်အတွန်းမြို့တီသိမ့်ပိုက်ပနာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရီရန်ဒရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကိုအေအေဂုံပရူတဝံလွာပိုးရီတတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်။တော်လင်ရီကာလာ9နိုင်အတွန်းကယွန်နင်းပြေရောကမြို့တီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရီရန်ဒရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကဂုံပရူတဝံလွာပိုးလိုက်ပါရီဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့ကယွန်နင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတဲ့ KNDF ဝေးစီထူထောင်ခရောင်း9နိုင်ပြေအထင်းအမဲ့အဖရာ ULAAA ကဂုံပရူတဝံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိကရန်နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေစီဒီအမ်လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရက်တည်နေတဲ့စီဒီအမ်မှာအများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော်comment မှာလည်းlink ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်
0: ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဝန်လွာပြပိုခါဆိုပါတော်လင်ရီ9နိုင်ကျော်ရှိမှာတရှိုးသောကာကွယ်ရေးတေဖွေးသည့်ဆော်ရေတီနိုင်ဆွဲမရှိပြိုင်ပနာရင်သူပါကိုလာနေရှာလာဆိုနော်လွန်ဆောင်လာဆိုတေရှိခါကလေး KNDF ကတော့ဆိုင်ဟာနာဆောင်ကိုနောက်မဆုတ်တဲ့ဂရင်ဂရင်ကင်မနာဆာလာပြည်ကတွဲလှန်နေစေလို့ ULAAE တဝန်လွာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ငါနိုင်တာကာလာတော်မှာKNDF ဆိုကယွန်နင်းဒေတာနော်ရှင်ပြည်မရောက်ပိုင်းအပါဝန်နေရတရှိုးမှာမိုက်ဖမဟာမိုက်အဖွေအစီတီနော်လာတွေးတိုက်ပွဲဝင်ခါပြည်ကယွန်နင်းဒေတာအတော်မှာရှိရင်မရိုဂရီမရုံးတွေတရှိုးကိုသိမ့်ပိုင်းနိုင်ခါပြည်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလေးပဲနိုင်ခါဆိုကိုလေ ယောဘရောင်ကယောနီလူမျိုးတိအပါဝံပြည်သူလူထုတိအပါအိုအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိရေတို့အတော့ဇွဲလွဲပြီးဆဲခါခဲ့တဲ့ကယောနီသူရေကောင်းတင်တော့ပြည်သူတိ ပြီးဆဲမှုန်တိုင်းကိုလေယူအယ်အေအေကအလေးအနာအသေးအမှတ်ပြုထားပါရီတဝန်လွာအဆုံးသက်မှာတော့ခါကယောနီပြည်သူလူထုတရဲလုံးတော့ KNDF ရို့မျှော်မှန်းထားရေးစိုင်းရီနိုင်ငံရေးရေမဲရှာတိ အရှိန်တို့အတွက်အယုံဆုံးပြေးမောင်းနိုင်စီဖို့ ULAAE ကစိုးမွင့်ကောင်းတောင်းပေးထားပါရယ်။ဇာလာပြည်ရင်ရင်မြို့နယ်ကစိုက်ပြီးရှောင်းစခင်းကိုစိုက်တဲကလီကောင်းကနေပြီးဘုံခရီရဲ့တော့ဆိုင်ရှောင်းတို့ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်မြို့နယ်တော့ကစိုက်ပြီးရှောင်းဒုက္ခတဲ့စခင်းတစ်ခုကိုစိုက်တဲက လီယောင်နောင်းဘုံဂရီတော့ဆိုင်ဆောင်ပြည်သူနှုတ်ဦးတည်ဆုံးပြီးငါဦးတန်ရာရလာရီလိုရခိုင်ဖားကလာရီတတော်တရာတီရာပါရီကျွမ်လာတရာနင်းညာကိုနာရီခွေခဲအရှိန်မှာရမ်ရမ်ရုန်နေတီကကရောင်ရှဒွန်ဆိုင်ဆောင်စခင်ကိုစိုက်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာနဆောင်းနောင်းဘုံလေးလုံးထားမနေဂရီရှာခါရီတော့ကရောင်ဆိုင်ဆောင်စခင်မှာခိုလုံနေခဲ့တီ ပါကရီပိုင်အမျိုးသားနှစ်ဦးဘုံစားထိမှန်တည်ဆုံခါရပြီးအမျိုးသမီးလေးဦးအပါဝင်ငါးဦးတန်ရာရလာရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ဒေသတော်တတော်တီကိုဦးစားပြီးဖော်ပြနေရီနေရင်စရာတတော်ဌာနကတော့ခါ
1: Tang gong no, Ram Brim Runiga, Saipi Shong Ti, Ning Tire, Aning Wen Jongo, Anathin Saitega, Chuela Tarani, Mota Pana, Nyabai Ma, Ligonga Nibigi Bungri Tai Kailari Lusubari, A Grandpa Saitega, Sai Shong Ti, Yai Kolong Niri, Tang gong Runiga, Sabron, Gondong no, Aning and Nan Nuradigo, Adiga Tabana, Jeff I Dal Lison Abron, Wine Tui Namba, Bungri Tai Kai Kasolo, Data the Donum Righty Brosso Shako, Guga Brigi Pobra Tabari Yoning Nyabai Mali, Dongo, Mae, Rembri, Kale and Ninga, Galabung Dongna, Ren Taigri Ragraga Niradigo, Saiteka, Bungri La Carillo, Atipi Tabari Araka Dedona, Primary Dibudima, Atina Nere, Grandpa Saiteso, Rakan Briniga, Sai Shang Sakandi, Sirundi, Saton Jondi, Badari Asaundina, Areta Bridu Dining Tyra, Jira Digo, Pimeta Brigade, Ligranga Nimana, Bungriso, Lani Gridino, Pikeso Di, Satai Loni Reto, Rakan Bridu Dianino, Ligrangre, Kakuri, the DP Shartigo, Atugaru Bru Sankripona, Bungo, Chanti, Sanitaja to Brigade, the Deep Brun in Tangepo, Araka Bridu Tolere Asuraga, the DP Toprent Havari, Arakan Responders for Emergency, ARE Apuiga, Lale Ming the Lao, Kau Yutari Sarondi Era, Akuna Ibrela, Tarakani, Melato Sitarani Ati, Nalata Gala Aton, Rakan Didaga, Mruni, Kokuma, Saite Ligram Taikaimo, Sairion De Taga Nibigi, Lane Gino Baikemo, Drona, Taikaimono, Saijen Lanedi Bakuimuru Ground, Areta Pritu, Ku Udi Somana, Lisi Shai Udena Rakari Loto Print Havari. Sala Brigade, more online now, Sai Osuko, Darawan Asura Upright, Athin Mebru, Sasenere, India Go, APHR, Babranta Tang, Gangwa, Show Shari, the Dongo, Dansa Bibame. Anathin Saigon Soma, online now, Sai Osuko, Darawan Asura Upright, Athin Mebru, Sasenere, India Go, Luokori Saira, ASEAN, Luedo, Amedi Apwe, APHR Ga, Babranta Tang, Gangwa, Show Shari Bari. Saigon Soma online, Mela Tung Sigani, Jen La Tung Running Ati, India Nangango, Lara Nere Shema, APH Aga, Jen La Drama, Jinya Shata Sound, Tobren Brigade, Gangwa, Shomsha Laisova, Ma online so, Mrema Nangay, Derawan Tamada Maho, Ma online, is not Yama's legitimate presidential brigade, APH Aga, India Go, Babreta Ta Broso Tabari, Ma online so, Mrema Nangay, Darawan Tamada Mahoba. Tuso, pray to di recout Tom Rautari, Asurago Pro Shakari, Rasa Grand Grody, Anathin Moe, Adiga Cementu Pribari, Anathin Brian now by Lee, Gunanga Thadi Apo, Riri Shashishino, Lu Aquari Shu Paupana, A Grandpa Mutigo, Usang Low Sound Niri Lu Pribari Lu, Anunisha Lueto, A Melly Pride. APHR Ogatali Pride Day, Marcy Christie Parents Carbrovari, Indira Nange Anino, Inni Shaw Nange Digo Usa Pibrigi, Sasenri Nange Rimuada, Neighborhood Fast Policy No, Arena, Aritao Asha Nange Dino, Sibori, Lushori No, Vendaman Sasenri Bomu Kaima Ao Sangrade Muada, At East Policy Roga, Data Don Dignere. Young Grimona, Simeon Sikendi Apo, A Crican Tagali, Mrema Saiosuga, De A Crican Tempo Digo, Sanita Ja Piasi Cabri Pride Lo, APH Aga Tabra Tabari, Young Abron, Areta Conaitan Conairajo, Ti Sumsi Kari, Ligranga Nibigi, Bungri Daikai Castle, Areta Digo, A Don Aje, Saita Susan Castle No. Lubang Tenshi, Niresuan Kwa, Twa Brisi Kari, Loretino, Saitego Usau Nere, Bosho to Ugo, Santa Mary Era, Gombru, Eken Soso, Indira E, Muada Dino, Makaining Luli, APHR Ga Brotabari, Nangendaga Atayanwa Anino, Mrema Nangenga, Sai Osuno, Sasan Rigo, the Pre Bongmen Pricey Book, Group Benny Soso, Sai Osu E, a Grandpa Loretigo, Apira Rao Brigade, Mrema Pretu Di Doka Sanri Mungo Po Brigi Hri Krasi Ling Melule APHR Ga Tati Pita Bari Democracy Nangan Da Nangan Friday by ASEAN E Dialogue Patana Nangan Le Friday India Anino Democracy Tempo Di Go Tan He Si Po Reddy Shonara Low Sound Tonrelo, AP Ashaga, a grand putare by India Wangrisho, Narendra Modino, Indira Asura Anino, Remanangan Breduti, Democracy Lulashako, Lisa Taukempo, Daituan Tabari, Agutan Sabrikari, the Tontigo, MCDM, the Tontautica People Tasso Pribari.

0: อูรอดีเลยคุยสกาชิอาเซียนมาอูยะโลอินเดียตั้วอูโบจั้นจังกาชีเดอินเดียอย่างเมียนมาริยะแลคุยมองถ่มเมลุเดวระเนี่ยอะซาตะตะดัดอยู่มะลุบาซูมีญูนมัยอายุอุทุขันยะโล6ชาบีဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခတ်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရေမှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောအလောက်မှာဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စပားထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလုံးလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရတော့တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်အုပ်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတလားမှစားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းရအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထဲထားတာလीငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမီရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်တဆက်ကံမပြတ်ပြန်ပြီးဆွဲဖို့ပစရည်အကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အမကန်ကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တတ်ထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရရှိတွေကမဟာလာတားဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြမစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြင့်ရင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်စ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တည်းမဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲဖော်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေတိုင်းပြည်မိတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွှင့်မှုဖြစ်တဲ့တဲ့အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယံဇာတာမှန်သမျှရန်ရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ
1: ့ဟောလာကတော့
0: လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တမ်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သည်မပြစ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန်ရယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြရနေတယ်ခင်သတိတမွန်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited Company ထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တရအမျိုးအစားပါဝင်တရုတ်လျှက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်သမီးလော်ကလျှက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV charging station တွေပါလုံပိုင်ခွင့်ယူထားသေးတာ။တားဥပြေဆောင်ကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မေးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသာ။ကလဒန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်မဲ့ဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေ။အခုလည်းသူရောက်ကရှိသေးသိမုန်တိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွင်းရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်တဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မာလာလဲအိန္ဒိယကိုကလာကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စသွားနေတာသိတော့ အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံးကြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွဲ့လိုက်ရသေးတယ်တက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးဒုတက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းကာဝေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမဒလုံနေရရက်နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထပ်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါပေါ့ငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချိန်ချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာတန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမဟာလာကသူ့သားဦးပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ရတနာဘုံမျိုးစစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီးဆိုတော့ရတနာဘုံမျိုးသက်လဲဘီးတခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနည်းအားမှာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုတာကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုပ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အုံးမယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်းမယ်တတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ယုတ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဓာတွေကလည်းသိမ့်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုံး MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံးနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေတွားဦးနေတာဒီစီမံကိန်းကလန်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လဲရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မို့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တဦးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ယောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြမဆိုင်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှေမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လုပ်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တွင်တွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားသစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောင်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးငါးနှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးတငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားထားတာတွေမလုပ် အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထပ်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတည်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစာတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လည်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာဂျာကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်းရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူတို့အနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းတွေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်အမြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာ

0: န်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူအဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိန်တုံကောက်ချက်ဆွဲကစတင်ကန်းတွေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကြိုချာချာတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ။ရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတည်တည်ချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်နဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာတင်ကန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူလူကိုဝေဝါလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့သက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာတိန်ဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါပြီ။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါ ರಿ ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါ ರಿ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတယူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့သမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာ ကာရှမီးယားဒေသပြည်နာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အချမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေး

0: တွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတံမြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြသနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြသနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန္ဒားကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတံဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလီယင်ဘောကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုညီညွတ်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံနှုံးပဲနဲ့တက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါ။ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေးပြရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်များတင်ပိုက်တဲ့သတင်း PDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းရှိကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံပုံကျဲခံရပြီးပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့အာနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်မြို့နယ်မှာရေပြရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လိုင်းတက်များတိမ့်ပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အစပ်မှာရှိတဲ့ရေပြရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ၄ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ရေးပြရွာဟာပသိမ်မုံရွာလန်နဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလန်စုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ၁၂မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်၂၀ဝန်းကျင်ကွာမှာရှိပါတယ်။ရေးပြရွာနီးစစ်ကောင်စီထောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပြူစော်တီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲစကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြန်မြန်နယ်အတွင်းမေလကုံပိုင်းမှာစတင်မီစစ်ကြောင်းနှစ်ချောင်းခွဲကထိုးပေါက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဇွန်လ၄ရက်မှာမြန်မြန်နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကြီးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးနေအိမ်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်ရှိလင်းကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိချောင်းတောက်မယိုးကန်ပေါင်းတဲ့စတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထုတ်ဖောက်နေစဉ်ရဲသားနေအလုံး40နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးချင်းရွာဆယ်ရွာထပ်မင်းမဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြို့နယ်တွင်ပြူစောတိအခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လရင်တပ်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစောတိကောင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ကကိုကိုစီကြေးရွာကြာဆုံးသွားကြောင်းဇွန်လ4ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောင်းပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ဝမ်းမင်းရွာကတိမ်တန်းဆိုးဆိုးသူဟာဇွန်လ၁ရက်နေ့ကခွေးပင်ရွာကအိမ်တအိမ်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်းနှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိမ်တန်းဆိုးဆိုးသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လယ်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲဆက်ဆက်အတ္တမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လယ်လိခံရတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲတပည့်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြမှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်သက်စုဟာနမော့ PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီး TikTok လူမှုကွန်ရက်မှာဒလန်လင်းများကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့နမော့ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။တိမ်သက်စုရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လူရဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းငှားရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်သက်စုကိုနမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နမောက်ပကဖကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဥပဒေအတိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်ဖို့ပြည်မှုကျူးလွန်သူတိမ်သက်စုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ TikTok အကောင့်ကိုလည်းသတင်းရုံးသံမှထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးဗိုလ်မှူးနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တုံးမှန်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝေနဲ့ဗိုလ်ကြီးပြည့်စုံအောင်ပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုတုံးမှန်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ဂျမ်းမတ်စစ်တပ်တို့ကြားမေလနဲ့ဇွန်လပထမပတ်ထမတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း53ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီး52ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်သုံးမန်း18ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မေလစရုပ်ထဘက်အတွင်းမှာလည်းပုံတော်တောင်ကျောကတဆင့်ကံကုန်းခိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အင်အား1000ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီထိုင်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မေလစရုပ်ထဘက်ထဲမှာပဲတရက်ခိုင်တရင်သုံးကနေမြေရှင်လေးလုံနေချိန်မှာခမရ၅ကိုကိုကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်နဲ့ဗိုလ်ကြီးပြေစုံအောင်ပါဝင်တုံမန်ချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကပစ္စတို19လက်ဂျီဘောက်38ခုနဲ့ဖုံးသုံးလုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာလည်းနမောက်ဆက်သွေးတက်ကဒုတိယချက်ရန်နိုင်စုသူကိုစစ်စင်ရင်နေမြေတနေရာမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့မင်းတို့မြို့နယ်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တရက်ခိုင်တရင်လေးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာစစ်သား15ဦးကိုတုံမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတနက်တလက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အနေနဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာတည်တည်မှရွေးချွညွန်းတိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီဖေးမပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်တမိုးရှိပစ္စည်းများနဲ့စာနှိတ်အခါများကိုခိုးယူဆားတောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကော့တောင်တပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်မှာစစ်ရဟ200ကျပ်ပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာ2026ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှစတင်ကမလီဝမ်ဒေသနဲ့မာရန်ဒေသများကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးဝေရောက်လာခဲ့ကဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်ကိုဝေရောက်ခါတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စာနှိတ်အခါတွေကိုခိုးယူဆားတောက်နေကြောင်းကော့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့နော်တနင်္လာနေ့တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တောင်မြို့နယ်ပကဖတို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမှခမောက်ကြီးဒေသခေါ်နံပါတ်2ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခဲမိုင်းကြားရှိဥယျာဉ်ခြံတစ်ခုတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စူပါတိုက်ပွဲတွင် စင်ရ90ခန်းပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့မိနစ်30ကျော်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုဗန်တပ်ဖွဲ့တွင်အရာရှိတဦးပါဝင်14ဦးတဟန်ရခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ရလမ်းမှာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပကဖဖမထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထပ်မံလိုက်လည်ရှာဖွေရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနီးမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူစားတောက်ထားမှုထောက်ထားတွေနဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုသယ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကော့တောင်းဒေသတွင်စီးရဲရှိမြင့်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စီးရဲချင်းနေများပေါ့အသိနဲ့သတိထားရှိကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မင်းတပ်မှဂျမစစ်တပ်က10ရန်ကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းနှမျိုးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်သားတွေကထင်ကျောင်းရွာက10ရန်ကျောင်းသားလူငယ်တဦးနဲ့အသက်60ရွယ်မျိုးသားတဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာထဲကအိမ်ဆဲလုံးကျော်ကိုလည်းမိရှုဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဒေသတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကျောက်ထုမျိုးကမြောက်တက်368ကနေထွက်လာတဲ့ဂျမစစ်တပ်ဟာမေလ30ရက်နေ့ကထင်ကျောင်းရွာကိုဝင်ပြီးလူနေဆဲလုံးကျော်ကိုမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ပြင်သက်16နှစ်ရွယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားနဲ့သက်60ရွယ်မျိုးသားကိုရွာထစ်မှာရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မင်းတပ်ကစီရင်တဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ခတ်မှုခြေနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တရင်ရင်မြစ်ကသိပေးပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာမကွေးတိုင်းရော့ဒေသကနေမင်းတပ်မျိုးဘက်ကိုစစ်ရင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းတပ်မျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးနဲ့အတွင်းကိုကျန်လေးပြည့်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ပြင်လေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေစတိုက်လုပ်နေတာမှာဆုံးသုံးရည်နေညကလည်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမင်းတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာအထိရောက်ရှိလာတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ရေးအတွက်ဟာ19,000ဝန်းကျင်အထိရှိလာပြီလို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးကော်မတီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ချွေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စီသာကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံကိုဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့နက်ပိုင်းကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲသားတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့နက်9နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲခန့်တွင် Jet Fighter လေယာဉ်တစ်စီးမှအနည်းဆုံး3ကြိမ်ကနေ4ကြိမ်အထိပတ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကစေယုံဆောင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်တွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအုပ်မှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသေဆုံးသူရေအတွက်မှ3ဦးထိရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာသက်30ကျော်အရွယ်များဖြစ်ကြပြီးအမည်တွေကိုအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ကစေယုံစာဦး3လုံးနဲ့စိုက်ကဲ3စီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစေယုံမှာဒေသခံများသုံးမြို့နေတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်လူများစာဦးနောက်ဖက်သို့ရှောင်ရှားနေခြင်းကြောင့်ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မံနေပေးလို့ရတိတ်ရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မာနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မံနေပေးလို့ရတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့ညာမြစ်တပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အခြေအနေကိုဇွန်လ4ရက်မှာသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနယ်လေးမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့မြိုင်ဆက်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇွန်4ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဝက်ပုတ်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကျေးသူပိုင်လေးလုံးထပ်မံနေမိရှုခဲ့က60မမတွေနဲ့နှီးဝင်းကျင်ရွာတွေကို3ကြိမ်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာမြေပဲဆိုင်ပြုတ်ကျင်ဖြစ်ပြီးရွာတွေထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကမျိုးမြေပဲဆန်တွေကိုယူသွားတာမိရှူတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာမျိုးစစ်မျိုးဆန်ဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်16မိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့လင်္ကာရော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ချလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းနှီးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့6နောက်မယူကန်ပေါင်းနေစတဲ့ရွာတွေကို လက်လဲစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ညာမြစ်တပ်ပေါင်းစုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ညာနေမြောက်ပိုင်းလရဲမကြေးရွာကိုလည်းဇွန်လ1ရက်မနက်7နာရီခွဲကျော်မှာမုံရွာနာမခါကနေဒေကန်ဒရုန်းနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေကလေးငယ်နှစ်ဦးပါဝဲအနည်းဆုံး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညာမြစ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းမြေပြင်နဲ့ဒရုန်းရန်တွေကိုအထူးကူပြုပြီးတော်လရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ကမလတ်တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများမယုံကြည်ကြရင် CPU CPA တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့နယ်နဲ့ကမ္ဘာလန်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောလာဟလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကကိုးကားကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂါမေထိန်ချုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတက်နဲ့ကမ္ဘာလန်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြား2026ခုနှစ်မေလလယ်ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်များကိုခုခံဟန့်တားထားကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဝိုင်းထွေးလေယာဉ်တွေသုံးပြုပြီးဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ CPU CPA ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားများ၊ကောလာဟလများနဲ့ဒီမပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနဲ့အောက်များမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပြောထားပါတယ်။တကယ်လို့သတင်းများဟာအများပြည်သူကြားစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစားများလည်းဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPU CPA နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုသာစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ CPU CPA အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သက်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပိုးပွားပိုင်အေးမြေတောတောင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်ပြီးလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကျင်းပခဲ့တယ်လို့မွန် Blood Army ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်သားတွေရဲဘော်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဇွန်လ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဦးစီးကုတ်ကဲရဲ့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတည်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တက်တော်ရဲ့စီကံကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့တပါးတဲ့ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကိုမသွေးဖဲပဲဒီဇိုင်းမမတ်ရှောက်လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဘော်တွေကစိုင်းရံကဏ္ဍကနေပြီးတက်တော်နဲ့ပြည်သူအတွက်စွမ်းကုန်ပေးဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်သွေးတက်တော်ရဲ့အီမန်ချက်တွေကတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မှဥဆောင်ပါဝင်ရေးနိုင်ငံနဲ့စည်ရဲ့အချိန်ဟုံမြင့်တည်းရဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိပူးပေါင်းတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့တက်တော်ကြကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်သွေးတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမင်းရော့စနွန်ကမေလလယ်ပိုင်းမှာအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ASEAN လွှတ်တော်မှများအဖွဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှန်များအဖွဲ့ ABHR အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တက်သမချိန်စီဝေးအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကနေ ABHR ကခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမလူမျိုးစုတွေမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဘတ်လူဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ငုံမြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထန်ထီတိဆောက်တဲ့ Federal Snick ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့် ABHR အနေနဲ့ SEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိသောအားလုံးပါဝင်နိုင်သောပြည်သူ့ကိုပဟိုပြုသော Federal Democracy စနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်း APR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း22တန်းကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီရတဲ့ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရင်ဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှများအဖွဲ့ ABHR ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေလက်လန်းမီရရှိရေးနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်တွင်မြမအရေးသူတည်သနာပြုလုပ်နေသောပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်မှမြမအရေးသူတည်သနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစမအောင် SEF နိုင်ငံခြားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ရင်းနှီးပြချကလာအချုပ်ရေးကောင်စီမှနန်းနယ်ဘလိုနဲ့ကရင်မြို့သားစီယုံမှစော်နီမရော့တို့ပါဝင်ကြပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရသမ္မတဂျယ်မီဦးကျော်စောလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်တိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Liberal Party ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Bob Yee နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းနဲ့ဖရယေယကိစ္စရဲ့များလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိစ္စများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Bob Yee ဟာကနေဒါအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလထိတောင်းယူခဲ့မှုပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရဲ့များရဲ့မူဝါဒပိုင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပြင် SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Policy and Community Knowledge Mindpack App နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။VPNN အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် VPNN ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း VPNN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ VPNN ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့၃နှစ်တာကာလတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခန္ဓာမှာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အသံများကလည်းဂုဏ်ပြုမစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဲ့လိုပြောချသူများတွေဘာမိုက်ကမ်ပိန်း UK မှာတာဝန်ရှိသူ Karen Baltasan Pi University International College ရဲ့ Head of MA Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမှုမုံမြန် KDB ဂျာကလာအချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်မီထူးနဲ့ဂျာကလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ IMFUG မှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မှတ်တမ်းစကားပြောကြားခြင်းဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညဇန်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ VPNN ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာတို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များဖွဲ့ဝင်များဂျာကာလာဆွေရဖွဲ့ဝင်များတိုင်းနာဖွဲ့စည်းများနိုင်ငံတကာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့နီလန်းရှာဖွင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နေရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်မက်ကော်နေကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်မက်ကော်နေကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရဲသားကောင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ပို့ပြီးလိုလားတယ်လဲ။ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဗမ်းလိုက်ပဲဂျာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပြည်နေရာမှာမဆိုးပေသောအခါမှဂျာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးကောက်ခံအစိုးရနဲ့သာဆက်ဆံလိုလားတယ်လို့လည်းဒီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ရှိမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေအတွက်ထိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

CDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိပ်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Oh,

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေ၊ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသ

ဒီအဖွဲတစ်ဖွဲကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ်းမောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစာတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူရုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူရုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျော်အမြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျော်အမြင်နည်းပြီးအဆုံးရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူအဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်းကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်

0: ရဲ့ကျင်းတော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်သိမ်းတမ်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြတယ်လို့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊တစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းတွင်းမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမီးသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တောတွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတတော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မီးသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တတော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်းမြန်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိတ်ထုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်စောင်းပါတပုတ်ကိုစောင်းပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းတက်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအပ်နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာအပ်နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာကြားကာလကျောင်းများမှာအပ်နှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့ မကြာခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားရမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်
3: မျိုးကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိန်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစ
0: ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်အမြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အနာဂတ်အလွယ်တုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တည်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မိစိမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပ ဒီမီဒီယာရဲ့ရည်ရည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စရာတွေ့ကြပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်ဆဲအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား။တော်လိုင်းအကြောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပြင်နေကြရလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေတ်ဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့ တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိကျကျပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်ရဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်ရရှိပေမယ့်စာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်ရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တတ်တတ်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွင်းမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြဆိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွင်းမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းတဲ့ခြေရှိတဲ့မြစ်မာမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလို့မျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေចောင်းသားတွေကိုအမြင့်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှု
3: MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီတော်လင်ရီအာအာစုတီအလုံးSCEF ထိရိုက်အောင်မှာစူးစီးခဲ့ဖို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတတိုက်တွင်းတွေတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်တော်လင်ရီအာအာစုတီအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရီဦးဆောင်ကောင်စီSCEFEထိရိုက်အောင်မှာအလုံးစူးစီးခဲ့ဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒေါ်လရှိလာကတိုက်တွင်းလိုက်ပါရီကျွမ်လာတရာနိုင်မှာကြောင်းပါခရီဒဲသမအဂရီမရာပြည်ထောင်စုလွှဲတော်အစီအဝေးမင်းခွင်ပရိုဂရမ်မှာယာယီသမ္မတဂရီကအကူပိုင်တိုက်တွင်းပရိုဂရမ်ခါဆိုပါလာရှိမှာတော်လင်ရီအာအာစုတီကိုစိုက်တေတာအလိုက်အမင်းပီးကွယ်ကေးနိုင်ဖို့ကရူဆာနေရပိုင်ပြည်တော်နိုင်ငံရေးနော်လာနေကန်တော်လင်ရီဆောင်ရုံးတစ်ခုလုံးကို တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနှောင်းဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်SCEFE ဦးဆောင်မှုအောက်မှာပူးပေါင်းခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီဦးဆောင်ကောင်စီထဲမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့တိုင်ရွန်သားအဖွဲ့အစည်းတီနိုင်ငံရေးပါတီတီရှိနေတဲ့တော့ကောင်ပုံမအကောင်ရီအခန်းကြောင့်ဖရိုက်အောင်ထဲပနာတိုးရှိဖွေးစည်းလာဖို့လိုသေးတာပါရီယွန်းအပရန်အရှုအကွေ့မရင်စံပြီးကေ ခါခရီရှင်မှုမှာတော်လန်ရီအာအာစုတီကညင်ညွှဲမှုမရှိပါက ကရန်ကန်ခန်နိုင်ဆွဲနင်းပါပရီရဲ့ပရိုလီဖို့လွေကူရဲတော့ကောင်နိုင်ငံရေးအတိတ်တည်နောက်ကရန်ကန်ခန်ပူပေါင်းဆောင်ရွာကဲဖို့ကိုလေတတိပီထားပါရီနိုင်ငံတဝန်ကပြည်သူတိစောစိုင်းအုပ်စုဤအာနာသိမ်မုံကောင်စီပွားရေးဆိုးဝါဆောင်နောက်လုံရှုံရီပြားစီစောအပါဝန် အခအသည်ဆုံးဒုက္ခတိကိုခံစားနေရတဲ့ဒေါကောင်ပြည်သူတည်ဤဒုက္ခတိကိုအမြင့်ဆုံးနင်းကုန်းရှောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းကရိုစာကဲဖို့ကိုလေထဲလောင်းမနာတိုက်တွင်ခါပါတင်ရင်စာလာပြည်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးအိပ်ရိမဲရှာရာနှုံးပြေအောင်မှာဖို့လာတကင်းအလိုရောင်းနေပြေလို့အေအေချင်းညာရတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အခုပိုင်ထေးသွန်းဖော်ပြပလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာရာခပြည်သူတော်လန်ရိအဆိုရာအနေနဲ့အာရာခပြည်သူတရဲ Masoge, Araka de Brilonimba, think by Tin Shop Tanari and Niatago Raushi Nimbielo, Rakai Muta Wisho, ULAAE, Melana Sekura Nin Topin Shama, Topo Brata Bari, Ago by Amra Mundi Rani Sozo, Araka Saiti De Ata Bawa, Kenta, Tui Shui Bong Miazwa, Swenlo and Naina Ken Cabana. Bise Mundi na Daipu Wan Brigade, Ambui di Rayu Naikaso de A Jo Rale Ground Pride by Rero Brown Rode, Araka Bridu de Dawin, Jepu Mundi Ground Pride, Lu Ati Pitavari Araka Bridu Tolere Asura Nina, Araka Bridu Lutu de Relum not Latri Brigade Araka Amuta Tolere Gigo Maremana de Sai Meme, San Winning Solole Toprin Shaka Nimbrigade, Rakan Bridu Digo Ati Pitavari Mabribre tingri dolen rigri alunsong brewa aumran sipo Araka saiti diga riden saimya na ma Rentu dino ron sain daipwe wan nire shima Shumme me nire rentu anatin saite ka Araka pritu lutu di ning thaira mrura digo lane kriti apron ligranga nimba Babron taten daikai sote ayonga ta pobrige loun nire lo tira bari Araka deto oni no, Simon Brahma, Rentu no, Siri era, a prontan sun ron sign type we want in Rari Nidu. Araka bridu dolere asurago, Nangendaga piadi, Thara mu, shinin sipo. Ato groupen nere, asu opuitili shinere lusubari, a goodbye. Siri nangere, then the merry, daikai muti gratigabon. Araka bridu dolere asura anino, Dara ubri sumore, gemare, banyare, oshore, mrubra rera, jela, quempro do dare, simege sare, dimpre de sare candadino, bridu and samudigo, Araka bridu dino, la de brigade, ashina de brinye, design meme, groupen, song ronere, lo egato brentavare. Sala brigade, dolere kala, nga naeton. Roti thing by Pana, go by Oshori, Yendera Porsong Nai Kari, KNDF go, AE Kombru the Wanwa, Bori the Dong Utansa Bibami, Don Larry Kalanga Naiton, Kayoning Bredonga, Roti thing by Nai Kabrigi, go by Oshori, Yendera Porsong Nai Kari, KNDF go, Rakaitato Eiga, Kombru the Wanwa, people like Bari, Dini Jarade. Kayoni Amuta Kakuri de KNDF, Wesi to Tong Krong Nipri attain a mayor pride, ULAE Ega, Kumbru the Wanwa people Kasoba, Dolering Nga Night Joshima, the Shoto, Kakuri de Puitiso, Ready Night Swim Mashi Pribana, Rentu Bago, Lane Shala Sono, Lonsan Lasso de Shikagili, KNDF Kadoha, Saiha Nashongo, Namasote, Grangre Kemena, Sala Brigade, Dwin Lenin Selo, ULAE, Itawan Lama, Pobra Tabari, Nganai Dagala Doma, KNDF Saw, Kayoni Ditano, Shempim Raupai Epawan, Nira Tashoma, Mai Pa, Maha Mai, Apui, a city no, Latwe Taipu Wanka Brigade, Kayoni Dita Atoma Shire, Mrugri Mrungri Tashogo, Think by Nai Kabrigade, Kubai Oshore, Yendaya, Lipen, Nai Kasogole, ULAE Ega, Shiju Kumbru Tabari, Yon Brown, Kayoni Lumuti Apa Wan Bredu Lututi Apa O in Season Kakwere, Amuta Tendure, Kubai Bratten Kwan Rashire Wato, Swenwe Pise Kagade, Kayoni Turi County No Bredu Di. Pise Mundangole, ULAE Ega, Ali Anna Ati Mebruta Bari, Tawanwa Asunta Madoka, Kayoning Bredu Lutu Dereluna, KNDF Ru Mio Mentari, Sairi Nangere Rime Shati, အရှင်တို့အတွန်းအယွန်ဆုံးပရင်ရောင်းနိုင်စီဖို့ ULAAA ကစုံဝင်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်။ဆာလာပရီရဲ့ရန်ပရင်ရောင်းနေကစိုက်ပြီးရှောင်းစခင်းကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီရဲ့တော့စိုက်ရှောင်းတော့ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်ပြည်မြို့နယ်တောင်ကစိုက်ပြီးရှောင်းဒုက္ခသည်စခင်တစ်ခုကိုစိုက်တဲ့ကလေယောင်နောင်ဘုံကရီရီတော့စိုက်ရှောင်းပြည်သူနှုတ်ဦးတည်ဆုံးပြီးကငါဦးတန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်ဘာကလာရီတောင်တေရာတီရာပါရီကျွမ်လာတရာနေညာကိုနာရီခွေခဲအချိန်မှာရင်ပြည်မြို့နယ်ထေကဂရောင်ရှတော်စိုက်ရှောင်းစခင်ကိုစိုက်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စောင်းနောင်ဘုံလေးလုံးထမနေဂရေရှာခါရီတော့ groundစိုင်းဆောင်စခဲမှာခိုလုံနေခဲ့တဲ့ဗာဂရီပိုင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးဘုံစားထိမဲ့တီဆုံခါရာဘရီကအမျိုးသမီးလေးဦးအပါဝင်ငါဦးတန်ရာရာလာရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ဒေသထွန်းတထွန်းတီကိုဦးစားပြီးဖော်ပြနေရီနေရင်စရာတထွန်းဌာနကတော့ခတောင်ကုန်းနော်ရင်ပရင်မရုနေကစိုက်ပြီးဆောင်တဲ့နေထိုင်ရီအနိုင်ဝင်းချောင်းကိုအာနာသိန်းဆိုင်တဲ့ကကျွန်လာတရာနေမောထားဖာနောက်ညပိုင်းမှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်လာရလို့ဆိုပါရယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဆိုင်ရှောင်းတိယာယီခိုလုံးနေရီတောင်ကုန်းမြို့နေကစာဘရွန်ကောင်းတောင်နောက်အနိုင်အနာနူရာတိကိုအဓိကထားပနာဂျက်ဖိုက်တာလေးဆောင်အဘရွန်ဝိုင်းချွေးနောက်မှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ဒေတာတထွန်ရောမိုက်တီဤပရော့ဆိုရှောက်ကိုကိုကားပြီးကဖော်ပြထားပါရယ်ယောနင်းညာပိုင်းမှာလေတောင်ကုန်းမအီရန်ဘရီကလဲအနင်းကကလာဘုံတောင်နောက်ရန်တိုက်ကီရာဂရာကနေရာတီကိုစိုက်တဲ့ကဘုံဂရီလာခရီလို့အတိပိထားပါရယ်အရာခတက်တော့နောက်ဖရိုင်းနေရီတိုင်ပွေးတီမှာအထင်းနာနေရီအဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့ဆိုရခိုင်ပြည်နေကစိုက်ရှောင်းစခန်တီစီရုံတီစာတန်ကျုံတီဘာသာရီအစောင်းုံတီနောက်အရေတာပြည်သူတီနင်းထိုင်ရာကျေရာတီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံဂရီဆိုလာနေပြီဒီနောက်ပိုက်ခဲဆိုတဲ့ဇာတိုင်လုံးနေရတော့ရခိုင်ပြည်သူတည်းရဲ့နေနောက်လီဂရောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတတိပိရှာတိကိုအထုဂရုပရုဆောင်ကရဖို့နောက်ဘုံခိုချွန်တိစနိုက်တကြတူပြီကတတိပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အာရခပြည်သူတော်လရဲ့အဆိုရာကတတိပိထုတ်ပြန်ထားပါရယ် Arkan Responders for Emergency ARE အဖွဲ့ကလာလှမ်းမိတဲ့လောက်ကောင်းယူထားတဲ့ဇရွန်တီအရာအခုနိုင်ဧပြီလတရကနေမေလ30တရနေ့အထိနှစ်လတာကာလအတွင်းရခိုင်ဒေသကမြို့နေကိုခုမှာစိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုစိုက်ရီယွန်ဒေတာကနေပြီးကလာနေကင်းတော့ပိုက်ခဲမှုဒရုန်းနောက်တိုက်ခိုက်မှုနောက်စိုက်ကျန်လာနေတီပေါကွေမိုရိုဂရောင်းအရဲသားပြည်သူကိုဦးတည်ဆုံးမနာလေးစစ်ဆိုင်ဦးတန်ရာရာခရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပရီကမောင်းအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အိုစုကိုတရဝန်အစိုးရအပိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကို APHR ဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်။အာနာသိန်းဆိုင်ကောက်ဆောင်မောင်းအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အိုစုကိုတရဝန်အစိုးရအပိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကိုလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာ ASEAN လွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR ကဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှလိုက်ပါရယ်။ဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအွန်လိုင်းမေလာ30ကနေဂျွန်လာ3ရက်နေ့အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ APHR ကဂျွန်လာ3ရက်မှာပညာရှားတစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးကဂန်ကွာရှုံရှားလိုက်ဆိုပါမောင်းအွန်လိုင်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်မောင်းအွန်လိုင်း is not Myanmar's legitimate president ဆိုပြီးက APHR ကအိန္ဒိယကိုပြပဲတတာပရော့ဆိုထားပါရယ်မောင်းအွန်လိုင်းသောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်ပါသူသောပြည်သူတိရီကောက်တောင်မြောက်ထား၏အဆိုရာကိုဖရုရှားခရီရာစာဂရန်ဂရုတ်၏အာနာသိမ့်မှု၏အဓိကစီမံသူဖရိုက်ပါ၏အာနာသိမ့်ပြည်၏နောက်ပိုင်းလေးကိုနိုင်ငံသားတိအပေါ်ရေရေရှားရှိရှိနောက်လူအခွန်ရေရှိုးဖောက်ပနာအဂရန်ဖာမှုတိကိုဥဆောင်လုံးဆောင်နေရလူဖရိုက်ပါ၏လို့အွန်နိုနီရှားလွဲတော်အမဲလေးဖရိုက်APHR ဥက္ကဋ္ဌလေးဖရိုက်တေမာစီခရစ်စတီဘာရန်စကာပရော်ဗရီအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အင်းနီရှောနိုင်ငံတီကိုဦးစားပြီးပြီးစားဆန့်ရနိုင်ငံရေးမူဝါဒနေဘော
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်
2: ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939-515-519 နဲ့6939-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ် Hot Fast Policy เนาะအရေးနောက်အရေးတောင်အာရှနိုင်ငံတည်เนาะစီးပွားရေးလုံခြုံရေးเนาะတန်တမန်စားစင်ရေးပို့မှုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်တည်မူဝါဒat east policy ရောကဒေတာတော်တင်နေရေယုံကြည်မုံတော့စီမျောစီကင်တီအပေါ်အခရခင်ထကလေးမြန်မာဆိုင်ဟုစုကဒေအခရခင်တန်ဖိုးတီကိုစနိုင်းတကြဖြာစီခါပရီဖရိုက်တီလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရေယုံအပရောင်အရဲသား9000ရာကျော်တီဆုံစီခါရေလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆောအရဲသားတီကိုအတွန်အကျက်စိုက်သားစူဆောင်ခါဆောတော့လူပေါင်းသိမ့်ရှိနေရဲဆွန်းခွာထွားပြီးစီခါရီလောရတီနောက်စိုက်တက်ကိုဥဆောင်နေရဘိုလ်ရှုံးတို့ဦးကိုတန်တမရိအရာဂုံဘရူအေခင်စောစောအိန္ဒိရာအီမွန်ဝါဒါတီနောက်မကိုင်းငင်းလိုလီ APHR ကပရောထားပါရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစိုင်းအုပ်စုနောက်စားဆန်ရီကိုတဖရီဖရီပုံမှန်ပရိုက်စီဖို့ဂရုပင်းနေစောစောစိုင်းအုပ်စု၏အဂရင်းဖားလောရတီကိုအားပြရာရောက်ပြီးကေမြန်မာပြည်သူတွေဒုက္ခဆောင်ရွက်မှုကိုပို့ပြီးကရီကရာစီလိမ့်မယ်လို့လေ APHR ကတတိပိထားပါရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံ Friday ပိုင်းအာဆီယံ၏ Dialogue Partner နိုင်ငံလေး Friday အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတီကိုထောင်ဟဲစီဖို့ Ready Shonan ရာလှုံ့ဆော်တောင်းရည်လို့ APHR ကအကြံပူထားတဲ့ပိုင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီနောအိန္ဒိရာအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတည်၏ဒီမိုကရေစီလွန်လာရှာကိုလေးစားထောက်ခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရီတထုံးတီကို MCDM တထုံးထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရယ
4: ်ဆောရဂျီရွန်ပေါ်မြှာနေကြောင်းဝေပြောစမ်းစာငါနေကတော့MCDM ပါမီလမန်းပြည်လိုင်ဝဆိုင်ဘောင်းရှိတုံးရှိကနေပဲငိုင်းပဒောင်ရှိကော်နာထွန်ရှိလိုက်ရမှာဝါစနာရယ်။ရအရှောင်းနံခုနာဖက်ဒရယ်ဝန်ကောင်စီနေစာတော်နာနေပေါ်နေတဲ့ပြမစလံပဲအတင်တော့ဖရန်ဖရန်မနာရိုင်းနာမေကမုန်တန်နေတဲ့မွန်အစနငိုက်တဲ့ရှာမတွတ်မခိုင်မနာငွေရှိကပဲတာမတွညာနာရယ်။ KNO, KNU, CNF, KNPP, CRPH တဲ့ NUG နေတဲ့ပုံပုံတန်တာအိုင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ပေါ်ပြန်တိုင်လာမွန်ကောင်စီ SCEF ပါပြမစာတော်တန်လမ်းနေဖဲအစတော်နာနင်းပေါ်နေတဲ့အတင်းတော့လောမနာကိုချခရပလောမနာရေလမ်ကျေလူရေတဲ့ကော်မတီဖဲ KNO KNU CNF KNPP တဲ့အညူဂျီနီကော်နာပြမစာနင်းပေါ်မရခုံဖရယုံပေါ်မရရှိနေတဲ့နင်းတန်တန်တိုင်းရိုင်းနာတဲ့မရရှိလောမိုင်ကော်မတီအတထထခရမစာဝန်ကောင်စီနီအတင်းတော့ဖရံဖရံမနာရေလမ်SCEF မုံမတူဖုံလောင်စလိုင်းချက်နေစနေရလဲဝါဆက်အတန်လက်ဆန်ဂရန်နာကလွိုက်ကောနာယာတန်တာဖျမစာလမ်တာကကြာနန်တော့တန်ညာလူနာစစာတော်နာနင်ပေါ်နီချဲကကင်ခုံနာတော့တန်နမ်ငဲ့ချက်နာဖျမစာလမ်ပဲခရန့်ချ်ပေါ်မနာရေလမ်စွန်ဒိုင်ရီတဲချန်ကအညူဂျီမုံဖုံခရီမာတောက်တာဇဝေဆုမုံရုံလန်ဖုန်ကင်းစုညီကိုဂရန်ကင်ခါလမ်ငါရှာယနာဆောင်ကကင်ဝဲအောင်နဲ့လမ်ချဲဂရောင်းနာကိုလကြဝနာရေလမ်စွန်ဒိုင်ရီကွန်ရှင်နံတန်တမကနာကောမရင်ကထုံနေပဲဘိုင်စင်လာလူဆိုင်ငါနာမြစ်ဆက်ပြမစာလာမြေကလောငါရဲ့ဂျီမော်ရော့မလန်ဖုန်ကင်ဆုံကနာကောမုံရှွာတဲ့ပြမနီဆုံကြည်လံယုံခါတဲ့မရင်ကထုံနေပဲပြမစာလာမြေထင်းရရရဲ့နာဘိုင်နင်ခပ်ရှင်နာနာမတူရေလာမရှိကနာဆောင်လံတန်တားရီပြမစာလာမတာရှန်ကမဲကမုံတန်နေချေဆုံစန်စနံကိုမတူမခိုင်လံချမုံ SCEF နီခုနာကလောငါလာလဲဝါဆက်တန်အန်ယူဂျီနီချေမုံချင်ရှာဖုန်လီလက်ဆန်ဂရန်နာမတုံခိုင်ငါရဲ့တိမောရတဲ့တာကော SCF နီကိုလာအစနငယ်ပေရှာမရမရဒေါနာရီလမ်ကျေလူရယ်ရေနေဇွန်စနငယ်ရှာစပေါ်လူဝဲမကျော်အာဆန်နီဘောနီနာစပွန်တာအကူငါဝါဆိုင်ဇွန်အာဆန်အာဂျေနမ်ဒီစတိုအိုင်လမ်နီလမ်မြစ်မနာမတူကလောလူဝါဆိုင်ငါနာခရမဝါဆွနေရေမတုံနာမော SCF အမကမတုံခိုင်လမ်ဖုံကောကနေဒါမူတန်ချကွန်လိုက်တဲ့ရှမှုရှော့လမ်နီကလောနာမတူခနကျငါဇွန် You are Indian, it's a more crumbs of bombanam to Kanatang Island, Sundang Island. But do not, my monta, mankang nite, mutalati, rukra muniam, jokinakata, sunrime, sanga, ingana, American, Japan, India, Australia, Magalam Krimangi, King Rul, Dalagash Boy, Shikape, Tamdunyanari, Yamutankata, Munsalam nite, mutalati, rukra muniam, jo, inakata, shingamam to Grey Sangrai, ingana, American, Japan, India, Australia, Magalam Krimangi, Dawari. India Mundan New Daily Muklongta Mishta Kukuyash Nikolo Ice Pomuteshwe Ndao I Ndao Lekata Nyamum Salam de Sena Yana Zon Shalom Sunere Ndai Kingdu Ndao Lekata Go Nyamum Katata Pinga I Kumshame Lamni Yompe Kalang Tach Kringa Namitu Ndrai Kurim Kyukton Dani Yompe Luan Tompe Tet Yanam Tupemo Shalom Pilijin Tondairi Tetanga Singam Kruma Mushwani Pante Shinkim Nana Grooming Tumlami Jo Elam Tamon Tingbaitinga Nga Jo Lukra Gloyanamdu, Mankanita Longa, I Punkin Sunite, Sumati, I Punkin Suni, Yoni Lomu, I from Sopomba Pompe Glonamdu, Monshiton Diary. Tetanga, Yamum Salam Pay Pranamdu, Shkodelam Tamo, Asiana, Boni Lamianite, Shuam Yukrumni Pemitish Toyanga Namon Sun Diary. Yamutana, Tatum Salamansa, Cresanga, Megalam Krimani, Akelda, Dawazo, Indu Sipi Bugasum Salam, Mankrilam Te, Sumsa Bong Rajalamamdu Mo. Nagamundana udini pe, unga kananam tu, mankangi pe simsai kuna, pranam tu akaka ingana mungatapna sulewa ilam jelu ari. Tuna kumshamin tandam nimpo a, India kulam te sengna, New Daily mukrunta tunga a, nyamumishani, shuang kumutuna shikape tamutunyanare, drum kamsing tai kumshamin tandam nimpo meolai a, India kulam pe, nikape kuna, New Daily tatunga a, nyamumishani simsai te, shuang kumutunam tu nga ilam jelu ari. Nezon Simsai Kuna, Shuang Kumudumna Pay, a Kanto Namatu. India Suya Pay Motra Shang Tang Shanton Tasai Raina, Bully Tun Trani Tim Renata Krakalom and Nari Nana, where on any Sunari. Kum Samaga Ming Kamatun da I, Kum Sham Yentinap Nibom, Mialai Art, Nipinap Nikom, Yamum Shani Pay, Murakata, Satzingri Elam, Shinkim Oko Kanto Lai Elam Yamato, Yamum Shani, Akom Lai, Simsai Kuna, Ning Kap Shuang Kumudunam to George Tai Helam Sunari. India Mundan Go Mungan Takabatum Democracy Mundan Raina Timbo Mundania Democracy Shmush Motelam Pe Grom Dishdo Yanamatu Te Democracy Amununi Te Rao Makasap Yanango Nyamumishani Nyamata Ngana Mo Well Nedi Sundang Aire New Daily Tadunga I Nyamumishani Go Mishta Kumsayashnita New Daily Na Janta Mentate Mishta Sumshiashnita Nyamum Sumsan Slang Rum Shong Ta Simsai Ku Ubdi Temere Shuang Kumudunam to the Jantan Dana, Konya Tup Shinado Kim Sumkona, Kim Nadin to Kra, Kulomanari, Nana Sunta Nairi, Kumshanian Tendam Nimbo Miola, India Mundane to Anna Kulam Gom, Yamumshaniam to Sangranari, Nana, Enuji Megalam Crema, Mopon Crema, Dozima Amo, India Megalam Crema Pande, Ninkapa Lega Sada Ilam Tailuari. Madonna, Malik Mazuk Kamadim Pe. Tomgo Yanamdu, Mitina Mukrona, Dexu, Joma Ramani, Shuang Kun Mudun, Kishon, Eshikape, Tamudun Yanari, Kumshem Yampiantap Nikona, Bleep Mazuk, Kamtin Bankilonam, Dush, Kut Nai Pet Nikapai Kuna, Timpot Mudon, Mitina Mukrona, Dexu, Joma Ramani, Ko, Mishta Kunayash Nita, Bleep Mazuk, Kamtin, Bunim Sing, Sep Kop, Tomgo Yanamdu, Shuang Kun Mudun, Kishon, the Dairy, Bleep Mazuk, Kamtin, Bunim Sing, by Pangunam, to Kumshem Yampiantap Niko, Komtini Pongna, Timbo Mudota Tanga, I mean Tunchkuna, Ginram Shani Pe, Gabo, Mu Mute Soshkana, Mushwa Krumsu Pony Galonga, Ingana, Timbo Shingim Oko Kangjuram Po, Kien RW, Mishta Kunkuyashnita Sunere, Kumshem Nintendako, Timbo Mudoka Damli, Mezzo Kamten, Bai Pangnam, to Mushwa Krumsu Pony Galoita, Gaga Gabo takes upon Sugar Ilam, a tickenance upon Sugar Galoilami, Nai Nana Sunere, Li Mezzo Bony Missing by Pangnam to. Kom di pong na shmush pot ngai pe muluai. Kajai kyu tang kajai kyu krao lo ai puni misin pin wa ma yem jo ante mi china ta tu ngai ai tak su chong ma ni te rao. Rama ni pong na nde ka mtim pe mtut ngulo nam tu ni ka pari nga na. Shuang kum du ne ta lo mai rama ngai suneri. Ne zon kina msha ni sen ku di na ngai kina bu ga ni pe ton kao da na prong rai lam. Mjan kwe yen ra ngai te ni cha kum shem yem chan tap ko ya na zon atik na mkong na mdish do nam lu kra kado ngai ri nga na. Kish RW nim di udon sundang aire. Kumshem yin piantap gomli mezo kamtin a. So de, shiom na, masatatama mga mekini ju, nang non tampe kamlu kragulomat na, nguna, lewasai kinkong kumngani di zimbashta. Mungshwani te krumsu baita. Sun mude pang, lemli mezo bong nim singpe bai pangu namadu. ကော်မတီဖောင်ဟဲလမ်ကိနမရှာနေတဲ့ခရမ်ဆုပ်မြကငိုင်လမ်နေတဲ့နိခပယ်နေဖေးရိမနာရီလာမနာဟူနာရှ်ခိရှမာဟဲလမ်နေဖေးမတူမနေကလောငိုင်လမ်ချေလို့ရပြီအောက်စတုံခုနာဆမ်မုံတင်တုံဒေါတာ MNDEE နီလန်နန်ကွန်ချေမမူကမတန်ကြတိုင်လမ်မုံရှွာနေဖေးအတိပရစ်ကလောငိုင်ငါနာဆမ်ရမဖုန်ကြီးဆွနယ်ရှိကပဲတောင်တင်းကနာရီဆမ်မုံတော်တင်တုံဒေါကင်ရာဖေးဂျွမ်တက်တွန်တန်းအဆိုင်ကိုကန် MNDEE နီကိုကင်ရာလမူကမတန်ကြတိုင်လမ်နေဖေးအုပ်ခန်းငယ်လမ်းကြီးချလန်းနံကွန်တဲ့ကင်ရာမုံရှွာနေပဲအတိပရစ်ကလောငိုင်းငါနာဆမ်ရမဘုံဒီဝိုင်းစီနီမစ္စတာကွန်ငါယရှိနေတာဆွနေရဲ NNDAA နီကောမီနာကိုကဲ့အမျိုးရှာနေလို့မလောငါအိုင်ကင်ရာနေပဲလိုက်နာကင်ရာမတင်ချက်တဲ့လမ်းကြီးကလောအိုင်ချရှွတ်ရှိုင်ရဲ့ဖရန်ဖရန်လမ်းကြီးအမကျော်အမျိုးရှာမှန်ခံနေပြင်ငါငါနာဆွနေရဲရှန်တဲ့ကောကင်ရာမျိုးရှာနေရဖရန်ဆွရဲနေပဲချက်ချင်းစားအိုင်လာမရီကထောင်နီယာမီနာချွန်ခရီနီဖဲအတိကနာကလဲဆိုင်နာမတူဂလောငိုင်ငါနာစွန်းသားငိုင်ရီတဲချန်ကဂင်ရာမုံရှွာနီအာမှုကခေါနာနီဖဲမနူရှီယောအတိကနာမရီဇင်နာနာစပကာဘုံနီမတူနီဖဲလက်ဆန်အခေါ်ခန်းကြောနာစပကာဂလောနာမတူအခန်းကြောအလံနီမုံဂလောငိုင်နာချေလူရီချန်တဲ့ဂျွမ်တက်တွန်တိုင်ဂင်ရာနီထမောဖိုက်တာဝေါင္နီတဲ့ KTV နီလူတူလိုက်ဂလောရှွန်းနဲလာမချေလူရီရှင်ကမအခေါ်ခန်းတက်လိုက်နီဖဲရှွာန်ကမတူဖြီရှောနိုင်မုံရှွာနီဖဲမောရင်းစင်းရဲဇွန်ကင်ရာမုံရှွာနေပေချန်တဲ့ရလောမေရှာအတိတ်အနောင်ဖြစ်လာကရောနာမတူအခင်ခေါငယ်လမ်းလေးမုံကလော်ရမ်ကျဲတွေရေဆမ်ရမဘုံကြီးခုနာ NNDEA ရမနန်ပစ်ဖိုင်နာမုံရှွာနေပေချမ်ကြောက်ကြောင့်ငါအိုင်အန်ဂျဲလမ်းလေးပေအကြအဝနင်းခပ်တန်တနာကင်ရာမုံရှွာနေတဲ့ချက်ထုတ်နာဒီမိုကရေစီတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆက်ချ်တောင်းနေတဲ့မရလဝန်တွန်ပိုင်ဖရန်ဖရန်ငယ်လမ်းလေးပေကလော်နာမတူရှင်တွတ်တန်တိုင်းလမ်းကျဲလူကအိုင်ပန်မီနမိုင်းပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်ရှုံရှိကနေဖဲကြောင့်ပွဲရလမန်ကွန်တဲ့ကုန်းဆက်ခုရဲ MCDM ရှိကနေဖဲခပလာမတက်ထိုင်ဆောရိုက်ဂျရွန်ပေါ်အနူရှာနေရောဖဲခရိုက်ချူကပါဆိုင်လုံး

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားရှင့်အာဆီယံမှာမဥရလို့အိန္ဒိယသွားဥဖို့ကြမ်းကြံကရှိသေးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကလည်းခွေမောင်းထုံမဲ့လို့ဒေဝရတ်နဲ့အဇာတသက်ဓာတ်ယူမလို့ပါဆိုမြေမျိုးနမိတ်အယုတ်ထုခံရလို့ခြောက်ချပြီးဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခက်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရေမှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သကောအလောင်းမှာဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စပားထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလွန်းလို့မြေကလေးလှပြီးဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်အုပ်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတောင်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှဆားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းရအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွတ်ပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထဲထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမီရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင်းထဲပေါ်အောင်တစ်ဆက်ကံမပြတ်ပြန်ပေးဆွဲဖို့ပစတွေအကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရရှိတွေကမဟာလာတားဖဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကို
1: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light aliveကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဆက်လက်စုတ်ကင်ထားနိုင်မှုအတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖန်းစီပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်းစ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့။မဟာလာကတားအတွက်တယ်မဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေတိုင်းပြည်မီးတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္နာငွေများလေးလွင့်မှုဖြစ်တဲ့သစ်အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယံဇာတမှန်သမျှရန်နရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ
2: ့ဟောလာကလို့
0: လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှပြစ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတခါဦးတလှဲ့လုတ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတတ်မော်နဲ့သူ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်မျိုးစားပါဝင်တရုတ်လျှက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်သမီးလော်က လျက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV charging station တွေပါလုံပိုင်권ယူထားသေးတာ။တားဥပြေဆောင်ကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မအေးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးတာ။ကလတန်းဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်မဲဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေ။အခုလည်းသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမိုဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်တဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မာလာလည်းအိန္ဒိယကိုကလာကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စာသွားနေတာသိတော့အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွဲ့လိုက်ရသေးတယ်တက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးဒုတက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမဒလုံးနေရရဲ့နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထက်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေ။ဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါဗော။ငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချင်းချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာတန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်။သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါတာ။မဟာလာကသူ့သားဦးပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ရတနာဘုံမျိုးစစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့ရတနာဘုံမျိုးစစ်လည်းဘီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုတ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အုံးမယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်မဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ယုတ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိပ်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုတ် MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြယ်တွေသွားဥနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လည်းရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြီးခဲ့လာကကင်ညာနိုင်ငံကကျောင်းသူဘောရဆောင်တစ်ခုမှာကျောင်းသူ၁၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလေးကိုအကို၂၁ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလေးတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှင်နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇိုလ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သေဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုံနှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်မှုရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကရင်မီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လျင်တွေပြတ်ပြန့်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန့်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီလာတွင်လေယာဉ်ပြတ်တန်းမှုဟာမနှစ်ကမီလာကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆယ်လင်းကြပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်နက်ဟာလေယာဉ်တွေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်မည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များတရားရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်နက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ဒဇင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက$499နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေယာဉ်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9 သန်းလောက်အထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကရက်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းတက်တာတာကြောင့်အခုလိုကပ္ပရီနယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလည်းချောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတကြားစားသောက်နှုန်းဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသောက်နေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရCoffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိရှော့ချမှုအကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစောပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရင်များလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှုရှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြား800အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လေဗယ်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဆိုင်လိုပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြမ်းခင်းကျွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်ပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကနေစင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဥမီလိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဥမီမှာအစင်းလေကားတွေ၄ဝင်း၄ထွက်စနစ်တွေနဲ့လက်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့လက်စစ်ရင်ငယ်တစ်စီးကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမီလိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဖက်ကမက္ဆီကိုနို ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဗင်ကားအဖြူတစ်စီးပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဇေဝါတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမီလိုင်းခေါင်းကိုအုံပြုပြီးတေဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစွစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ340ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်
3: Put directly
0: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကျော်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမားတို့ရင်းတွေးရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခတ်အာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်ကြားရှိအမျိုးသား၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာ ARG အနေကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုလုပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင
4: ်ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါအခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနှီးပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပါပြီ။

0: တယောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရာပန်းချံနဲ့မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်းဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်း2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့။အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အမတန်းမှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားတမကအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာတမကအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားတမကရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်ရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အရပမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဘယ်ဘက်ရဲ့မရှိတော့လဲရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတတန်တွေအစားစဲတန်၊ဆိုတန်၊ရံဖြစ်တန်၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းတန်တွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမှမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တရင်ကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလွန်းလို့လောခလစာမရှင်းပေးတဲ့အလို့ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တရင်ကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုံးရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလို့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူ၄ယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းနဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေးရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုတာသမီတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။တာသမီလေးတွေအเจ้าကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကို အဝတ်စားလဲလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိပါတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စားလောင်တယ်၊ဖိုက်စားတယ်၊စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနင့်နေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံး၊အနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတော့ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြတ်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲ။စင်ရဲ့ချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်။မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာ။တရားခံသိပြီပဲ။မတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲ။လှုပ်ဆရာကတခုသား။အလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရင်းနာစစ်ကမ်းအပအဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရင်းနာလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှက်တက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ရုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ကြနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါရယ်ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနိုင်အတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါရယ်ကိုရင်မလင်းနန်းတော်ကတော့ဒါအတွက်ပြန်လက်တုံပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်
2: ကျွန်တော်ဖို့မြေချမ
1: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တုံပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နဲ့ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေရန်ကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ဖို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအတွင်းဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်လေဘနွန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေ Hezbollah တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုခွာသွားဖို့ပေါ်မူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့လိုက်ညင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသက်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရစဲရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရသက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေရဗ ုတ်ထူးနေကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဘေးရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေဘုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ဘလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်ပစ်ခတ်ရက်စဲရေးလည်းပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုပစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာရေနံဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနံစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုတိုဟူနေကတချော့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှာအများစုကတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တမ်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးတောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတည်းရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရသွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလေဘနွန်တနင်္ဂနွေမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင
3: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ရောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမှာမိဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 နှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လဲရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရမုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့တီးကြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရေးဆွဲရေးကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရေးဆွဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့ဒီပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကလည်း Israel ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah က Israel မြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Israel ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီး Israel ကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတ Donald Trump ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ Hezbollah လွှတ်တော်အမတ်ဒူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လေဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာသီးခြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘီလဲကွေ့စစ်ပွဲအဖြစ်ကရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်းစစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်သံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆီယာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆီယာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြွားထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချင်းပတ်ပြီးယုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နှန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေထဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအပ်နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာအပ်နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာကြားကာလကျောင်းများမှာအပ်နှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမှန်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုကျောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပိုမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိန်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေမှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ယောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြမဆိုင်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာပေါ်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒီမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်ဒေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။မြန်မာနေဟူခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အသွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုံတက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကာရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့ နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတံမြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ3စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြသနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြသနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာတိမ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိမတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါသည်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဗတ်စုံ3စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ3နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနေဆက်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရန်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲ့အခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆက်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းနဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေးပြရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်များတင်ပိုက်တဲ့တဲ့ PDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရွှေကူမြို့နယ်စီသားကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံပုံကျဲခံရပြီးပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့အာနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့ကြောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေပြရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လိုင်းတက်များသိမ့်ပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ရေပြရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းစီရေတရင်ရေးမြစ်တွေအရသိရပါဗျ။ရေပြရွာဟာပသိမ်မုံရွာလန်နဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလန်စုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ12မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်20ဝန်းကျင်ကွာမှာရှိပါတယ်။ရေပြရွာနီးစစ်ကောက်စီထောက်ခံပြည်သူစစ်ပြူစောတီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြန်မြွတ်နယ်အတွင်းမေလကုံပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ချောင်းခွဲကထုတ်ဖောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဇွန်လ၄ရက်မှာမြန်မြွတ်နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကျေးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးန နေအင်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်မှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိလင်ကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးနိပတ်ဝင်းချင်းရှိချောင်းတောင်မယိုးကန်ပေါင်းတဲ့စတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မြုတ်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထုတ်ဖောက်နေစဉ်ရဲသားနေအလုံး40နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးကျေးရွာဆယ်ရွာထပ်မင်းမဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြုတ်နယ်တွင်ပြူစောတိအခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လရင်တပ်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစောတိကောင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ကကိုကိုစီကျေးရွာကြာဆုံးသွားကြောင်းဇွန်လ4ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမမြို့နယ်ဝမ်းမင်းရွာကတိမ်တန်းဆိုးဆိုးသူဟာဇွန်လ1ရက်နေ့ကခွေးပင်ရွာကအိမ်တအိမ်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိမ်တန်းဆိုးဆိုးသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လယ်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲဆက်ဆက်အာဓမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လယ်လီခံရတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိပဲတပည့်ကနေလူမြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြည်မှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်တန်းစုဟာနမောက် PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီး TikTok လူမှုကွန်ရက်မှာဒလန်လင်းများကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့နမောက်ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။တိမ်တန်းစုရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူရဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းငှားရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်တန်းစုကိုနမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နမောက်ပကဖကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဝင်တိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်ဖို့ပြည်မှုကျူးလွန်သူတိမ်တန်းစုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ TikTok အကောင့်ကိုလည်းသတင်းရုံးသံမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးဗိုလ်မှူးနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တပ်မှန်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝေနဲ့ဗိုလ်ကြီးပြည့်စုံအောင်ပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုတုံမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ဂျမ်းမတ်စစ်တပ်တို့ကြားမေလနဲ့ဇွန်လပထမပတ်ထမတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း43ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီး52ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်တုံမန်းဆက်ရှိဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မေလာစရုပ်ထဘက်အတွင်းမှာလည်းပုံတော်တောင်ကျောကတဆင့်ကံကောခိုင်နယ်ကိုဝင်လာတဲ့အင်အား1000ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီထိုင်းစခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မေလာစရုပ်ထဘက်ထဲမှာပဲတရက်ခိုင်တရင်တုံးကနေမြေရှင်းလေးလုပ်နေချိန်မှာခမရ599ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်တဲ့ဗိုလ်ကြီးပြေဆုံးအောင်ပါဝင်တုံမန်ချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကပစ္စတို19လက်ဂျီဘောက်38ခုနဲ့ဖုံ3လုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာလည်းနမောက်ဆက်သွေးတက်ကဒုတိယချက်ရန်နိုင်စုသူကိုစစ်စင်ရဲနဲ့မြေတနေရာမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့မင်းတို့မြို့နယ်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တရက်ခရိုင်တရင်လေးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာစစ်သား15ဦးကိုတုံမန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတနက်တလက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတိထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြူသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အနေနဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာတည်တည်မှရွေးချွညွန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်သမျှကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်တမိုးရှိပစ္စည်းများနဲ့စားနပ်အခါများကိုခိုးယူစားတောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကတောင်တက်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတက်နယ်မှာဆင်ရ200ကပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာ2026ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှာစတင်ကမလီဝမ်းဒေသနဲ့မာရန်ဒေသများကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝေရောက်လာခဲ့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များအတွင်းကိုဝေရောက်ကတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စားနပ်ခါတွေကိုခိုးယူစားတောက်နေကြောင်းကတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တနင်္လာနေ့တိုင်းပကဖတ်တိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖားတို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမှခမောက်ကြီးဒေသခေါ်နံပါတ်2ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခဲမိုင်းကြားရှိဥယျာဉ်ချမ်းတစ်ခုတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ပွဲတွင်စင်အား90ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့မိနစ်30ကျော်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စူပါတိုက်ပွဲတွင်အရာရှိတဦးပါဝင်14ဦးတဟန်ရခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ရလမ်းမှ4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပကပဖမထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှုမရှိကြောင်းသိရပါဗါး။ ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထပ်မံလိုက်လျက်ရှာဖွေရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူစားတောက်ထားမှုထောက်ထားတွေနဲ့တရားရသူတွေကိုတယ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့လဲကြောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကော့တောင်းဒေသတွင်စီးရဲရှင်မြင့်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စီးရဲချင်းတွေများပေါ့အသိနဲ့သတိထားရှိကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မှဂျမစစ်တပ်ကဆယ်တန်းကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်သားတွေကထင်ကျောင်းရွာကဆယ်တန်းကျောင်းသားလူငယ်တအုပ်နဲ့သက်60ရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာတွေကအိမ်ဆဲလုံးကျော်ကိုလည်းမိရှုဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကျောက်ထူးမျိုးကမြောက်တက်368ကနေထွက်လာတဲ့ဂျမစစ်တပ်ဟာမေလ30ရက်နေ့ကထင်ကျောင်းရွာကိုဝင်ပြီးလူနေအိမ်ဆဲလုံးကျော်ကိုမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ပြင်သက်16နှစ်ရွယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားနဲ့သက်60ရွယ်မျိုးသားကိုရွာထစ်မှာရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မင်းတပ်ဖက်ကစီရင်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကသိပေးပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာမကွေးတိုင်းရော်ဒေသကနေမင်းတပ်မျိုးဘက်ကိုစစ်ရင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းတပ်မျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးနဲ့အတွင်းကိုကျန်လေးပြည့်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့ပြင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေစက်တိုက်လုပ်နေရမှာဇွန်3ရက်နေ့ညကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမင်းတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ကွာထိရောက်ရှိလာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင
5: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
4: ဒီအတွက်ဟာ19,000ဝန်းကျင်အထိရှိလာပြီလို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးကော်မတီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ချွေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ချွေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံကိုဇွန်လ4ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲသားတွေသေဆုံးတဲ့ရန်ရရှိမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသတရင်တွေကသိရပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့နံနက်9နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲခန့်တွင် Jet Fighter လေယာဉ်တစ်စီးမှအနည်းဆုံး3ချိန်ကနေ4ချိန်အထိပတ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကစေယုံဆောင်တွင်နဲ့အုတ်ချုံရေးဆိုင်ရာအဆောင်တွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူနှုတ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအုပ်မှပြင်းထန်တဲ့ရန်ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေရသေဆုံးသူရေအတွက်မှ3ထိရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သေးဆုံးသူတွေမှာသက်30ကျော်ရွယ်များဖြစ်ကြပြီးအမည်တွေကိုအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ကစေယုံစာအုပ်၃လုံးနဲ့စိုက်ကဲ၃စီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစေယုံမှာဒေသခံများသုံးမြို့နယ်တိုက်နယ်စေယုံတရုံဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်လူများစာအုပ်နောက်ဖက်သို့ရှောင်ရှားနေခြင်းကြောင့်စုလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မြိုင်နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မနေပေးလို့ရတိတ်ရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အဝေးတိုင်းမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ900ထပ်မနဲ့ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အခြေအနေကိုဇွန်လ4ရက်မှာသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်လေးမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့မြိုင်စစ်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇွန်4ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဝပုတ်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကြီးသူပိုင်လေးလုံးထပ်မနဲ့မိရှုခဲ့က60မမတွေနဲ့နှီးဝင်းကျင်ရွာတွေကို3ချိန်ထပ်မနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာမြေပဲဆိုင်ပြိုချိန်ဖြစ်ပြီးရွာတွေထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကမျိုးမြေပဲဆန်တွေကိုယူသွားတာမိရှူတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာမျိုးစစ်မျိုးဆန်ဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မြန်မျိုးနဲ့16မိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့လင်းကတော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ချလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းဒီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့6နောက်မယူကန်ပေါင်းနဲ့စတဲ့ရွာတွေကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်နေမြောက်ပိုင်းလေယမကြီးရွာကိုလည်းဇွန်လ1ရက်မနက်7နာရီခွဲကျော်မှာမုံရွာနမခကနေဒေကန်ဒရုန်းနဲ့စစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးပါဝဲအနည်းဆုံး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုရဲ့အမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းမြေပြင်နဲ့ဒရုန်းရန်တွေကိုအထူးကူးပြုပြီးတော်လေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ကမလတ်တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်သည့်ကောလာဟာလများမယုံကြည်ကြရင် CPU CPA တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့နယ်နဲ့ကမလတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောလာဟာလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာကိုးကားကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကမဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတက်နဲ့ကမလတ်ဒေသတွေမှာစကောက်စီတက်တွေနဲ့ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကြောင့်2026ခုနှစ်မေလလှယ်ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စကောက်စီတက်တွေဟာအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်သူတက်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်များကိုခုခံဟန့်တားထားကြောင်းပြောထားပါရယ်ဒါပြင်စကောက်စီတက်များဟာတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဝိုင်းထွဲလေရင်တွေသုံးပြုပြီးဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြင်ကြင်ပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါရယ် CPU CPA ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားများကောလာဟာလများနဲ့ဒီမပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနဲ့အကောင့်များမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပြောထားပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့သတင်းများဟာများပြည်သူကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစက်များလည်းဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPU CPA နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုသာစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။CPU CPA အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့တပ်အုပ်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပိုးပွားပိုင်အေးမြေတော်တော်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခန္ဓာကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်ပြီးလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခန္ဓာကျင်းပခဲ့တယ်လို့မွန် Blood Army ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်သားတိရဲဘော်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခန္ဓာကိုဇွန်လ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဦးစီးကုတ်ကဲရဲ့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတည်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်တပ်တွေအနေနဲ့တပ်တော်ရဲ့စီကံကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့တသားရင်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကိုမသွေးဖဲပဲဒီဇိုင်းမမတ်ရှောက်လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးပါရတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဘော်တပ်တွေကစိုင်းရံကန်တန်းကနေပြီးတပ်တော်နဲ့ပြည်သူအတွက်စွမ်းကုန်ပေးဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရတယ်။မွန်သွေးတပ်တော်ရဲ့ဤမန်ချက်တွေကတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မှဥဆောင်ပါဝင်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်အချိန်ဟုန်မြင့်တည်းရေးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိပူးပေါင်းတိုက်ထုတ်ရေးနဲ့ပြည်သူနဲ့တက်တော်ကြကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်သွေးတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမင်းမြော့စနုံကမေလလယ်ပိုင်းမှာသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ASEAN လွှတ်တော်မှများဖွဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူ့ကွင့်ရေးဆိုင်ရာ ASEAN လွှတ်တော်မှများဖွဲ့ ABHR အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တသမကြိမ်စည်းဝေးအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကနေ ABHR ကခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမလူမျိုးစုတွေမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘက်လူဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ငွေမြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထပ်တီးတိဆောက်တဲ့ Federal Snit ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့် ABHR အနေနဲ့ SEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိသောအားလုံးပါဝင်နိုင်သောပြည်သူ့ကိုပဟုပြုသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အိဗယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်း ABHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း22တန်းကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီရတဲ့ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ASEAN လွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ ABHR ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလက်လန်းမီရရှိရေးနဲ့ပြမှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဒေသတွင်နဲ့နိုင်ငံတကာမိဘတွေကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်ထိုတက္ကသိုလ်တွင်မြမရေးသူတည်တနာပြုလုပ်နေသောပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်ထိုတက္ကသိုလ်မှာမြမရေးသူတည်တနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသောမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဒီပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှာ SEF အထွေထွေမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစင်မအောင် SEF နိုင်ငံခြားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ K ယင်းပြည်သားကလာအချို့ရဲ့ကောင်းစီမှနန်းနဲ့ဘလိုနဲ့ကင်မျိုးသားစီယုံမှဆော်နီမရော့တို့ပါဝင်ကြပြီးမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရသမ္မတဂျမ်မီဦးကျော်စောလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ SEF ကုစလဲဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါအမြဲတမ်းကုစလဲဟောင်း Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Liberal Party ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Bob Yee နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိစ္စများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Bob Yee ဟာကနေဒါအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလထိတောင်းယူခဲ့မှုပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်များရဲ့မူဝါဒပိုင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Policy and Community Knowledge My Pack App နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။PPN အဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စီခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးစင်သားများကွန်ရက် PPN မြေအဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း PPN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPN ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအဖွဲ့စည်းရဲ့၃နှစ်တာကာလတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခန္ဓာမှာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အသည့်များကလည်းဂုဏ်ပြုမစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဲ့လိုပြောချသူများတွင်ဘာမိုက်ကမ်ပိန်း UK မှာတာဝန်ရှိသူ Karen Baltasan Pai University International College ရဲ့ Head of MAD Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမှုမုံမြန် KDB ဂျာကာလာအချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်မီထူးနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖရေ Unit အစိုးရအဖွဲ့ IMFUG မှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မှတ်တရစကားပြောကြားခြင်းဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညဇန်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးနှစ်ပြည့်ခန္ဓာတို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များဖွဲ့ဝင်များဂျာကာလာဆွေရဖွဲ့ဝင်များတိုင်းသားဖွဲ့စည်းများနိုင်ငံတကာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့နီးလန်းရှာဖွေနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နယ်ရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလူဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကြောရောင်းနောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ခ်မက်ကော်နယ်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ခ်မက်ကော်နယ်ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကြောရောင်းနောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရတဲ့ကောင်ဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ပို့ပြီးလိုလားတလဲဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြမအရေးမူဝါဒဟာဘယ်မလိုက်ပဲဂျာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပြည်နေရာမှာမဆိုပေးတော့ခါမှဂျာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြမအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးကောက်ခံဆိုရနေတာဆက်ဆံလိုလားတယ်လို့လည်း debut ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာအလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေအတွက်ထိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

Yep.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ဟိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြည့်မီအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုလာကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုင်မလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလည်းလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လည်းဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဗာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
1: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ ရေမီအင်တာနက်တွေမှာနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြက်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DKBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပြီးခဲ့ကြပါလေ။တရီချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ခနန်းကနေသိန်းခနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YB သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်နီယယ်ရီနဲ့ကုတန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်ကောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာနာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာနာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစတိခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရစွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေ၊မူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုံ့ဆော်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
0: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: သိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအား내ချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေးချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနှီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက 2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရပ်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော၊ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
2: ်ခုချိန်ခါလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရသီမှာအချို့ရင်းနဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee Aid တစ်ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစောင်းပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။တဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အချွေတွေကအရန်များလို့ရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူးဒီတရားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချွေတွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လေဗယ်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ việc này ngày mà lên, tất cả bảo em mua nhà để chơi rồi bỏ, à con cao khen mấy season go, làm em nên mà sát em bộ season đi vào đấy nhá.
1: Nhưng mà nuôi Ukraine cái mới là sát tông nhà miền quê. Ngắn này chả má, anh nhớ chị nên đẹp chân lên tông tay tên này mua ra này cao thế phẩm mua đi. ในท้องนั้นเสร็จจะคุณเนี่ยฟีไวล์ล่ะแต่ยังนี่เสียหน้าตีมีหน้าพอทัวร์ล่ะเนี่ยนู้ดตอนไหนงานเนี่ยพี่เหมียวปีเนาะแต่ในแบบไหนไงจอลล่ะบีพี่ป่าเลยมีด้านยิ่งใหญ่สุดยาพวยซีเกล่ะอีบีล่ะเรื่องงานเนี่ยพี่บีพี่ตัวลูกพี่เบิร์สเดฟเฟนส์ฟอร์เดฟพวยซีด่าเลยมีล่ะมางานเนี่ยพี่เหมียวแค่บีพี่ป่าเลยมีด้านยิ่งใหญ่สุดยาแต่แต่งานเนี่ยพี่ใจเนี่ยพีดีเอฟเดฟพวยซีบีงานเนี่ยพี่เหมียวล่ะใช่ไหมแต่ ကုန်2024ခုနှစ်ကာလရည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လည်းကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရီစီယုံရီစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူရင်းမြားရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာ
3: ကြာမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အတာကတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတိုအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။လူဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်ရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်ရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
5: ်။ဆုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုတ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့တို့ကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြို့အရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရဲကားတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရီပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထက်ကပေါ်ပြခဲ့သလိုရှိုးနှိမ်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝန်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတ တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจဂျာဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပံခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒီဝတ်စရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျဲပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမူအရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရီပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုတ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေလို့

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြို့ဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလीမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံးနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖြွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကောင်များပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလी
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကိုဗစ်ကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရ ဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းတွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းတွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတ်တာကွတ်တာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှားဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူး

0: ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိုဇင်ဘာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုအတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးလုံဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့16နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လဲပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင် federal နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမှုထားနိုင်ရင်ဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေတာခံများအင်းနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့

0: ုံမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှုချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ထရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထောက်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှိခမဲ့နွေဦးတော်လိုင်းအာစုရဲ့တာစီယာမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလံသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမကြာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲစိုက်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆုံးမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီအိုဆူရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြင်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကခုအချိုးစီပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစည်းဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစိပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေစခန်းအကြောင်းပါကြသည်လေကားဘိမှာချင်းပတ်ပြီးယုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစ်စ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြတ်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အတက်ကိုယင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲရောမှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းသားရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတဏ္ဍလုတ်ဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်းရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်းဘောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင့်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းတော်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလှုပ်နေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရည်ဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုသတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြပေါ့ဒါပြီလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်း When you take
1: these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် water data အလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရန်တော်မာလေးကိုတော့မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အေးဂျိုးကယုတ်ကတာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတပြည့်တီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတော့မို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောနော်နီမိရင်းဦးတန်ပေါ်လကွယ်ညမာရွှေပြောင်းလူသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ယာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားအပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံးကြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုံးလုံးကြိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖင်ကိုကတရလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်ဒါလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံးကြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးတုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလိုကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြိမမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီး ပြည်တွင်ရှိသည်များတရုတ်အလုပ်ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုပ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီး$5,000 5,000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောဘအုံးပေါ့ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှတည်တယ်မြမာပြည်တဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပင်ကလားနှကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
2: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မဟာလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့
2: ကဘ
0: ာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Venga, venga, pe. Venga, venga, venga, pe. Non si è... 20 esatti! So, so!

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်က

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာပုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်းဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရကျောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖယ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တက်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲကြီးတော်မဲဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကြီးဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်မှာရော။ Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆူဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကြာလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။ နောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် Single Father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကူပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်ဆိုင်စကားဆက်မြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရာကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ตาအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါ။ဒါဆိုရင်သူလဲตาကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့။စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရာကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။သမရာကဆက်ပြောတယ်။ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်ချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောင်ဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စပုံမိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပုံမိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားဒ တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရာတွေနဲ့နောက်သမရာတိုင်းနိုင်မြင့်မြင့်အကြံပေးတာတွေရှိရလားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမ္မတတွေဆိုရင်အတူတွေးဆောင်စကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမ္မတလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမ္မတတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေ့လယ်စာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မေကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေFacebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလနဲ့ချအငြင်းခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာ ဘယ်ရွေးဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနှဲစီတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လွန်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မျိုးကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါ။မကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိန်းသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလားပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရှိရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူပြီးသွား။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖို့ကြတာပေါ့အားလုံးကနော
3: ်။ကဆုံလာပြေနေမှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက် อาจจะเดินมิวส่งตัวลายอะไรมาพิจารณาจะยามยาเรื่องส่งอาจจะเดินมาสิพิเศษอายุสารีเนี่ยเอเยก็มิวตาริบามาเจนลายผู้มีนิจาราพิบารีมันนี่ก็เงี้ยเลี้ยงจีเจลูกค้าเข็บบินเอาอาศัยอย่าที่ใครเป็นสีส่งเข้าไปอะไรมันเดลิตาเต้ากันเลยก็ส่งลาบีนี่มามันเดลิมิวกันเนี่ยเชื่อกงเชื่อรอยยังยาวเอริพิอาโกลาบูราเบพิบารีลายหมดเดินลูกว่าบนนั้นเงี้ยยี่นี่ลายหมดเดินลูกจะน่าวุ้ยเดียวว่ามันเลยได้สิ่งมีอยู่เนี่ย
5: อันนี้ลาบูได้จ้ะจะต้องวุ้ยเลยย้อนยิ้มว่ามีอะไรชีได้จ้ะว่าปลุกเบบ้าตาตัวย้อนเลี้ยงจีเลยแม่เลี้ยงแม่เนี่ยที่เลี้ยที่ยาวเลยย้อนยิ้มเนี่ยพยายามลาบูได้จ้ะพยายามมาลีจะโกโก้ยังก็มีเส้นเล็กกันตาแรงก้าอุ้งอิงเข็นตัวเต็มยาโรปิบีมูแมลูเรนทาราพิบีมูลากุโตเชนิโกรามติชิอาดีบาบูและชีเจนฟ้าอนาดินเต็มร้านละเทมาแต่สัญญาวันจีทานายเจนเจนดูเรศาเสด็จเต็มยังทาร์เรทวีโอตุยจีสมูรีปูมยาลาราจ้า อาการแค่เจ็บเดือดปูบีพิลาเลอุเมลูต้องแต่งหนีจากบ้านแต่เจ้ามีมาพิจารณาว่าจีโรปีพิยาเซโรมูพิยาอาจจะเดือดปีพิยาสาเรพิยามาดบ้ากูก็ยังไม่ชีเดชีนิโกยาวชีลาจาราพิบารีเชนอาคุณเดินสับไปเคลมยี่เป็นเรื่องจังยาริโกโรแต่เดี๋ยวกูมีตัวกับปีโปทาราพิบารีเชน
6: Latui Santamu Ye Sema Wenai O Jo Po Tare Nye Eight Thay Eight Wilu Ato Ayo Yu Le Nidaga Chompian Jare Duri Ta Danya Pona Shine Li Athan Twa Bi Ongo Bipu Deyao Yoga Latu Lai Ba Damamaho Deyao Yoga Bokong Po Lai Kumale Lepare Subime Guriye Laga Nyayi Tophube Tide De La Jo Tigero Makhan Zaya Bu Jo Miengero Machau Charo Bu Na Jijaga Amayo Tamala Rabe Sore Gwe Bong Khojine Moye Zedwiga Mi Swe Long Nire Mi Yeri Lulu Jaysa Tega Jau Dongri Lu อีกเบี้ยวจ้าบุเบจันโอเร่มาหมายเงี้ยจังตัดสิชามีรักกูกะมาเบียนเน่กูหาจังคันบ้าจังพัดวิจ้าติมวยลูมาเกว่าอ๋อทวายเดซ่าจีมาพิจิตรเอตันจีเตน่ายิลูยุ่ยเน่ยุ่ยจีเร่มูลานี่อาเบียนเบียนยาวนี่รามิวเบพิพิยุ่ยนี่เร่ แต่สาเกนี่กูเปล่าเอาท่าเร่ด่าเร่กูหม่อมหม่อจีเย่บ่ขันสายราจีดูดูกูเรียกเงี้ยก้าเงี้ยก้าวหนุ่ยเนี่ยลงทุยสับปูนี่อะไรเงี้ยมองตัวละ

0: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝင်ကဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ခဲခဲမြင်နေရဆဲမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနေဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။မောင်လုံမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လုံမွေးရောမောင်လုံမွေးနဲ့အတူလူကြီးခေါင်းခေါင်းမှရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါဗျ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူး။ဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်။ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းမှာအကူတူတွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သည်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ့်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းဘွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံကမြင်းရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြာတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့။တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လား။တရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလီ။ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်။သူတို့ဘက်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသား။အခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးတဲ့ဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်းဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမစိုးညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဦးတန်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မုံထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကအကြောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေချောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်အခွင့်အလမ်းနေပါလို့ပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေနှွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြမနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြင်းခံခဲ့ကြတဲ့ကာလ အမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နဲ့ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်အင်းအားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်းအားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့

အဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်ရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလက်နဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရုံးမှဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်း

0: ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့အကောင်ဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်သတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက် ဒီမှုကိုရမီဒီယာရေးသားဖို့ပြမှုဆက်တွေ့မြင်များမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တည်ကြမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာတည်မြေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပါတယ် အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ၂ရက်မြင်ကွင်း လွန်ခဲ့တဲ့ 9 နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်လွန်ခဲ့တဲ့ 9 နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ် တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှု၊နေအိမ်၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ် တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြခ စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးရာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြခြင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်အသင့်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်ချင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှဲမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းရွှဲမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိနီးချင်းနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမစစ်နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိုက်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြုပ်နယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်များသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းPDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာဓမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရွှေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပြောစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လိုင်းရဲတပ်များသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ရေပြာရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးတရင်ရေးမြစ်တွေအရသိရပါဗျ။ရေပြာရွာဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းနဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလမ်းစုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ12မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်20ဝန်းကျင်ကွာမှာရှိပါတယ်။ရေပြာရွာနီးစစ်ကောင်စီထောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပြူစော်ထီးထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစကောက်စီတက်ဖွဲ့တွေကမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမေလာကုံပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းခွဲကထုတ်ဖောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှာဇွန်လ၄ရက်မှာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကြီးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးနေအိမ်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိလင်းကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိချောင်းတောက်မယိုးကန်ပေါင်းနယ်စတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းထုတ်ဖောက်နေစဉ်ရဲသားနေအလုံး၄၀နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးကျေးရွာဆေးရွာထက်မင်းမဒေသခံများထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြွနယ်တွင်ပြူစော်တိခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လရင်တက်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစော်တိကောင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ကကိုကိုစီကျေးရွာကြာဆုံးသွားကြောင်းဇွန်လ၄ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမမြို့နယ်ဝမ်းမင်းရွာကတိမ်တန်းဆိုးဆိုသူဟာဇွန်လ1ရက်နေ့ကခွေးပင်ရွာကအိမ်တိုင်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိမ်တန်းဆိုးဆိုသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲဆက်ဆက်အာဓမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်လိခံရတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲတပည့်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်တန်းဆိုဟာနမော့ PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီးတက်တက်လူမှုကွန်ရက်မှာဒလန်လင်းများကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့နမော့ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိမ်တန်းဆိုရဲ့အောက်တန်းကြတယ်လို့ရကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းငါရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်တန်းစုကိုနမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နမောက်ပကဖကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဥပဒေတိုင်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်မှုပြမှုကျူးလွန်သူတိမ်တန်းစုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ TikTok အကောင့်ကိုလည်းသတိရုံးသံမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးပုံမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တပ်မှန်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်းနဲ့ပူကြီးပြည့်စုံအောင်ပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုတုံမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်တို့ကြားမေလနဲ့ဇွန်လပထမပတ်ထမတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း43ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီး52ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်တုံမှန်18ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မေလာစရုပ်ထဘက်အတွင်းမှာလည်းပုံနောင်တောင်ကျောကတဆင့်ဂံကုန်းခိုင်တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အင်အား1000ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီထိုင်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Dabye, Mila Sado Tabet Temabe, the Yakian Dayen Donga, name you Shinli Lonizema, Kamaya Nagoga, sit that sit down it. Teacher type with Pikabi, Bumuan Puin, Boji, Yezo, our Bawe, Doman Choco Pansy Yamigaga, Yestu Sakule, Jiba Tonsa Shikunet, Pong Donlo, Pansy Yamigadalu, Mila Nasaku Yanimale, Namasa Tuitaga, Dutacha Yanai Sudugo, Sissi and Mutaniama Pansy Nangere Lut Yamare. So not though Yanimaro, Minum never sit down to Lare, sit that sit down it. The Kiai day in little type with Pikirama, Sadasanga Ugo, Doman Pit Pansy Yamigabi. တနက်တက်လက်သိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတိထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်PDF နေနဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာသိသိမှရွေးချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့PDF ရဲဘော်တွေကိုတပ်နိုင်သမျှကူညီပေးမှပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးဦးမယ်တဲ့ရင်ကတော့ဦးရင်ချက်များတွင်တမိုးရှိပစ္စည်းများန နှစ်မေလ25ရက်နေ့မှစတဲ့ကမလီဝမ်ဒေတာနဲ့မာရန်ဒေတာများကိုစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းခွဲပြီးဝေရောက်လာခဲ့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေတာခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များအတွင်းကိုဝေရောက်ကတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စားနိုင်ခါတွေကိုခိုးယူစားတောင်းနေကြောင်းကော့တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တနင်္လာနေ့တိုင်းပကဖတ်တိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တာမြို့နယ်ပကဖတ်တို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့ညနေ 9:00 နာရီခွဲကမှခမောက်ကြီးဒေတာခေါ်နံပါတ်2ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခဲမိုင်းကြားရှိဝိယင်ချန်တစ်ခုတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စူပါတိုက်ပွဲတွင်စင်အား90ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့မိနစ်30ကျော်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စူပါတိုက်ပွဲတွင်အရာရှိတဦးပါဝင်14ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ရလမ်းမှ4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပကဖဖမထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထပ်မံလိုက်လျက်ရှာဖွေရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာဒီလိုပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူစားတောက်ထားမှုထောက်ထားတွေနဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့လဲချောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကော့တောင်းဒေသတွင်စီးရဲရှင်မြင့်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စီးရဲချင်းနေများပေါ့အသိနဲ့သတိထားရှိကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မှဂျမစစ်တပ်ကစေရန်ကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းနှမျိုးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်သားတွေကထင်ကျောင်းရွာကဆယ်တန်းကျောင်းသားလူငယ်တဦးနဲ့အသက်60ရွယ်မြို့သားတို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာတွေကအိမ်ဆယ်လုံးကျော်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကျောက်ထုမျိုးကမြောက်တက်368ကနေထွက်လာတဲ့ဂျမစစ်တပ်ဟာမေလ30ရက်နေ့ကထင်ကျောင်းရွာကိုဝင်ပြီးလူငယ်အိမ်ဆယ်လုံးကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပြင်အသက်16နှစ်ရွယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားနဲ့အသက်60ရွယ်မြို့သားကိုရွာထစ်မှာရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မင်းနှမဖက်ကစီရင်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကသိပေးပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာမကွေးတိုင်းရော်ဒေသကနေမင်းတပ်မျိုးဘက်ကိုစစ်ရင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းတပ်မျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးနဲ့အတွင်းကိုဖြန့်လေးပြင်းစနစ်ကျင့်သုံးပြီးအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုံနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတာမှာဇွန်3ရက်နေ့ညကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမင်းတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာထိရောက်ရှိလာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ရေးအတွက်ဟာ19,000ဝန်းကျင်အထိရှိလာပြီလို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့စစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးကော်မတီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရွှေကူမျိုးနယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးနယ်စီတာကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံကိုဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲသားတွေသေဆုံးတဲ့ရန်ရရှိမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့9နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲခန့်တွင်ဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်တစ်စီးမှအနည်းဆုံး3ချိန်ကနေ4ချိန်အထိပတ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကစေယုံဆောင်တွေနဲ့အုတ်ချုံရီဆိုင်ရာဆောင်တွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတဦးနဲ့မြို့သမီးတဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးမှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေရသေဆုံးသူရဲ့အတွက်မှ3ဦးထိရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာသက်30ကျော်ရွယ်များဖြစ်ကြပြီးအမိတွေကိုအတီးပြုတ်နေဆဲဖြစ်ကစေယုံဆောင်3လုံးနဲ့စိုက်ကဲ3စီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစေယုံမှာဒေသခံများသုံးမြို့နေတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်လူများဆောင်းနောက်ဖက်သို့ရှောင်ရှားနေခြင်းကြောင့်ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မြိုင်နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မံပေးလို့ရတိန်ရှောင်နေရတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မံပေးလို့ရတိန်ရှောင်နေရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ညနေတဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အချိန်ကိုဇွန်လ4ရက်မှာတည်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြုပ်နဲ့လေးမိုင်กว่ามาရှိတဲ့မြိုင်စက်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇွန်လရက်နေ့မနက်9နာရီကဲမှာဝက်ပုတ်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကြီးသူပိုင်လေးလုံးထက်မနေမိရှုခဲ့က60မမတွေနဲ့နှီးဝင်းကျင်ရွာတွေကို3ကြိမ်ထက်မနေပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်ဟာမြေပဲဆိုင်ပြိုးချိန်ဖြစ်ပြီးရွာတွေထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကမျိုးမြေပဲဆန်တွေကိုယူသွားတာမိရှုတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာမျိုးစိတ်မျိုးစံဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
2: ယ်နေကြပါတယ်မြန်မြုပ်နဲ့16မိုင်ခန့်กว่ามาရှိတဲ့လင်္ကတော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ချလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းဤဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ခြောက်နောက်မယူကန်ပေါင်းနေစတဲ့ရွာတွေကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ညာမြတ်တပ်ပေါင်းစုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ညာနေမြောက်ပိုင်းလေယမကြီးရွာကိုလည်းဇွန်လ1ရက်မနက်17နာရီခွဲကျော်မှာမုံရွာနာမခါကနေဒေကန်ဒရုန်းနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေကလေးငယ်2ဦးပါဝဲအနည်းဆုံး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းမြေပြင်နဲ့ဒရုန်းရန်တွေကိုအထူးကူးပြုပြီးတော်လေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ကမ္ဘာလက်တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများမယုံကြည်ကြရင် CPU CPA တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နယ်နဲ့ကမ္ဘလန့်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောလာဟလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကကိုးကားကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂါမေထိန်ချုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကမ္ဘလန့်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြား2026ခုနှစ်မေလလှယ်ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်များကိုခုခံဟန့်တားထားကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဝိုင်းထွဲလေယာဉ်တွေသုံးပြုပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ CPU CPA ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားများ၊ကောလာဟလများနဲ့ဒီမပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနဲ့အောက်များမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပြောထားပါတယ်။တကယ်လို့သတင်းများဟာအများပြည်သူကြားစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစားများလည်းဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPU CPA နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုသာစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ CPU CPA အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့တပ်အုပ်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပိုးပွားပိုင်အမြင်တော်တော်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်ပြီးလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကျင်းပခဲ့တယ်လို့မွန် Blood Army ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်သားတွေရဲဘော်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဇွန်လ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဦးစီးကုတ်ကဲရဲ့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့တည်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တက်တော်ရဲ့စီကံကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့တသားရင်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကိုမသွေးဖဲပဲဒီဇိုင်းမမတ်ရှောက်လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဘော်တွေကစိုင်းရံကဏ္ဍကနေပြီးတက်တော်နဲ့ပြည်သူအတွက်စွမ်းကုန်ပေးဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်သွေးတက်တော်ရဲ့အီမန်ချက်တွေကတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မှဥဆောင်ပါဝင်ရေး နိုင်ငံနဲ့စည်ရဲ့အချိန်ဟောင်းမြင့်တည်းရဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လေးမဟာမိတ်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြေပြုတ်တဲ့အထိပူးပေါင်းတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့တက်တော်ကြကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်သွေးတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမင်းရော့စနွန်ကမေလလယ်ပိုင်းမှာသိပြီးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ပြပေးဦးမယ်တဲ့ကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ASEAN လွှတ်တော်မှတ်များဖွဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ASEAN လွှတ်တော်မှတ်များဖွဲ့ ABHR အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တက်သမချိန်စီဝေးအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကနေ ABHR ကခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမလူမျိုးစုတွေမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရပ်ဘက်လူဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ငုံမြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထပ်တီးတိဆောက်တဲ့ Federal Snick ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့် ABHR အနေနဲ့ SCEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိသောအားလုံးပါဝင်နိုင်သောပြည်သူ့ကိုပဟိုပြုသော Federal Democracy စနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်း ABHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း22တန်းကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ဒီရွတ်တက်ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှများအဖွဲ့ ABHR ကထောက်ပြထားပါဗျ။ရသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလက်လန်းမီရရှိရေးနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်တွင်မြမအရေးသူတည်သနာပြုလုပ်နေသောပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်မှမြမအရေးသူတည်သနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှ SCEF အထွေထွေမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစမအောင်SCEF နိုင်ငံသားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ကင်းနီပြည်သားကလာအချုပ်ရေးကောင်စီမှနန်းနယ်ဘလိုနဲ့ကင်းမျိုးသားစီယုံမှဆော်နီမရော့တို့ပါဝင်ကြပြီးမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရသမ္မတဂျယ်မီဦးကျော်စောလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Liberal Party ကောင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Bob Yee နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းနဲ့ Federal ရေးရကိစ္စရများလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိစ္စများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Bob Yee ဟာကနေဒါအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလထိတောင်းယူခဲ့မှုပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်များရဲ့မူဝါဒပိုင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့မြမရေးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြမ Policy and Community Knowledge Mind Pack App နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။VPNN အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် VPNN မြေအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း VPNN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ VPNN ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့၃နှစ်တာကာလတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခန္ဓာမှာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အသေးများကလည်းဂုဏ်ပြုမစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဲ့လိုပြောချသူများတွင်ဘာမိုက်ကမ်ပိန်း UK မှာတာဝန်ရှိသူ Karen Baltasan Pai University International College ရဲ့ Head of MA Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမှုမုံမြန် KDB ဂျာကာလာအချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်မီထူးနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ IMFUG မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အမှတ်တရစကားပြောကြားခြင်းဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညဇန်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ PBNM ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရောက်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာတို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များဖွဲ့ဝင်များဂျာကာလာဆွေရဖွဲ့ဝင်များတိုင်းသားဖွဲ့စည်းများနိုင်ငံတကာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီရုပ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှုအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့နီးလန်းရှာဖွေနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နေရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကမကောနယ်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကမကောနယ်ကနိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရဲသားကောင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ပို့ပြီးလိုလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဘယ်မလိုက်ပဲဂျာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပေါ်နေရာမှာမဆိုးပေသောအခါမှဂျာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးကောက်ခံဆိုရနေတာဆက်ဆံလိုလားတယ်လို့လည်းဒီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာအလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေအတွက်ထိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာတိန်ဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရရာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရည်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရည်အရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ3စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြသနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြသနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာက တည်တာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရီမြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရီယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရီစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: လုံချုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့လုံချုံရေးကိစ္စကအကုံသွေးကြီးကလတန်ဘတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေတာဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဆက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေတာတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကာလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့ စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လိုင်းအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လည်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာဂျာကာလကျောင်းများမှာအနံကြဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်းရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခဲ့ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူတို့အနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေဆိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ she need pinned it a chinny on my below posa malay sorority. Did they touch up pump for my yanine? Two jaw tarry a use at the cuckoo. A dream ye and in a yet up pop ya care up your barry. You dear jean, dolane a user, a dream call, lo, miss ya she be me. Satting any pure jaja, sorry, two jaw damn you ha. Dio nangama, tango ya tossed the tacunima pure boa care. Yin jimu dolane galaga, two jaw damn you ne, the ran to barry. A gong long dolan yame, sorry, a jota yamu tet de messensa, let do a chin nirigo nale double pouching machine, a song out de jito than tat de cumyata pipari. Ti dream ye sambane padalo, tame breta de garao, let them a canida, say so dota trabi, we ban jarago, a soba a dream ye sambae gumandrima dream ye naimare. Jishu to lubrate that thing than a chishide mizima media an inele, a kulu a dream ye samba lom yugo. Hello, shoot out a dune popia the less obi, break the gum, me gon' talk, we ban tajara, do ya body. Lungeri, down darigo, a mien ma, yusa, marci nine, a kulo, sangba muriga, lulaswa, temien yusa queen, do we call queen surata, lurugo, we wa lama yawsi nine, a jota yamuri, she nine day sura, the deep you meet up, ye did up your parishin.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွင်နောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးလေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါ看我娘

0: ကျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆရာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရေပါလေသူပြောခြင်းတဲ့အိဗယ်ကစူးစမ်းနေရင်လဲဘာမှမထူးဘူးပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလဲသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြောနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရလေ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသိမ်းယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးဒန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နည်းသွားပြီ။အတားအဆီးတွေနည်းသွားတာကြားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးတဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတူမအပါအဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်မယ်။ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်းဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှဤပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမှမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာသန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြ мян ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခမန်းရခတ်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဖက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပံရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရမုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့သတင်းစာစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကျွာထဲမှာလောက်တပေါ်မှာကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တော့ကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်းသွင်းစီးမှုလဲလှိန်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတည်းမှာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခွန်ကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစင်ကွန်နေဇက်ခိခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာတာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြဝရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေးကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်တာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့က ဖလန်မျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုတင်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လူမွေးဟာရွာကလေးတဲကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိယာထထချင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ဘက်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ။ အထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆုံမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မစားအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုန်းထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန့်စားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရေးရအုပ်ချုပ်တာဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြင့်ဖန်ဆီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရွှန့်ခွာတိန့်ဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ကြီးဟာတနည်းနဲ့နဲ့အတွဲအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ကြီးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေ၊မူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါ။ကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအသစ်သစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင် जा ခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအ ာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းတိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်းဝယ်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာဘုံကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအเจ้าမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာเจ้าတပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအเจ้าရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲကြည်တော်မဲဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဤလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေ။တကယ့်အဖြစ်အပျက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေးရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုကျူနဲ့မြည်စရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုးမှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့ တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့တေးပြီဗောတဲ့တမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမ ्या ကိုကဲမယ်လေတဲ့စပေါ်မူကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးနေနောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့တမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာဗောတမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားဆက်မီပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘလို့လုပ်ရမလဲတဲ့စဖို့မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရာကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူ့လဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စဖို့မူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရာကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရာကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စောင့်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတကယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဘီနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟွန်းအပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကြောက်ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မောင်ဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မိမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေ့လေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ် သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မွန်ဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလား။နေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေ။သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းဆောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်း။တိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေ။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါရယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
4: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖတ်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ပြောရရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးကြိုးကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြီနဲ့တဲ့အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြေနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ရှင်ပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တလို့ short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမီရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကျံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တောင်သူသူကို၁၀ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်ချဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: အမေနော်ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချီးလို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေနော်ဒီဥပမာ2တိလောက်ချီးပြီးတော့အေကာ2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘာမို့တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိဘူးအခုလောကကြီးရသည်ဒင်းရောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မလားအရင်တည်းတောင်းတောင်းတော့အခုတည်းတည်း5တောင်း6တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
4: 2021အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကျန်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တဲ့တဘုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါ့ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36-24-36တို့33-23-34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီးအကောင်ကောင်

တစ်ချက်တောင်းမယ်တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုတ်ချတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မီနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တဘုံနဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်ထင်တရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။မေးစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ချက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကစီးကန်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့စီးကန်းက NUG စီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစီးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄5ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအီကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုက်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖျားမကင်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့Made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်

0: မှာပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
1: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာပလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူးကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာပလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာပလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာပလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။တိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါလေခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွယ်ပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံ့နာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းတတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံ့ဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ရေးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နူးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသဘိမ့်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကြောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင
3: ်မျိုးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလို မကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြို့နယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေသအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူတော်လိုင်းရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လင်းတက်များတင်ပိုက်တဲ့သတင်း PDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းရွှေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံပုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ၃သေဆုံးတဲ့သတင်းအနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်မြုံနယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လင်းရေးတက်များတင်ပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အစပ်မှာရှိတဲ့ရေပြာရဲစခန်းကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ရေပြာရွာဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းနဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလမ်းစုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ12မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်20ဝန်းကျင်กว่าမှာရှိပါတယ်။ရေပြာရွာနီးစစ်ကောက်စီထောက်ခံပြည်သူစစ်ပြူစော်ထီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမေလကုံပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကြောင်း2ချောင်းခွဲကထိုးပေါက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်း2ချောင်းမှာဇွန်လ4ရက်မှာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကျေးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးနေအိမ်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဖက်ရှိလင်းကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးဤပတ်ဝန်းကျင်ရှိချောင်းတောင်မယိုးကန်ပေါင်းတဲ့စတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးပေါင်းနေစဉ်ရဲသားနေအလုံး၄၀နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးကျေးရွာ၁၀ရွာထပ်မင်းမှာဒေသခံများထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြို့နယ်တွင်ပြူစော်တိအခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လင်းရဲတပ်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစော်တိကောင်းဆောင်ပေါက်ကူတော်ကကုတ်ကူစီကျေးရွာကြာဆုံးသွားကြောင်းဇွန်လ4ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပြစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မ နမပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမမျိုးနဲ့ဝမ်းမဲရွာကတိမ်တန်းဆူဆူသူဟာဇွန်လတရနေ့ကခွေးပင်ရွာကအိမ်တိမ်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိမ်တန်းဆူဆူသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လယ်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲစက်စက်အာမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လယ်လိခံရတဲ့မြို့သားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲတပီးကနေလွမြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်သက်စုဟာနမ PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီးတက်တော့လူမှုကွန်ရက်မှာဒလန်လင်များကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့နမပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိမ်သက်စုရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လူရဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းကရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်သက်စုကိုနမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နမပကဖကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဝင်တိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူပန်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်ဖို့ပြည်မှုကျူးလွန်သူတိမ်သက်စုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တက်တော့အကောင့်ကိုလည်းသတိရုံးသံမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးပုံမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တုံးမှန်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝေနဲ့ပူကြီးပြည့်စုံအောင်ပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုတုံမန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ဂျမ်းမတ်စစ်တပ်တို့ကြားမေလနဲ့ဇွန်လပထမပတ်ထမတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း43ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီး52ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်တုံမန်းဆက်ရှိဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မေလာစရုပ်ထဘက်အတွင်းမှာလည်းပုံတော်တောင်ကျောကတဆင့်ကံကောခိုင်နယ်ကိုဝင်လာတဲ့အင်အားတထောင်ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီထိုင်းစခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မေလာစရုပ်ထဘက်ထဲမှာပဲတရက်ခိုင်တရင်တုံးကနေမြေရှင်းလေးလုပ်နေချိန်မှာခမရ၅ကုကုကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်နဲ့ပူကြီးပြေဆောင်အောင်ပါဝင်တုံမန်းချုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကပစ္စတို19လက်ဂျီဘောက်38ခုနဲ့ဖုံ3လုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာလည်းနမောက်ဆက်သွေးတက်ကဒုတက်ချက်ရန်နိုင်ဆိုသူကိုစစ်စင်ရင်းနဲ့မြေတနေရာမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့မင်းတို့မြို့နယ်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တရက်ခရိုင်တရင်လေးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာစစ်သား15ဦးကိုတုံမန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတနက်တလက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတိထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြူသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အနေနဲ့ဂျမစစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာတည်တည်မှရွေးချွညွန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်သမျှကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်တမိုးရှိပစ္စည်းများနဲ့စားနပ်အခါများကိုခိုးယူစားသောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကတောင်တက်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတက်နယ်မှာစင်ရ200ကပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာ2026ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှာစတင်ကမလီဝမ်းဒေသနဲ့မာရန်ဒေသများကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝေရောက်လာခဲ့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များအတွင်းကိုဝေရောက်ခါတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စားနပ်ခါတွေကိုခိုးယူစားသောက်နေကြောင်းကတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တနင်္လာနေ့တိုင်းပကဖတ်တိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တာမြို့နယ်ပကဖားတို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမှခမောက်ကြီးဒေသခေါ်နံပါတ်1ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခဲမိုင်းကြားရှိဥယျာဉ်ချမ်းတစ်ခုတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ပွဲတွင်စင်ရ80ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့မိနစ်30ကျော်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စူပါတိုက်ပွဲတွင်အရာရှိတအုပ်ပါဝင်14ဦးတဟန်ရခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ရလမ်းမှာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအကပပမထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှုမရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထပ်မံလိုက်လည်ရှာဖွေရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူစားတောက်ထားမှုထောက်ထားတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတဲဆောင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကော့တောင်းဒေသတွင်စီးရဲရှိန်မြင့်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စီးရဲချင်းနေများပေါ့အသင့်နဲ့သတိထားရှိကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မှဂျမစစ်တပ်ကစေရန်ကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းနှမျိုးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်သားတွေကထင်းကျောင်းရွာကစေရန်ကျောင်းသားလူငယ်တအုပ်နဲ့အသက်60ရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာထဲကအိမ်ဆဲလုံးကျော်ကိုလည်းမိရှုဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကျောက်ထုမျိုးကမြောက်တက်368ကနေထွက်လာတဲ့ဂျမစစ်တပ်ဟာမေလ30ရက်နေ့ကထင်းကျောင်းရွာကိုဝင်ပြီးလူနေဆယ်လုံးကျော်ကိုမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အပြင်သက်16နှစ်ရွယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားနဲ့သက်60ရွယ်မျိုးသားကိုရွာထစ်မှာရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မင်းတပ်ဖက်ကစီရင်နဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တရင်ရင်မြစ်ကသိပေးပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာ မကွေးတိုင်းရော်ဒီသားကနေမင်းတပ်မျိုးဘက်ကိုစစ်ရင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းတပ်မျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးနဲ့အတွင်းကိုဖြန့်လေးပြင်းစနစ်ကျင့်သုံးပြီးအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေရမှာဇွန်3ရက်နေ့ညကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမင်းတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ကွာထိရောက်ရှိလာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ရေးတွဲဟာ18,000ဝန်းကျင်အထိရှိလာပြီလို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့စစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးကော်မတီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရွှေကူမျိုးနယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးနယ်စီတာကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံကိုဇွန်လ4ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲသားတွေသေဆုံးတဲ့ရန်ရရှိမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့နနက်9:00ခွဲကနေ7:00ခွဲခန့်တွင်ဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်တစ်စီးမှအနည်းဆုံး3ချိန်ကနေ4ချိန်အထိပတ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကစေယုံဆောင်တွေနဲ့အုတ်ချုံရီဆိုင်ရာဆောင်တွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအုပ်မှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေရသေဆုံးသူရေအတွက်မှ3ဦးထိရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာသက်30ကျော်အရွယ်များဖြစ်ကြပြီးအမည်တွေကိုအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ကစေယုံဆောင်3လုံးနဲ့စိုက်ကဲ3စီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစေယုံမှာဒေသခံများသုံးမြို့နယ်တိုက်နယ်စေယုံတရုံဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်လူများဆောင်းအောင်နောက်ဖက်သို့ရှောင်ရှားနေခြင်းကြောင့်ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မြိုင်နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မံနေပေးလို့ရတန်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မံနေပေးလို့ရတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ညနေတဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အခြေအနေကိုဇွန်လ4ရက်မှသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြုံနဲ့လင်းမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့မြိုင်စစ်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇွန်4ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဝက်ပုတ်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကြီးသူပိုင်းလေးလုံးထပ်မံနေမိရှုခဲ့က60မမတွေနဲ့နီးဝင်းကျင်ရွာတွေကို3ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာမြေပဲဆိုင်ပြိုးချိန်ဖြစ်ပြီးရွာတွေထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကမျိုးမြေပဲဆန်တွေကိုယူသွားတာမိရှုတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာမျိုးစစ်မျိုးစံဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မြန်မြုံနဲ့16မိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့လင်းကတော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ချလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းဒီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့6နောက်မယူကန်ပေါင်းနေစားတဲ့ရွာတွေကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ညာမြတ်တပ်ပေါင်းစုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်နေမြောက်ပိုင်းလေယမကျေးရွာကိုလည်းဇွန်လ1ရက်မနက် 17:00 နာရီခွဲကျော်မှာမုံရွာနာမခါကနေဒေကန်ဒရုန်းနဲ့စစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေကလေးငယ်2ဦးပါဝဲအနည်းဆုံး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုရဲ့အမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းမြေပြင်နဲ့ဒရုန်းရန်တွေကိုအထူးကူးပြုပြီးတော်လေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်ကမ္ဘာလက်တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများမယုံကြည်ကြရင် CPU CPA တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်နဲ့ကမ္ဘာလက်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောလာဟလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကကိုးကားကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂါမေထိန်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကမ္ဘာလက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြား2026ခုနှစ်မေလလှယ်ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးထိုးစစ်များကိုခုခံဟန့်တားထားကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဝိုင်းထွေးလေယာဉ်တွေသုံးပြုပြီးဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြေညာပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ CPU CPA ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားများ၊ကောလာဟလများနဲ့ဒီမပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနဲ့အောက်များမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပြောထားပါတယ
3: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: ပဲထိုကဲ့သို့သတင်းများဟာများပြည်သူကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင်ဘလူးလာအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစက်များလည်းဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPU CPA နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုသာစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ CPU CPA အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သက်အိုးရင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပိုးပွားပိုင်အေးမြေတောတောင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူစွတဲ့ခံနာကျင်ပါတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်ပြီးလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူစွတဲ့ခံနာကျင်ပါခဲ့တယ်လို့မွန် Blood Army ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်သားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျူစွတဲ့ခံနာကိုဇွန်လ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခံနာကိုမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဦးစီးကုတ်ကဲရဲကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတည်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တက်တော်ရဲ့စီကံကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့တပါးရင်ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကိုမသွေးဖဲပဲဒီဇိုင်းမမက်ရှောက်လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဘော်တွေကစိုင်းရံကဏ္ဍကနေပြီးတက်တော်နဲ့ပြည်သူအတွက်စွမ်းကုန်ပေးဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့တစ္ဆာဒိတ်ထံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်သွေးတက်တော်ရဲ့အိမ်မန်းချက်တွေကတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မှဦးဆောင်ပါဝင်ရေးအငယ်နဲ့စည်ရဲ့အချိန်ဟုံမြင့်တရေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လေးမဟာမိတ်အာစုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးအမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိပူပေါင်းတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့တက်တော်ကြကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်သွေးတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမင်းရော့စနွန်ကမေလာလယ်ပိုင်းမှာအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ASEAN လွှတ်တော်မှများဖွဲ့ညင်ညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ ABHR အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဦးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တက်သမချိန်စည်းဝေးအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကနေ ABHR ကခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမလူမျိုးစုတွေမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရပ်ဘတ်လူ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ငုံမြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထပ်တီးတည်ဆောက်တဲ့ Federal Snick ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့် ABHR အနေနဲ့ SEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုရှိသောအလုံးပါဝင်နိုင်သောပြည်သူ့ဘဟုပြုသော Federal Democracy စနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်း ABHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း22တန်းကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ဒီရွတ်တဲ့ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူအသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ ABHR ကထောက်ပြထားပါဗျ။ရသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလက်လန်းမီရရှိရေးနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမိဘတွေကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်တွင်မြမရေးသူတေသနာပြုလုပ်နေသောပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်မှမြမရေးသူတေသနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှ SEF အထွေထွေမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်စင်မအောင်SEF နိုင်ငံသားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ကင်းနီပြည်သားကလာအချုပ်ရေးကောင်စီမှနန်းနယ်ဘလိုနဲ့ကင်းမျိုးသားစီယုံမှဆော်နီမရော့တို့ပါဝင်ကြပြီးမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရသမ္မတဂျယ်မီဦးကျော်စောလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွေကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Liberal Party ကောင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Bob Ye နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းနဲ့ Federal ရေးရာကိစ္စရပ်များလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိစ္စများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Bob Ye ဟာကနေဒါအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလထိတောင်းယူခဲ့ပူပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်များရဲ့မူဝါဒပိုင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Policy and Community Knowledge MyPack App နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။PBNN ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PBNN ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း PBNN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ BBNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုင်ထွန်းကဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းရေးသုံးနှစ်တာကာလတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခဏမှမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အသံများကလည်းကွန်ပျူတာစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဲ့လိုပြောကြားသူများတွင်ဘာမိုက်ကမ်ပိန်း UK မှာတာဝန်ရှိသူ Karen Baltasan Pai University International College ရဲ့ Head of MAD Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမုံမုံမြန်ကီရီပြည်ကြားကလအချုပ်အကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်မီထူးနဲ့ဂျာကလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ IMFUG မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မှတ်တမ်းစကားပြောကြားခြင်းဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညဇန်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ BBNM ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးနှစ်ပြည့်ခမ်းနားသို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များဖွဲ့ဝင်များဂျာကာလာဆွေရဖွဲ့ဝင်များတိုင်းသားဖွဲ့စည်းများနိုင်ငံတကာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီရုပ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့နီလန်းရှာဖွင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆွေရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နယ်ရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကျော်တော်နောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ခ်မက်ကော်နယ်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ခ်မက်ကော်နယ်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကျော်တော်နောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရသားကောင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ပို့ပြီးလိုလားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဗမ်းလိုက်ပဲဈာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပြည်နေရာမှာမဆိုပေတော့ခါမှဈာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြွေကောက်ခံဆိုရနေတာဆက်ဆံလိုလားတယ်လို့လည်းဒီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာအလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ရှင်းမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေအတွက်ထိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှဲတို့ကဖေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတည့်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ်းမောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာ မတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီးNUG ကြာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်ဆိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမဖြစ်ပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖရီကစီစစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လင်းဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအယောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်တောင်းဖုံးတော်ကြီးတောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံး
6: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။လမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်သံတက်တက်တစ်ခုမြသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝိပန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝိပန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်တင်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်မီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမီးသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တောတွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတတော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မီးသွေးတွေကအိနီးချင်းနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တတော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တ တော်ပြုံနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်နည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလှုံ့ဆော်နိုင်ကြတာလည်းဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
7: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာသမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုတမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာထူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကာရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတ်တမြင့်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကာရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးစားဖြစ်ပါသည်။ စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရခုခရီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဘတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုညှီညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆက်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူးကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မာတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ PKL ကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုမှာចောင်းသူစစ်ကြောဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလီကိုအကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလီတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇိုလ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အွယ်မင်္ဂလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုဦးဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကြွားမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်မှုရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လှစ်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လှစ်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့လက်စစ်ရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွဲထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကွန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဗင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်ကောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
2: Put directly
1: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုအချိန်မှာကိုကင်းဟာမ မူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်တွေကြောဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ခမားတို့ရင်းတွေးရတာကတော့သူတို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူနှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသား၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာ ARG အနေကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါရဲ့ရှင
2: ်။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ပြီးMTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝမ်းသာတာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ဒီဘက်မှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရရတယ်။ဒီမှာတွင်ပဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation C တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာdigital kit နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ internet, smartphone, social media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရာမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom, work life balance, mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။ trend အသစ်တွေonline culture တွေကိုမြ мян လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကဤပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပြီ

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်းဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်း2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခံစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒုဒေသနာတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အရမမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဘယ်ဘက်ရဲ့မရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတတန်တွေအစားဆဲတန်ဆိုတန်ရံဖြစ်တန်လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းတန်တွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်သတင်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကြားရကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ ချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းငန်းနဲ့ရှိရမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်တာတက်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းကျင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညင်ညွညွနဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောင်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်လေဘနွန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေ Hezbollah တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုခွာသွားဖို့ပုံမူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လိုင်းငင်မှုဟောင်းမှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသက်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်ဆဲရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြင့်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဗေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေပုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တာရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ဗလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာယင်နာဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ယင်နာစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်တိုက်ခတ်မှုတွေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လယ်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရတားတင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဥတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြအနီးကအီရန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးတောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။ဤရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဤရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့ရန်လိုမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတွေရဲ့အရာရှိထားတယ်လို့ဤရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြည့်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေတွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါရှင်။ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရင်တွေဖြတ်ပြန့်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ12,000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းလေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးကလေးနှစ်ကြာပြည်တွင်စစ်ပီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေရင်တွေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်မိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $499နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေရင်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9 billion လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရဲ့ဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကရက်စီရိုင်လာမှအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းသက်သာလာကြောင်းအခုလိုကမ္ဘာရေနယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာအချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအ мян ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီတွင်စမ်းသပ်မှုမှာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လဲရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လဲရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရမုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့သိကြစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်က
4: စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးယုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြတ်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့ကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျံပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: အစ္စရေးနဲ့ဟက်စ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်မဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပို့ပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်စ조사သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဗရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဗရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မြို့ရဲ့ရေနံစိတ်ကန်းအပါဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရေနာလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှက်တက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ယုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစစ်ပွဲဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ DC Point Forum ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ကြနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနာယီအတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ကရင်မလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအတွက်ပြန်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်ဖို့မြေချွန်ဟို
2: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နက်ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေရန်ကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံချီကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ဖို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအတွင်းဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နီးပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင
0: ်။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရာသီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေရ coffee 8 ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစောင်းပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရင်များလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

Bella Bella. Non c'è. Tu hai detto sì, so, so.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစဲမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစဲလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လား။ကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်90ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျန်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လက်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စစ်ရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်းကောင်းဟာနေဆက်တဖက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွယ်ထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်းခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ
1: ် Put directly
0: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမည်းတော်ရင်တွေ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသား၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာ ARG အနေကြီးတဲ့ Halesco မျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရေနာစိတ်ကမ်းအပါအဝင်စွိုင်းနဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရေနာလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှတ်တဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ယုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ချာနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနာယီအတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ကရင်မလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအတွက်ပြန်လက်တွန့်ပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်ဖို့မြေချွန်ဟို
0: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တွန့်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နက်ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေရန်ကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ပို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအတွင်းဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင
3: ်။ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒ ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah ကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah ဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပို့ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်ဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီစပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာကြီးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစပွဲဟာ American Iran စပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားကကိုမြန်မာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သားမကကိုယ်ပဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့9နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေတဲကတစ်ခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရကိုနေရတာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလည်းသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနှီးပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေအသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမော်မူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုက်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုံးရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့ချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖောအားပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာချေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝါရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်နေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတည်းမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်နီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာဒ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲ။စင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်။မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာ။တရားခံသိပြီပဲ။မတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲ။လှုပ်ဆရာကတခုသာ။အာလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသိမှုမှာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ပတ်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့တရားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆင်မတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆင်မတူးကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်ဇန်းပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: လဘနိုနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လဘနိုတို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့ တောင်ပိုင်းဒေသကနေ Hezbollah တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုခွာသွားပေါ်ပေါ်မူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လိုက်ညင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသက်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်ဆဲရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြင့်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဘေရတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေပုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တရက်တန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ငလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အရှဇီးကွက်မှာရေနာဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနာစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြစ်မှတ်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြစ်မှတ်မရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရတားတင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်းကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ဆက် IRGC ဟာဘာရင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။ Iran ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ Iran ရဲ့အကြောင်းမဲ့ရန်လိုမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။အဲပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာဒီကနေ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတွေရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အကြည့်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ ခဲ့တဲ့နေလာတွင်မှာဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လျင်တွေဖြတ်ပြန့်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ12,000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှိလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာတွင်လေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်မှာဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ရာထူးကနေဖြုတ်ချခံရပြီး14နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေယာဉ်တွေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုချိန်နေပြောင်းလဲလာမှုဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်ဆီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်လေယာဉ်တစ်စင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $199နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လာကလေယာဉ်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်တွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9000လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ရေဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အင်ဂျင်နီယာနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာဆီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေ့လေပိုင်းနဲ့တွေဟာမလတ်ကျွန်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာဒီပွဲအပြစ်ခက်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရတ်လေပိုင်းနက်စာဆီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအုံပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းတက်လာတာကြောင့်အခုလိုကပ္ပိုင်းရင်နယ်စင်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလေယာဉ်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဘီကေလာကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူဘော်ရဆောင်တစ်ခုမှာចောင်းသူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလီကိုအကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးတက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလီတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှင်နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇိုလ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကျောင်းမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုချိန်ကာလထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချို့ရင်းတဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးလုံးဟာလပတ်ရည်စွန်20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee Aid တစ်ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလပတ်ရည်စွန်9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိရှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုရှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတရားပအဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် label ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပအဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ12မြင်တွင်မန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ARM ရဲ့အရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ ARI မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ ARI မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကျန်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထွန်းနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တော့ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တော့နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကြောနဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရားဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြအသုံးပြုအများပြအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေကြောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကို တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းကထောင်960ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာ မေလ 3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ခန်းနာတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံပေါ်များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။ ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းကလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထို့ယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီး ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုခြေမုံသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ၊ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်သတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။ မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုပ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလဲကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပည့်ရမှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြတယ်ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရစွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရေအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေကြရတာမြေဝကျော်မော်အထိ ERR တိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းနွေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်းဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပြေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Rayswan nu tan dia jang phya de set bwe ma te ja de bi du thong ne chi ha pyoe sait on yin nwe bu long lai de lo phyauk khane phyak khane a tong a yong ai dong ga ko rai ngo ai kala lu phit mwe phwa yauk shi ni ga da be nia be pai ma lu phit khe de le twi yin thait lat mi de ta ke a phit pyet de ha chauk sia kaung da la phyoe bi yauk shin ma ro mat da sia ne a tu yu sia ri chi ya ra sait ko chi len la sei pya ma yo good morning president ma tamra 3 yauk chang yai pya tha ra phit de နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်။ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလိမ့်ရော။ဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်းဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုကျူနဲ့မြည်စရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစဖို့မူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရာကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးနေ။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့တမရာကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။တမရာကြီးကဆက်ပြောတယ်။ "तू ဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။ तू လူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။"ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဆေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကူပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့တမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုံမှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေတမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့တမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူးကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့တမရကြီးကဘယ်လိုပြန်ပြောခဲ့လိုက်သလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့တမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်တမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းက တချို့ကိစ္စတွေမှာတမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မိမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မွန်ဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလဲအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတယ်လို့ကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်နိုင်သလားရှိကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြည်ရဲ့ရပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့အန်ယူဂျီအောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုရက်ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညူကြီးဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရတဲ့ရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သ တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဖက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဖက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနည်းစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းတတိပြုတ်ဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်ရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အရင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွဲပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လတဲ့အနေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတတ်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကြောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနံချဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမပြီးမပြင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါပါ ပကဖားတွေကစစ်စစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖားအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူထုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်ဒီစာတင်တောင်းဖုံးတော်ကြီးတောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေတောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်တောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်တောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်တောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကြောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မစ္စိမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတော့လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းသန်းတဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်စိမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမိကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနှံသည့်မိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့
2: မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံ့အနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းတက်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၄ 2022年2月6日，南昌市的公安分局来了第一名谢娜丁兵男嘛。南昌一夜，他的美女哥阿娜丁是属于老二家长妈妈的媳妇，初到米巴瑞家送票币，他的美女哥属于家长边伢伊没等有媳妇送票给的路，边把包格里家长里阿南部来了妈咪的阿尼他瑞家，家母的奶奶格里东爱瑞阿米阿边西给巴的，为接他奶奶独立铺着，阳光门里呢，恰到苗几瑞妈西的包格里家沙丁家里妈等有男子边面。 文伟阿片来了妈咪哒，咪咪都你太阳苗呀嘛，包括你个叫么西达瑞家，叫么的奶奶都瑞，但奶奶拢在大奶奶手边，当个奶奶呢，等个奶奶文件提西奶奶撇巴嘞，西阿奶奶家在那边嘛，多人一个在抓抓偷看呢，叫那咪巴瑞个，牛多人一个那些家里没路苗里没他家的吃酱嘞，秋个，他的咪瑞个，阿妈送的那当地，那当地，叫么的奶奶去呢苗大有啥比送撇开家大来对呀巴嘞，都比咩。
5: 牛多人伊冷那间多人伊个，那些加拉济，特怕嘛，牛当年月苏亚个三千破了的，后来我的先等有亚的牛变伢伊沙丁江里个阿内杰，因那奶奶烈些米克开瑞江，先苏亚老个沙丁江里个特别毛病，他的米瑞个江没得谁的月钱不下，勒对没家的月钱没撇，手面拉家的撇巴嘞，多人伊冷那间里听秋他的滴答瑞嘛，后来没得沙丁江里个，西里安变伢伊文南瑞呢，来办滴答瑞来新的币。 苏巴沙丁江里的奶奶，大伯，李江大开幕变卖看伢的，啥的辛苦目的看看瑞家，他在慢慢沙丁江内部看看心里的来撇巴的。但因咱两个人提到出马肉，那他们说的苦呢，想拿内部买点银子来个，那讲到欧洲木奥个沙丁江里新年比撇路，人家提到路，木贵门的里呢，诸多提到里呢，亲人间没度假的不来撇巴的，没了那些超越你内存呢，本来没有那比度欧洲一块个。
0: 今年这日上特别热嘛，不过那趟那些巧啥的那一段，谁讲是江面人江安南的米巴面呢？江安南一段龙族姑娘背的多一个，第一背第二背三月坡江家境熟的，当然也没嘛那边，他的米瑞哥谁讲是江嘛安南人龙王没落坡，给予江面苗江安南他人，从那东西也能拿上他背，加个啦，比如一切有江面嘛，他的米瑞哥边来安南坡熟的吃对八文拉拉对呀吧嘞，地图边这哈。
5: 明明就打的米瑞，白马边伢子用的来说的吃过，南安也理解一片，但没有啥的。虽说也老个江南嘛，江镇里的打的米瑞一段，米巴瑞哥吧，别也有买的朋友带要的，前桥木五位的把的，特别吃的苦，撇手面也把的。谁家拉的冷那干多冷意？吃个拉速度路，谁不会撇把你的，去年没有阿妈分了他家的沙丁江里的龙角木，三三没别到白沙丁有南部去呢，啥系列去年也一个。
0: 江南米巴瑞奶奶东德比月前加亚大哥，本来没有那把阿爸奶奶，哪来这么西北？阿那个东北，阿那先生生表母的特别走路，苏奶妈嘞，地特别走哈。牛蛋牛肉苏亚爷，地他阿龙伯妈，他都没太吃没他的母娃的，刚才破三月母苗，好么好么地西北没。所以讲，菲律宾的加个拉苏亚阿哥，本来没有那些送票吃白拉苏的咯，新鲜嫩嫩么地奶妈不，都别没。
5: 古路是在天桥塔的苗瑞个沙丁江嘛，安南部送片的米巴瑞呢，江南瑞个，但是不，天桥铺楼上间哈，刘德兰爷讲的人个吧，提个什么撇巴嘞？格里东爷瑞奶奶，别伢等于问哈，每一把困一点也撇皮，提困一个也有个一段，江南米巴瑞奶奶，那讲路冷冷米的奶呀，沙丁江，月前铺个打死他，干得他，奶奶爷爷的木撇他么个，一撇被被收他。
0: 你也蛮念头大，啥嘞？不如楼上木苗嘛，这样苗大嘞，楼上木撇，咱们路没也吧不？反正家个啦，所以撇些，俺就去所以撇些。古路到了你他妈，别伢一个乌纱被楼上奶奶牵你们西大哥，比都露露个哪来被难边咩？比都露露奶奶，那讲路也有钱木个，但三亚澳洲都里个哪来被难就没西的撇个，使用也明呀表呀言，露露三间也楼上木都要露大，搞起恰呀嘛撇巴嘞，看呀。
4: 明个啦吧，行。啊，苦情啊啥比，这里呢，就露露自家等事情个正式被到马撇巴嘞。啊，正派阿那等撇些内张，这里呢，等下不毛接待来嘞，密码比都厉害。格上那边的嘛，学着讲撇些，撇阿妈里在哥哥来要不苗多嘞，啊，现场密码撇皮，啊，这这皮表带说的有啥嘞呢？来要不苗接来撇巴嘞，这里呢，我哥苗都个被包查巴嘞。
6: 学着讲是了，应该当时培养嘛，底下东西真呢，底下东西呢培养那暑假，如果讲咱们是这些南京来个，
4: တက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်ဆူအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အသေးကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အသေးတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
6: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးကြီးကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
4: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေကုံစီတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြည်တယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတဦးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
7: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟာဘယ်လိုပြောပြရမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တာ
4: ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်တော်တဲ့စင်များတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူတန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့မြဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှု

0: မျိုးတွေကထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မျိုးနယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မိုးနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမျိုးနယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှန်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှန်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှန်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်အရသာပြည်သူတွေလည်းသိဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ဝင်မြူဖို့ပြောပြတယ်ဒီတော့မောင်လုံးမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်တောင်အောင်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်ဒီလိုဖို့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါတယ်သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူး။ညာတက်တဲ့သူနဲ့မတက်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအစဉ်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American ဆိုင်ရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင် ကဘာ

0: ပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုတင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်းတွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးတန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နှဲသွားပြီ။အတားအဆီးတွေနှဲသွားတာကြားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အားလုံးနှီးပါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်။ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နည်းကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှသေးကြတယ်အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light aliveကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဆုံးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: အိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်။အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာ။အိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေ။ချက်ပါပြောသလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူး။

Sí, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆက်လို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြည်ပြည်ပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ အရဲသားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေ့လည်ခင်းရင်ွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လည်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီလိုတွေပါဝင်တဲ့တော်လည်ရင်မှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လည်ရင်မှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့ မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူတို့တိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: လူနေအင်ဂျီဂျေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြက်စီလက်နက်အာကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိန္ဒိယကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေးဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလေသည်ຫນွေညို့

0: ပရိညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညရာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင့်တတ်တာရှိမှုဟာဘဲဟာကအစဘဲဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတဲဒီယုတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ်အကျအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတ
1: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွလဲ့ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုက်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်နေကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေကြရတာမြေဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းနွေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြဲမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good morning, President. ဆိုရဲရုပ်ရှင် May 18, a taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့တုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့သလဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good morning President မှာသမ္မတ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမ္မတကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်နဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့တည်းငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားဆမီပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖြီကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းဖြီကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကလူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒါကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရက support မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ် support မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတဲ့။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှဲမြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလေစားလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
0: ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတဝန်းကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဗလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆီယမာတူးကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆီယာဆီမာတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရက
3: တို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစေကဘာဗလာအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆီယာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆီယာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်သတ်တဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်ကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘောလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘောလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘောလာကအစ္စရေးညောင်ပိုင်းကိုပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘောလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်ဟစ်ဘောလာလွှတ်တော်အမတ်ဒူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘော်ဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လေဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆန့်ရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘီလဲကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆန့်ရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အခုချိန်ခါလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျော်စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေရ Coffee 8တစ်ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကော်ဖီဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစောင်းပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုလျှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာအချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမှမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမော်ဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်60နီးပါး CEPI ကနေမော်ဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။

0: ဟိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယစီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့တရားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တတိဖွဲ့ယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီးMTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝမ်းသာတာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ဒီဘက်မှာကြောင်တက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရရတယ်။ဒီမှာတွင်ပဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာdigital kit နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ internet, smartphone, social media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရာမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom, work life balance, mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။ trend အသစ်တွေonline culture တွေကိုမြ мян လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီးဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနည်းပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပြီး

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရပန်းချံထဲကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်မီပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရှိလား။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်၊မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်သလိုတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီ။ရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အရပမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဘယ်ဘက်ရဲ့မရှိတော့လဲရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီးဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြမလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြမလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီးဗိုက်စာလွန်းလို့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုပ်ရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြမဖုန်းကြီးကြောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူ၄ယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးကြောင့်ပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကြွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆီရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကြိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စားလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝါရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလဲလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိပါတိုင်းပဲလေအဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စားလောင်တယ်ဖိုက်စားတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအင်မတန်မှကိုရင်ထဲနင့်နေရပါရောလားအိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်။မလုံးကျုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်။သူ့တငယ်ချင်းက"အော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာ။ဘဝကလည်း"လို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူက"တို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ဆရာကတခုသာအာလုံးညင်ညင်ညွညွနဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရွေဖြတ်ပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်မေလာအတွင်းလေရင်ဖြတ်တမ်းမှုဟာမနစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရင်395ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီး14နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေရင်နေလုံးဝမဖြတ်တမ်းရနိုင်လေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်လေရင်ဒဇင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $499 ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လာကနေရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.9 သန်းလောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနဲ့တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အီဘီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခက်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရတ်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းသက်သာတာကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာ့ရေနံစည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေယာဉ်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုမှုတွေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကိုတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တမ်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာရှိစိုက်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်းကိုဥတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတွင်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ဆက် IRGC ဟာဘာရင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တွန်းတောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာဒီကနေ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတည်းရဲ့ရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတ Trump ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ဒါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင
2: ်။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေဆင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသေးနေတာကြာပြီ အစိပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနားတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျို
3: းလေဘနွန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေဟက်စ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဆုတ်ခွာသွားဖို့ပေါ်မူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့လိုက်ညင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသက်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်ဆဲရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကတော့ဟက်စ်ဘိုလာဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြင့်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဘေးရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေပုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တာရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဟက်စ်ဘိုလာဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမစလာမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ငလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာရေနံဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနံစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ PK လာကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူဘော်ရာဆောင်တစ်ခုမှာចောင်းသူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလီကိုဦးကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလီတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တေဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်းကလေးကိုဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ကျောင်းသူကိုဦးဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုံနှော ောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကြွမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလတ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာထုတ်ပြန်မှုရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလုပ်ပဲထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လှစ်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စေရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွေးထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကာအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်ခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်
4: directly
3: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုအချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမားတို့ရင်းတွေးရတာကတော့သူတို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူနှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာ ARG အနေကြီးတဲ့ Halesco မျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းအပအဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှတ်တက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ရုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ကြနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ဒေသကိုလည်းနိုင်အတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ကိမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအဲ့အတွက်ပြန်လက်တုံပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်
5: ကျွန်တော်ဖို့မြေချောင်းဟို
3: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တုံပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောင်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ပက်ထရော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နက်ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေရန်ကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ဖို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအတွင်းဘဏ္ဍာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မယောင်လိုင်းရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာသမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစင်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အသွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်းမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာထူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတ်တန်မြစ်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးစားဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအကုံတွေကြီးကလတန်ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံနှုံးပဲနဲ့တက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကား နီးစက်တာကြောင့်မီဇိုရန်ပြည်နယ်လူထုနယ်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလေလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်များသိမ့်ပိုက်တဲ့တဲ့ PDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရွှေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံပုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့တင်ကြောင်းရတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်မြောင်သိမ့်ပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ရေပြာရဲစခန်းကိုတော်လရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းစီရေးတဲ့တင်ရေးမြစ်တွေရသိရပါတယ်။ရေပြာရွာဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းနဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလမ်းစုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ12မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်20ဝန်းကျင်ကွာမှာရှိပါတယ်။ရေပြာရွာနီးစစ်ကောင်စီထောက်ခံပြည်သူစစ်ပြူစော်ထီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမေလကုံပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကြောင်း2ချောင်းခွဲကထုတ်ဖောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်း2ချောင်းမှာဇွန်လ4ရက်မှာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကျေးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးနေအိမ်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကြောင်း2ချောင်းမှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိလင်းကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိချောင်းတောင်မယိုးကန်ပေါင်းနယ်စတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မြွတ်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းထိုးပေါင်းနေစဉ်ရဲသားနေအလုံး40နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးကြေးရွာ10ရွာထပ်မင်းမဒေသခံများထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြွတ်နယ်တွင်ပြူစော်တိအခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လရင်တပ်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစော်တိကောင်းဆောင်ပေါက်ကူတော်ကကိုကိုစီကြေးရွာကြာဆုံးသွားကြောင်းဇွန်လ4ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။စကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမမြို့နယ်ဝမ်းမင်းရွာကတိမ်တန်းဆိုးဆိုသူဟာဇွန်လတရနေ့ကခွေးပင်ရွာကအိမ်တိုင်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိမ်သန်းဆိုးဆိုသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လယ်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲစက်စက်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လယ်လိခံရတဲ့မြို့သားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲတပည့်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်သန်းဆိုဟာနမ PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီး TikTok လူမှုကွန်ရက်မှာတလန်လင်းများကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့နမပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိမ်တန်ဆိုရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူရဲ့ကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းကရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်တန်ဆိုကိုနမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နမပကဖကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဥပဒေတိုင်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူပန်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်ဖို့ပြမှုကျူးလွန်သူတိမ်တန်ဆိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ TikTok အကောင့်ကိုလည်းသတိရုံးသံမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးပုံမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တုံးမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးပုံမှုအောင်ဖြိုးဝေနဲ့ဗိုလ်ကြီးပြည့်စုံအောင်ပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုတုံးမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စီရင်ချုပ်ကဇွန်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့ကျမ်းမစစ်တပ်တို့ကြားမေလနဲ့ဇွန်လပထမပတ်ထမတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း43ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီး52ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်တုံမှန်18ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မေလစရုပ်ထားဘက်အတွင်းမှာလည်းပုံနောင်တောင်ကျောကတက်စင်ကံကောခိုင်နယ်ကိုဝင်လာတဲ့အင်အား1000ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီအထိုင်းစခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စီရင်ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်မေလာစရုပ်ထဘက်ထဲမှာပဲတရက်ခံတရင်တုံးကနေမြရှင်လေးလုံနေချိန်မှာခမရ599ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်တဲ့ဗိုလ်ကြီးပြေဆုံးအောင်ပါဝင်တုံမှန်ချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကပစ္စတိုလ်19လက်ဂျီပါ38ခုနဲ့ဖုံးသုံးလုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မေလာ29ရက်နေ့မှာလည်းနမောက်ဆက်သွေးတပ်ကဒုတက်ချက်ရန်တိုင်းစုသူကိုစစ်စင်ရေးနယ်မြေတနေရာမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့မင်းတို့မြို့နယ်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တရက်ခရိုင်တရင်လေးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာစစ်သား15ဦးကိုတုံမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတနက်တလက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အနေနဲ့ကျမစစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာတည်တည်မှရွေးချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်တမိုးရှိပစ္စည်းများနဲ့စားနပ်အခါများကိုခိုးယူစားသောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကော့တောင်တပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်မှစစ်ရဟ200ကပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာ2026ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှစတင်ကမလီဝမ်ဒေသနဲ့မာရန်ဒေသများကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်ကိုဝင်ရောက်ကတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စားနပ်အခါတွေကိုခိုးယူစားသောက်နေကြောင်းကော့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့နော်တနင်္လာနေ့တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တောင်မြို့နယ်ပကဖတို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမှခမောက်ကြီးဒေသခေါ်နံပါတ်2ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခဲမိုင်းကြားရှိဥယျာဉ်ချမ်းတစ်ခုတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ပွဲတွင်စင်အား90ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့မိနစ်30ကျော်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စူပါတက်ပွဲအတွင်းအရာရှိတအုပ်ပါဝင်14ဦးတဟန်ရခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ရလမ်းမှာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပကပဖက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထပ်မံလိုက်လည်ရှာဖွေရာတက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူစားသောက်ထားမှုထောက်ထားတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကော့တောင်ဒေသတွင်စီးရဲရှိန်မြင့်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စီးရဲအခြေအနေများပေါ်အသိနဲ့သတိထားရှိကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မှဂျမစစ်တပ်ကစဲရန်ကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမျိုးသားတူကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဂျမစစ်သားတွေကထင်ကျောင်းရွာကစဲရန်ကျောင်းသားလူငယ်တူနဲ့အသက်60ရွယ်မျိုးသားတူကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာထဲကအိမ်ဆဲလုံးကျော်ကိုလည်းမိရှုဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဒေသတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကျောက်ထူးမျိုးကမြောက်တက်368ကနေထွက်လာတဲ့ဂျမစစ်တပ်ဟာမေလ30ရက်နေ့ကထင်ကျောင်းရွာကိုဝင်ပြီးလူနေဆဲလုံးကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပြင်သက်16နှစ်ရွယ်ဆဲရန်ကျောင်းသားနဲ့သက်60ရွယ်မျိုးသားကိုရွာထစ်မှာရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မင်းတပ်ဖက်ကစီရင်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုခြေနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကသိပေးပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာမကွေးတိုင်းရော်ဒီသားကနေမင်းတပ်မျိုးဘက်ကိုစင်ရအောင်ရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းတပ်မျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုး
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။အတွင်းကိုပြန်လေးပြန်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးအင်အားလုံးရင်းတဲ့စစ်ကြောင်းထုံနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေစတိုက်လုံနေရမှာဇွန်3ရက်နေ့ညကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမင်းတပ်နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာအထိရောက်ရှိလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ရေးအတွက်ဟာ19,000ဝန်းကျင်အထိရှိလာပြီလို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးကော်မတီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ချွေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စီသားကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့နက်ပိုင်းကလေကြောင်းကနေပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲသားတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသတရင်းတွေကသိရပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့နက်9နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲခန့်တွင်ဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်တစ်စီးမှအနည်းဆုံး3ချိန်ကနေ4ချိန်အထိပတ်ပြီးပုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကစေယုံစောင်းတွေနဲ့အုတ်ချုံရီဆိုင်ရာစောင်းတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူနှုတ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအုပ်မှပြင်းထန်တဲ့ရရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေရသေဆုံးသူရေအတွက်မှ3ဦးထိရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာသက်30ကျော်ရွယ်များဖြစ်ကြပြီးအမည်တွေကိုအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ကစေယုံစောင်း3လုံးနဲ့စိုက်ကဲ3စီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစေယုံမှာဒေသခံများသုံးမြူနေတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်လူများစောင်းနောက်ဖက်သို့ရှောင်ရှားနေခြင်းကြောင့်ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မြိုင်နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မနေပေးလို့ရတိန်ရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာထပ်မနေပေးလို့ရတိန်ရှောင်နေရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အခြေအနေကိုဇွန်လ၄ရက်မှာသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်လေးမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့မြိုင်စစ်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇွန်၄ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဝက်ပုတ်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကြီးသူပိုင်လေးလုံးထပ်မနေမိရှုခဲ့က60မမတွေနဲ့နှီးဝင်းကျင်ရွာတွေကို၃ချိန်ထပ်မနေပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာမြေပဲဆိုင်ပြိုးချိန်ဖြစ်ပြီးရွာတွေထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကမျိုးမြေပဲဆန်တွေကိုယူသွားတာမိရှုတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာမျိုးစစ်မျိုးစံဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မြန်မျိုးနဲ့16မိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့လင်းကတော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ချလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းဒီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့6နောက်မယူကန်ပေါင်းနဲ့စတဲ့ရွာတွေကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြိုင်နယ်မြောက်ပိုင်းလေရဲမကြီးရွာကိုလည်းဇွန်လ1ရက်မနက်17နိုင်ခွဲကျော်မှာမုံရွာနာမခါကနေဒေကန်ဒရုန်းနဲ့စစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနဲ့ကလေးငယ်2ဦးပါဝဲအနည်းဆုံး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းမြေပြင်နဲ့ဒရုန်းရန်တွေကိုအထူးကူပြုပြီးတော်လရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ကမ္ဘာလက်တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်သည့်ကောလာဟာလများမယုံကြည်ကြရင် CPU CPA တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်နဲ့ကမ္ဘာလက်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောလာဟာလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာကိုးကားကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂါမေထိန်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကမ္ဘာလက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2026ခုနှစ်မေလလှယ်ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်များကိုခုခံဟန့်တားထားကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဝိုင်းထွက်လေယာဉ်တွေသုံးပြုပြီးဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ CPU CPA ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားများ၊ကောလာဟာလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနဲ့အောက်များမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပြောထားပါတယ်။တို့ကဲတို့တရင်များဟာများပြည်သူကြဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ပြင်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျိုးဆက်များလည်းဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPU CPA နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုသာစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ CPU CPA အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သက်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပိုးပွားပိုင်အင်မြေတောတောင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခံနာကျင်ပါတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်ပြီးလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခံနာကျင်ပါခဲ့တယ်လို့မွန် Blood Army ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်သားတွေရဲဘော်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခံနာကိုဇွန်လ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခံနာကိုမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဦးစီးကုတ်ကဲရဲ့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့တည်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တက်တော်ရဲ့စီကံကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့တသားရင်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကိုမသွေးဖဲပဲဒီဇိုင်းမမက်ရှောက်လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဘော်တွေကစိုင်းရံကန်နန်းကနေပြီးတက်တော်နဲ့ပြည်သူအတွက်စွမ်းကုန်ပေးဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဤမန်ချက်တွေကတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မှဦးဆောင်ပါဝင်ရေးနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲ့ရှိန်ဟုံမြင့်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လည်းမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိပူးပေါင်းတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့တက်တော်ကြကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်သွေးတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမင်းမြော့စနွန်ကမေလလယ်ပိုင်းမှာသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်တင်ပြပေးဦးမယ်တဲ့ကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ASEAN လွှတ်တော်မှများဖွဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှန်များဖွဲ့ ABHR အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တက်သမချိန်စည်းဝေးအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကနေ ABHR ကခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမလူမျိုးစုရဲ့မျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရပ်ဘက်လူဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ငွေမြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထပ်တီးတည်ဆောက်တဲ့ Federal Snick ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့် ABHR အနေနဲ့ SEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါပြင် SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုရှိသောအားလုံးပါဝင်နိုင်သောပြည်သူ့ကိုပဟုပြုသော Federal Democracy စနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်း ABHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း22တန်းကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီရတဲ့ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ ABHR ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေလက်လန်းမီရရှိရေးနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်ထိုတက္ကသိုလ်တွင်မြမအရေးသူတည်သနာပြုလုပ်နေသောပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်ထိုတက္ကသိုလ်မှာမြမအရေးသူတည်သနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှာ SEF အထွေထွေမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစမအောင် SEF နိုင်ငံခြားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ရင်းနှီးပြချကလာအချုပ်ရေးကောင်စီမှနန်းနယ်ဘလုံနဲ့ကင်မျိုးသားစီယုံမှစော်နီမရော့တို့ပါဝင်ကြပြီးမြူသားညီညွတ်အစိုးရသမ္မတဂျမေဦးကျော်စောလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Liberal Party ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Bob Yee နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းနဲ့ဖရရေးအကိစ္စရဲ့များလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိစ္စများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Bob Yee ဟာကနေဒါအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အဖြစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလအထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရဲ့များရဲ့မူဝါဒပိုင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့မြမရေးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြမ Policy and Community Knowledge My Pack App နဲ့မြမနိုင်ငံမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ PPN အဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြမအဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းပများကွန်ရက် PPN မြေဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်

0: International College ရဲ့ Health MA Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမုံမုံမြန်၊ကီရီဘီဂျာကာလာအချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်မီထူးနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ IMFUG မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မှတ်တမ်းစကားပြောကြားခြင်း၊ဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညဇန်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။PBNM ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သုံးနှစ်ပြည့်ခမ်းနားသို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များ၊ဖွဲ့ဝင်များ၊ဂျာကာလာအစိုးရဖွဲ့ဝင်များ၊တိုင်းသားဖွဲ့စည်းများ၊နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့နီလန်းရှာဖွင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နယ်ရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကျောတောင်နောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်မက်ကော်နယ်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်မက်ကော်နယ်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကျောတောင်နောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရတဲ့ကောင်ဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ကိုပို့ပြီးလိုလားတယ်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဗမ်းလိုက်ပဲဈာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပင်နေရာမှာမဆိုပေတော့ခါမှဈာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးကောက်ခံဆိုရနေတာဆက်ဆံလိုလားတယ်လို့လည်းဒီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာအလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ရှင်းမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေအတွက်ထိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြတယ်လို့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တူချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာတစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်ပါသက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေလာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။ ညည်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွင့်မြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေ

0: တွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုး
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမီးသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တောတွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရတယ်ကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတတော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မီးသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တတော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဇက်တိုက်ဆိုလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသေးမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့အနေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စီတယ်လို့တခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစာတင်ကြောင်းစ ဆစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ၂၆ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစတဲ့နေ့အတွက်ဆစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး
3: NUG ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့စွန်လ၃၀ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကဂျာကာလာကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်
2: ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်တောင်းဖုံတော်ကြီးတောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေတောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်တောင်းမှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်တောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်တောင်းနေမှာတောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကြောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်တောင်းမှပြန်လည်အနံ့မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျော်အမြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မစ္စိမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျော်အမြင်နည်းပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူအဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုကြကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတမ်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမိကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့သွားသွားလေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ပေါလုံမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့ပေါလုံမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ခရက်ရှိလားဗျရွာလေးကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစုသုံးယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

မီးပြားတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: ခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေဒီတော့လုံလုံခံရမှာတတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရကျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုန်းတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖက်ပြီးကိုနှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်အကြောင်းကိုသွားထားတဲ့အထဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်သုံးလေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင် जा ပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ဘက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြွန်စိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်ပါဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေးရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆရာမလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်တစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်တော့နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်ကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကြုံနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကူရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်သင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကူရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာตาရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်มาဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီး။ပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်ဒီညားတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြမနွေခရိုနီကယ်မေဆက်နှစ်မြင်ကွင်းမန်လေးမြကြီးနာကားလမ်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က anadin sida ye tapwe win nwe ye phat win nan nwe ye kha ne lan nat khe yan nwe pa win ne lu khan man ya de yin si ye 300 jaw 400 ni ba shi de yin nan ha man le myo ga ni kachin pi ne myi jina myo si 2 ye 3 ye atwin yauk shi twa ga ba de ar mye a shi ba chan ma taung myo phaw lut tha de man le mo gauk ka lan ga ta sin da kaung thi chain lu ga ta sin sakain dai ne kachin pi ne a sat ko phyat jaw ga myi jina ka lan ta shao ko anadin sida ga ma ja de de la bai nwe ma thain chou nai ga bi naw ပထမဆုံး တက်ဖွဲ့ဝင် လက်နက်ခဲရဲနဲ့ ရိခါတို့ ပါဝင်တဲ့ ကားတန်း ပထမဆုံး သွားရောက်နိုင်တာ လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် 2024 ခုနှစ် နှစ် ကုန်ပိုင်းက စပြီး မြို့သိမ်း တိုက်ပွဲ အပြင်းထန် ဖြစ်ပွားလာတဲ့ ဗမော်မြို့ကို စစ်လက်နက် တက်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ထောက်ဖို့ စစ်ရေးရင်နန်းကို 2025 ခုနှစ် ဇူလိုင်လလယ်ကနေ ဩဂုတ်လဆန်းအထိ တရင် နှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းက စစ်ရေးရင်နဲ့ မြေရေးပြည့်ချိန်မှာ သွားရောက်ခဲ့ပြီး စံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရွာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန်လေးမိုးကုတ်ကားလန်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလန်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ
2: ညီမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDMAR ဆိုရီကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ ရောက်တဲ့အခါစဲစည်းဝင်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတျှောက်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့PDF တီအနေထားဟာကရင်နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်ဇက်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထုတ်နှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့နေသူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ကြီးကာလတွေအ
1: အလိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေရမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကချီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီး ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ကုန်ဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရေးရအုပ်ချုပ်တာဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယဆက်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိန့်ဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လိုင်းအီဟာတနေ့နဲ့နေ့အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအီကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ကုန်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလား

ရိုးသားတဲ့အမေအေးလေးကဘယ်မှာလဲ?ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လိုသေးလေ။မိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်။ကြီးတွေတာနေသေးပဲလား?နိုင်မောအောင်သွင်း

လက်တွေ့စံတန့်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တယ်လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ပုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရီတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကန်တွေကိုပျောအောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပီးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ ABL 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ ABL တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြတယ်လို့အနာသိန်းစက်တက်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွမ်းပါတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ်
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCD

0: M ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် DF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNLA တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနည်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M2N PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ M2N PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စံကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြသနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆူရွားတဲ့အကျိုးသိမ်းဟမှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲ။ယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
2: ်။အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင့်ရှေဝါကျက်တော်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေရေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။အမေတော်လေးသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချီးလို့သူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော်လေးဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်။တောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမလဲမသိဘူး။အခုလောကနေရာကြီးဒင်းကြီးဟောတာကတိတဘောဒီကြီးလို့မှလည်းအရင်တသိန်းတောင်နဲ့တောင်လောက်ကအခုတသိန်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
2: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းຫນွေອູດໍລັນຍີອີຍີຊັນກູສັດຫຼໍຄັດຫນີດູຍາໂຊຊຽລມີດຽບໍກະຕະດິນຫນີມາຍາມາບີມິໂຍພະກະງວີຈີນແອຈີນີຊີດູລູດັນຊາຫຼີກະປ ્યો ບ ્વૈ ຊຸນບ ્વૈ ຫຼີຕັດຍောက်ຈາດາຕົງຈາພ ્યો ງຈາດາຫຼີຕຸລູກູໄດພິດສີປ ્વૈ ຈີປະຣິດັດກະພິດສີຍີຕາຕິນສັດຫນີຈາດາຫຼີກູຕື່ມີຍິນຍາມາບີແອມິໂຍພະດີຕາຫຼີຫາອະສິນປີຊີກາຫນີບີລູກောက်ຈັດຊ່ວຍຍາມະລູພິດຫນີບາຣີသို့သောမြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါရည်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုတရင်တွေကိုတော့မြို့ပြကတရင်တွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သ သို့သောတော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆေးအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညှို့အတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့သောသတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ ರಿ အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငโกကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ ರಿ နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ ರಿ ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုတက်ရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစီတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေ မြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဒေါ်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်ဇာလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ
4: ်။နှွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆက်လုပ်နေရမယ်ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုရံအုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးယုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ကြီးရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
5: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရာဗိုးစီရဗိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ချေနေပါမှန်တွေးလာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆရာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရေပါတယ်။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအစဉ်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရလေ။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရက်တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလို့ကဘာတွေကိုတက်စရာမလို့အားလုံးဒန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နည်းသွားပြီ။အတားအဆီးတွေနည်းသွားတာကြားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်နှမွေးတူမအပါအဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်နှမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်။ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွန်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်းဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတည်းမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လုံးမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လုံးမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတတ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တတ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လုံးမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအင်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လုံးမွေးအိတ်ရာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတောင်ကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝဲလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေး
6: စေဘလူးတွေရဲ့အန်ရီကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဦးတော့ဒီလဲခွင်စကားငါဦးသာဦးလူမကြားကြားတော့လဲနာယွန်စရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဦးသာခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြေဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကက်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသကြီးဟောင်းတောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်နှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသင်းရမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမူအဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
2: What
1: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီဘီတွေကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနှံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိအမှန်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်ဥတန်တွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘဲခွေးမှာဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချီပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာဝယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်စိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမှာလူမှန်ကြကပြစ်ပယ်မြစ်ကျဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေမှာခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီးကြိုက်တတ်နေတဲ့ အကျံပတ်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထန်စာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေဒူးနေမြတ်တွေမှာတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Research Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးအမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းဂန်ကြီးလည်းအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြင်းတာပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆိုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရိယန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပန်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအဆင်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လွှတ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလောင်အောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ဝရောဂျာစတုံးကြီးလော်ပါအုံးအော်လဲမလော်တာ။ဝရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကိန်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလိ။ရှင်းနေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့လားခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြာချိန်ရောက်ပလာဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစည်းစက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်းတဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်ပန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုတ်ပေးပါမယ်စုတ်ပေးငတရရပေါ့ကွယ်မလာပါလေအဲ့လေဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လ၁ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစာတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာဂျာကာလာကျောင်းများမှာအနံချဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းတွေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်အမြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအဆုံးရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတော့လဲတရင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရခြုံပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့သဏ္ဍာန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်ကြီးမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊တစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်တွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်တွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်တွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းတွင်းမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲ မိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရတဲ့ကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လောက်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမစံနေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတမရရာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာတမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်2လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုတမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့သမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတ္တမြစ်ချောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့က ဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်ဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်၊မဏိပူ၊နာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့စင်းကြံလန်းထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့သက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနေဆက်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီဈေးဝါးတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီးမယ်။လုံးလုံးဆက်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြုပ်နယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်များတိမ့်ပိုက်တဲ့သတင်း PDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုံဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာဓမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းရွှေကူမြို့နယ်စီတာကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံပုံကျဲခံရပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြုံနယ်မှာရေပြာရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လိုင်းရက်တများတင်ပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အစပ်မှာရှိတဲ့ရေပြာရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ရေပြာရွာဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းနဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလမ်းဆုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ12မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်20ဝန်းကျင်ကွာမှာရှိပါတယ်။ရေပြာရွာနီးစစ်ကောက်စီထောက်ခံပြည်သူ့စစ်ပြူစော်ထီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမေလကုံပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းခွဲကထုတ်ဖောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှာဇွန်လ4ရက်မှာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကျေးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးနေအိမ်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိလင်ကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးနိပတ်ဝင်းကျင်ရှိချောင်းတောင်မယူကန်ပေါင်းနယ်စတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးပေါင်းနေစဉ်ရဲသားနေအလုံး40နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးကျေးရွာ10ရွာထပ်မင်းမှဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ပေါင်းမြို့နယ်တွင်ပြူစောတိခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လရင်တက်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစောတိကောင်းဆောင်ပေါကူတော်ကကိုကိုစီကြည့်ရကြာဆုံးသွားကြောင်းဇွန်လ4ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပြစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်ဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအဓမ္မပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်ဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမမြို့နယ်ဝမ်းမင်းရွာကတိမ်တန်းဆိုးဆိုသူဟာဇွန်လ1ရက်နေ့ကဂွေးပင်ရွာကအိမ်တိုင်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိမ်တန်းဆိုးဆိုသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲစက်စက်အာရမပြူကျင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်လိခံရတဲ့မြို့သားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိပဲအတဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်တန်းစုဟာနမ PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီးတက်တက်လူမှုကွန်ရက်မှာဒလန်လင်များကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံနဲ့စာသားတွေတင်ခဲ့တယ်လို့နမပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိမ်တန်းစုရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူရဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းကရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်တန်းစုကိုနမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နမပကဖကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဝင်တိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူပန်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်မှုပြမှုကျူးလွန်သူတိမ်တန်းစုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တက်တော့အကောင့်ကိုလည်းသတင်းရုံးသံမှထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးပုံမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်းနဲ့ဗိုလ်ကြီးပြည့်စုံအောင်ပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုတုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်တို့ကြားမေလာနဲ့ဇွန်လပထမပတ်ထမတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း43ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအဲဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီး52ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်တုံမှန်း18ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မေလာစရုပ်ထဘက်အတွင်းမှာလည်းပုံနောင်တောင်ကျောကတဆင့်ဂံကောခိုင်တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အင်အား1000ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီထိုင်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါပြင်မေလာစရုပ်ထဘက်ထဲမှာပဲတရက်ခန့်တရင်တုံးကနေမြရှင်လေးလုံနေချိန်မှာခမရ599ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးအောင်ဖြိုးဝင်းနဲ့ဗိုလ်ကြီးပြေစုံအောင်ပါဝင်တုံမှန်ချုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကပစ္စတို19လက်ဂျီဘ38ခုနဲ့ဖုံ3လုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မေလာ29ရက်နေ့မှာလည်းနမောက်ဆက်သွေးတက်ကဒုတချက်ရန်နိုင်စုသူကိုစစ်စင်ရဲနဲ့မြေတနေရာမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့မင်းတို့မြို့နယ်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တရက်ခရိုင်တရင်လေးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာစစ်သား15ဦးကိုတုံမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတနက်တက်လက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အနေနဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာတည်တည်မှရွေးချွညွန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်သမျှကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်တမိုးရှိပစ္စည်းများနဲ့စာနှိတ်ခါများကိုခိုးယူစားတောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်လေးဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကော့တောင်တပ်နယ်နဲ့ခမောက်ကြီးတပ်နယ်မှဆင်ရ200ကပ်ပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာ2026ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှစတင်ကမလီဝမ်းဒေသနဲ့မာရန်ဒေသများကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝေရောက်လာခဲ့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်ကိုဝေရောက်ကတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုခိုးယူစားတောက်နေကြောင်းကော့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တနင်္လာနေ့တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တောင်မြို့နယ်ပကဖတို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမှခမောက်ကြီးဒေသခေါ်နံပါတ်2ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခဲမိုင်းကြားရှိဥယျာဉ်ချမ်းတစ်ခုတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ပွဲတွင် เสียงอาคุณเสกันบ่าวในสิจังตะคุเนี่ยมินิท30จองกันที่ด้วยตักเปวผิดปွားเกบิตะเผยริฮะ94ตวาเกจองพ่อปะถาบาเดดาบิโซบาตักเปวด้วยอาชิตูบ่าวในสะลิวตะหันยาเกบิ94ลำมะลิวเตซงเกจองปากกะพะพะมะที่ไกตะหันยาชิมุมิชิจองตียาบาเดโซลานเนี่ยนี่มาถ่ำมันไล่เลียนชาพวยาตักเปวผิดปွားเกเดเนียนี้มาปิดวันปิสิริโกโคอยู่ซาตอกทามุทอกทาริเนี่ยตะหันยาดูริโกเตซองตวาเกเดแลจองนี่โกตุ้ยชิเกจองพ่อปะถาบาเด ဒါပြင်ကောတောင်းဒေတာတွင်စီးရဲရှင်မြင်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးဒေတာကွင်တွင်နေနဲ့စီးရဲချင်းနေများပေါ်အသိနဲ့သတိထားရှိကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်းတက်မှာဂျမစစ်တက်ကဆယ်ရန်ကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမြို့သားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းနဲ့မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ Jarega in Selongjogole Michu Piasi Dwarelo, did that the ring yet up your ware. Chatu Muga Miao Jet Dong Chao Shaga Nichalare, Jamba Sitaha, Mila Tonsa Yeniga Tin Changago Wimbi, Lune in Selongjog Michu Piasi Garepien, the Sachani US and Chalmane, the Chao Say you and Mutago Yatim my years set the Pia Keralo, Mina Paka seeing it, the Jang Daka Mutinu with Santi Nidet, the ring yemiga di Bibare, Jamba Sitaha. Guitan Yodi Dagani, Minam Yubaku sing along in it to this and Larry Dre, Minam Yunus and my grandma type where you've been turning it look diabare. Jamasita Haminam Yunet Jingo. Can leave your sanitian domi in along in it sit down to Nirabi, Lijanga Nibunja Kaidaris at Dilunyama, Son Doyen Ninagale, Lijang Taikai Muri look to Aran Shire, Luddar in the Renu Yat diabare. Tabori Haminanese and my grandma Tiashi Larajau, Sibisham Yidre Ha, Tankunata Winsit, Shila Vilo, Minam Yunus Sibisham Kuni Gomatiga.
1: ສົນລະຕົງແຍນນີ້ກະເວທົ່ວປ່ຽນຖ້າວ່າໄດ້ຊິຊ່ວຍກູມືແນ່ຊີຕາຈີຍວ່າໄຕແນ່ເສຍົງບົງແຈຂັນຫາບີປິດຊິມັນແນ່ອ້າຍແຈມໍອິງາອໍລ້ານນີ້ບີ້ລະຍິມາບີແຍຍາຕາອະເສມັນໂກຊ້າພຸຍນີ້ດູດີດ້ວຍເປງວາຍົງຊິບາໄດ້ອະລົຊົກສຍາມະລູເບມີຕາຊຸນແນ່ອະດູຍາຕາຊິຊິຕົງສ່ອງຫນາຍຫມົກຄູເບມາຢູ່ໄລບາເປງວາຍົງແຍທົ່ວກົ່ງນີ້ນີ້ແນ່ အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်းလော့နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်းလော့မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ50တန်းအနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရဲ့နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ဒီလိုရတာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6953915935နဲ့6953915935နဲ့6953915935ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆုံးသေးဆုံးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စီသားကျေးရွာမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတရုံကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့နံနက်8နာရီခွဲကနေ့7နာရီခွဲခန့်အတွင်းဂျက်ဖိုက်တာ၄ယာဉ်တစ်စီးမှ၄ဆုံး၃ယာဉ်ကနေ၄ယာဉ်အထိပတ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကစေယုံဆောင်အုံတွင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်အုံတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုပါတက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူနှုတ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအုပ်မှာပြင်းထန်တဲ့ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေရသေဆုံးသူရဲ့အတွက်မှာ၃ဦးထိရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေမှာတပ်30ကျော်ရွယ်များဖြစ်ကြပြီးအမိတွေကိုအတီးပြုတ်နေဆဲဖြစ်ကစေယုံစာအုပ်၃လုံးနဲ့စိုက်ကဲ၃စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
4: စ်ကြောင်းနဲ့ကြောင့်ကျေးရွာခုနှစ်ရွာထပ်မံပေးလို့ရတင်းရှောင်းနေရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်ဝေးတိုင်းမြိုင်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာ900ထပ်မင်းဘေးလူရတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ရွေးရှားနေတဲ့အခြေအနေကိုဇွန်လ4ရက်မှာသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်လေးမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့မြိုင်စစ်မှုနှစ်ကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဟာဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဝပုတ်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကြီးသူပိုင်လေးလုံးထပ်မင်းမိရှုခဲက60မမတွေနဲ့နှီးဝင်းကျင်ရွာတွေကို3ကြိမ်ထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရှိချင်းဟာမြေပဲဆိုင်ပြုတ်ချိန်ဖြစ်ပြီးရွာတွေထဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကမျိုးမြေပဲဆန်တွေကိုယူသွားတာမိရှူတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာမျိုးစစ်မျိုးဆန်ဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မြန်မျိုးနဲ့16မိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့လင်းကတော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ချလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းဒီဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့6နောက်မယူကန်ပေါင်းနဲ့စတဲ့ရွာတွေကို လက်လဲစစ်ကြောင်းထုတ်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ညာမြစ်တပ်ပေါင်းစုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ညာနယ်မြောက်ပိုင်းလေယမကြီးရွာကိုလည်းဇွန်လ1ရက်မနက်7နာရီခွဲကျော်မှာမုံရွာနာမခါကနေဒေကန်ဒရုန်း20နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနှင့်ကလေးငယ်2ဦးပါဝဲအနည်းဆုံး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ညာမြစ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းမြေပြင်နဲ့ဒရုန်းရဲ့အနေကိုအထူးကူပြုပြီးတော်လရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့ညာမြေတပ်ပေါင်းစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ကမ္ဘာလက်တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်သည့်ကောလာဟာလများမယုံကြည်ကြရင် CPU CPA တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်နဲ့ကမ္ဘာလက်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကောလာဟလများနဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာကိုးကားကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU CPA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂါမေထိန်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ကမ္ဘာလက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်2026ခုနှစ်မေလလှယ်ပိုင်းမှာစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောက်စီတက်တွေဟာအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်များကိုခုခံဟန့်တားထားကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်စကောက်စီတက်များဟာတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဝိုင်းထွေးလေယာဉ်တွေသုံးပြုပြီးဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ CPU CPA ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားများ၊ကောလာဟလများနဲ့ဒီမပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနဲ့အောက်များမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပြောထားပါတယ်။တို့ကဲ့သို့သတင်းများဟာများပြည်သူကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အပြင်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစက်များလည်းဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPU CPA နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုသာစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ CPU CPA အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သက်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပိုးပွားပိုင်အေးမြေတော်တောင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခံနာကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာခြေဆိုင်ပြီးလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်သွေးတက်တော်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တစ်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခံနာကျင်းပခဲ့တယ်လို့မွန် Black Army ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်သားတိရဲဘော်တွေကိုကျူဆူတဲ့ခံနာကိုဇွန်လ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခံနာကိုမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဦးစီးကုတ်ကဲရဲ့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့တည်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်တွေအနေနဲ့တက်တော်ရဲ့စီကံကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့တသားရင်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကိုမသွေးဖဲပဲဒီဇိုင်းမမက်ရှောက်လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဘော်တွေကစိုင်းရံကန်နန်းကနေပြီးတက်တော်နဲ့ပြည်သူအတွက်စွမ်းကုန်ပေးဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်သွေးတက်တော်ရဲ့ဤမန်ချက်တွေကတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မှဦးဆောင်ပါဝင်ရေးနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲ့အချိန်ဟုံမြင့်တည်းရဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိပူးပေါင်းတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့တက်တော်ကြကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်သွေးတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမင်းမြော့စနွန်ကမေလလယ်ပိုင်းမှာသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြပေးဦးမယ့်သတင်းကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ASEAN လွှတ်တော်မှများဖွဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှန်များဖွဲ့ ABHR အနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တက်သမချိန်စည်းဝေးအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကနေ ABHR ကခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမလူမျိုးစုတွေမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဘတ်လူ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ငွေမြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထပ်တီးတည်ဆောက်တဲ့ Federal Snick ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့် ABHR အနေနဲ့ SEF နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါပြင် SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိသောအားလုံးပါဝင်နိုင်သောပြည်သူ့ကိုပဟိုပြုသော Federal Democracy စနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်း ABHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း22သန်းကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီရတဲ့ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှများအဖွဲ့ ABHR ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေလက်လန်းမီရရှိရေးနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်ထိုတက္ကသိုလ်တွင်မြမအရေးသူတည်တနာပြုလုပ်နေသောပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်ထိုတက္ကသိုလ်မှာမြမအရေးသူတည်တနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြူသားညီညွတ်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစမအောင် SEF နိုင်ငံခြားရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ကင်းနီပြည်သားကလောက်အချုပ်ရေးကောင်စီမှနန်းနယ်ဘလုံနဲ့ကင်းမြူသားစီယုံမှစော်နီမရော့တို့ပါဝင်ကြပြီးမြူသားညီညွတ်အစိုးရသမ္မတဂျယ်မီဦးကျော်စောလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကနေဒါအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Ontario ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Liberal Party ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Bob Yee နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းနဲ့ Federal ရေးရကိစ္စရများလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိစ္စများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Bob Yee ဟာကနေဒါအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အဖြစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလထိတောင်းယူခဲ့ပူပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်များရဲ့မူဝါဒပိုင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပြင် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Policy and Community Knowledge MyPack App နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။PPN အဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပပြည်စည်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPN မြေအဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း PPN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPN ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအဖွဲ့စည်းရဲ့၃နှစ်တာကာလတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခန္ဓာမှာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အသည့်များကလည်းဂုဏ်ပြုမစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဲ့လိုပြောချသူများတွင်ဘာမိုက်ကမ်ပိန်း UK မှာတာဝန်ရှိသူ Karen Baltasan Pai University International College ရဲ့ Head of MA Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမုံမုံမြန် KDB ဂျာကာလာအချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခိုမီထူးနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ IMFUG မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အမှတ်ရစကားပြောကြားခြင်းဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညဇန်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။PBN မြန်မာလက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သုံးနှစ်ပြည့်ခန္ဓာတို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များ၊ဖွဲ့ဝင်များ၊ဂျာကာလာဆွေးရဖွဲ့ဝင်များ၊တိုင်းသားဖွဲ့စည်းများ၊နိုင်ငံတကာမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီရုပ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီရုပ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့နီလန်းရှာဖွင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နယ်ရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလူဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကမက်ကော်နယ်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်မက်ကမက်ကော်နယ်ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရသားကောင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ပိုပြီးလိုလားသလဲ။ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဗမလိုက်ပဲဂျာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပြည်နေရာမှာမဆိုပေးတော့ခါမှဂျာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည့်ပြည့်တသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးကောက်ခံဆိုရနေတာဆက်ဆံလို့လားတယ်လို့လည်းဒီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိ ंछ ုံမှုဟာအလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ရှင်းမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေအတွက်ထိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါ့မြို့နယ်ကောက်ကိုစုရွာပြူစခန်းနဲ့ရေပြာရွာရဲစခန်းတို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့သတင်း ရခိုင်ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမင်းတို့မှဂျားဖြတ်တက်ခတ်ခံရပြီး400ကျော်သေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းဒီမော့ဆိုဖရူဆိုနဲ့နတ်မဲခုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပုံချဲပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးရန်တယုံဆရာတို့ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ် TNLA ညင်းဆို MNDAA ကကုတ်ခိုင်မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်အပ်မယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစစ်ဝင်စားဖွဲ့ရအကြောင်းတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ကုတ်ကိုစုရွာပြူစခန်းနဲ့ရေပြာရွာရဲစခန်းတို့ကိုတော်လရင်တပ်များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ကုတ်ကိုစုရွာပြူစခန်းနဲ့ရေပြာရွာရဲစခန်းတို့ကိုတော်လရင်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြာရဲစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေခိုအောင်းနေတဲ့ကုတ်ကိုစုရွာပြူစခန်းကိုပါဇွန်လ4ရက်နေ့မှာဆက်လက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနဲ့ပြူစောတီ40ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်တုပ်ပန်း20ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်60မမလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်အလက်30ကျော်နဲ့ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကုတ်ကိုစုပြူစခန်းဟာတင်ငန်းဝပြူကောင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တွေကြီးစိုးထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲခုခံခဲ့ပေမဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းတက်တွေကနေမင်းရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးကုတ်ကိုစုရွာထဲမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်နေတဲ့ဒဇခံပြည်သူ200ကျော်ကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကစေဝါကုသအဆောက်အအုံပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ဘက်စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
6: မင်းတို့မှာဂျားဖြတ်တက်ခတ်ခင်ရပြီး400ကျော်တင်ဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကနေရခိုင်ရိုးမပတ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အင်အား1000ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအာရကန်တပ်တော် AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက၄ရက်စတိုက်ဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လ2ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က400ကျော်တင်ဆုံးခဲ့က100နီးပါးအလံဖြူထောင်လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာတက်ပြက်ပြီးရုံးမထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကူထက်လာပို့ရင်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဝေရောက်တက်ဆွဲခဲ့တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်တဲကပြောင်းရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ25ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းရဲ့ကကဲစခန်းအားလုံးကိုအာရကန်တက်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နေခဲ့ပြီးရေတပ်စခန်းကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလကုံပိုင်းကစတင်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြအဆုံးများစွာနဲ့ကကဲစခန်းတွေကိုလက်လွတ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေတပ်စခန်းဟာစနဲမြုပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဆုတ်ခွာခိုးအောင်းနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြောက်ဖြူရမ်ဘင်းနဲ့စနဲမြုပ်ကလူနေရွာတွေကိုလေကြောင်းရေကြောင်းကနေနေရောညပါဘုံကျဲနေတာကြောင့်ဒေသခံထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းနေတဲ့ပြည်သူ20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပါရမီရက်ွက်ရှိလာဝကယုံဝင်ပေါက်ပေးစာရွက်စာတမ်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးယုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မှတ်ပုံတင်လုပ်နေတဲ့ပြည်သူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပါဝင်ပြည်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစကိုင်းပြည်သူစေုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလာဝကရုံးဟာတပ်မ33ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေအထူးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ကနေလာရောက်ဘုံထောင်ဖို့မလွယ်ကူသလိုယခုတိုက်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လာဝကရုံးဘုံပေါက်ကွဲပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲစကိုင်းမုံရွာလမ်းအတိုင်းတပ်မ33ထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့တံပြားကကစစ်ကား5စီးကိုစကိုင်းမြို့အဝင်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကားတစ်စီးပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဟာလက်နက်ငယ်တွေကိုလည်းရန်တမ်းပြက်ခတ်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုခေါ်ဆောင်ကတပ်မ33တဲကိုပြန်ဝင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုနဲ့နတ်မက်ခုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်ကလေရင်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပုံချက်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးရန်တယောက်စာတူသေးဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ကယင်ပြည်တဲ့ကဒီမော့ဆိုဖရူဆိုနဲ့နတ်မဲခုံမြို့နယ်တို့မှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကလေယာဉ်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပုံချက်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးရန်တယောက်စာတူသေးဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇွန်လ4ရက်ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်မှာ Jet Fighter နဲ့3ချိန်ထပ်မံဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ချင်းခရိယံတင်းဥစာတို့သိဆုံးပြီးအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတို့ပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အပါအဝင်နတ်မက်ခုံမြို့နယ်ထဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာတို့ဒဏ်ရာရခဲ့ကဖရူဆိုပတ်လဲ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တက်ခတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကယင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စင် REC အထွေထွေအထွေထွေမှူးနှစ်ဗညာခွန်အောင်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကနတ်မက်ခုံမြို့နယ်အတွင်းကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတရွာကိုစစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့သလိုမေလ31ရက်နေ့ည10နာရီခွဲခန့်နဲ့ဇွန်တရက်နေ့မနက်၄နာရီတို့မှာလဲဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာနေရာကိုစစ်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်၃လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေစစ်ရုံတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ပစ်လုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိတရှိနဲ့အုတ်ဖို့မှာကျေးရွာများကိုအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကမီးရှို့နေပြီးရွာလုံးချွတ်ဆစ်ဆောင်နေရရံပြဲလေးတောင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်က drone ဖြင့်ဘုံကျဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းရှိတရှိနဲ့အုတ်ဖို့မြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ရွာလုံးချွတ်ဆစ်ပေးဆောင်နေရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့မှာလည်းအသေခံ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကရတရှိမြို့နယ်မှာအင်အား600ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင် drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်ကျေးရွာ10ရွာကျော်ကပြည်သူတွေဟာရွာလုံးချွတ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိချောင်းကွဇီတော်လေးနဲ့ကျွန်းလှကုန်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျိုးကြကွင်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာလည်းရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကချောင်းကွရွာတရားပေါ်မှာလည်းပြည်သူ9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့နယ်လေးတောင်မြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကိုလည်းဇွန်လ၄ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံ drone နှစ်စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရံပြဲမြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေမကြာခဏဘုံကျဲလေးရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကမြစ်ချေမြို့ကအရသာပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုမြို့ပေါ်နေရာအနှံ့စွန့်ပစ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေ40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုမြို့အဝင်လမ်းနဲ့မြို့ပေါ်နေရာအနှံ့မှာစွန့်ပစ်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါတယ်။ပ ကောက်ကူအခြေဆိုင်တမ1331ညာဦးအခြေဆိုင်ခလာရ415နဲ့အောင်တာရွာကပြူစောထိတွေပါတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းဟာမေလစံပိုင်းကလေးကမြစ်ချေမြို့ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ရမှာလမ်းတောက်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်မြစ်ချေမြို့ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့မေလနှောင်းပိုင်းမှာလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အရက်သားပြည်သူ42ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကသတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်ဟာ40ထက်မနည်းရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်မြစ်ချေမြို့မှာဇေကြီးနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေအပါအဝင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနဲ့ရက်ွက်ပေါင်း15ခုကအင်ချီ1000နီးပါးမီးလောင်ပြကျခဲ့ရပြီးဒေသနေပြည်သူ6000ကနေ7000ကျားဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စင်ပန်ဝဲမြို့နယ်မှာ KTV ကပြန်လာတဲ့အချင်းဦးစစ်အရာရှိရဲ့ကားကိုစစ်ဆင်းနေချိန်မောင်းပြတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရာအချင်းဦးစစ်အရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီသိပ်ပြီးလက်နက်ခဲယံနဲ့တင်းစဲရရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မကွေတိုင်းစင်ပန်ဝဲမြို့နယ်မှာ KTV ကနေပြန်လာတဲ့ဘဝတစ်ရက်ပတ်စခန်းကအချင်းဦးစစ်အရာရှိရဲ့ကားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဆစ်ဆင်းနေချိန်မှာမောင်းပြတဲ့အထွတ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာကအချင်းဦးစစ်အရာရှိနဲ့ထောင်တန်းစီတေဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်5တရင်ကရုတ်တန်တဲ့ကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရက်ခရိုင်စင်ပါဝဲမြို့နယ်တာဂရကိုးပင်လမ်းမတက်နေရမှာမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဇွန်6ရက်မှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီညနေက KTV ကနေပြန်လာတဲ့ဘဝတစ်ရက်ပတ်စခန်းကအချင်းဦးစစ်အရာရှိတက်ဆိုးရဲ့ကားကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတားဆီးဆစ်ဆေးရမှာအတင်းအကျပ်မောင်းနေထွက်ပြေးတဲ့အတွက်လိုက်လံပြက်ခဲ့ရာကအချင်းဦးစစ်အရာရှိတက်ဆိုးနဲ့ထောင်တန်းစီတို့တေဆုံသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကားပေါ်ကနေ MA5 အမျိုးအစားတနက်အတူတလက်ကြည်ပေါက်3ခုဖုန်း2လုံးနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအပါအဝင်အခြားပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ1ရက်နေ့မှာလဲတာဂရကိုးပင်လမ်းအတိုင်းသွားလာနေတဲ့စစ်အုပ်စုဘက်ကကားတွေကိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သားနဲ့ရဲအပါအဝင်စစ်အုပ်စုဘက်က6ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်5တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။စင်ပါဝဲမြို့နယ်ကတာဂရကိုးပင်လမ်းပိုင်းကိုတော်လရေးတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့အတွက်ဒီလမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် protection visa ဆက်ထားပေးဖို့ဂျပန်အမတ်များတပ်မကအစည်းအဝေးမှာ NUG တောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်အတွက်အရေးပေါ် protection visa တွေဆက်လက်ထားရှိပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်နိုင်ငံသား36000ကျော်အတွက်အရေးပေါ် protection visa တွေဆက်လက်ထားရှိပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေကတောင်းဆိုလိုက်

0: ကိုရကျော်ပြည်ပကိုပြန်ထွက်လာလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေအပါအဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေသိကျင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပါရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်ဂျပန်အစိုးရရဲ့သဘောထားဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့တတ်ထက်တဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစ်ချောင်းများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့သဘာဝတည်ရန်စတာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ကာကွယ်သွားမယ်လို့ KNU နဲ့ကရင်နီ IEC ကပူးတွဲကြေညာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြစ်ချောင်းများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့သဘာဝတည်ရန်စတာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ကာကွယ်သွားမယ်လို့ KNU နဲ့ကရင်နီ IEC ကပူးတွဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဇော်လ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ့်မတ်အဖြစ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စဉ် IEC တို့ကပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ထိုင်းဘာသာတို့နဲ့ဇွန်လ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU နဲ့ IEC တို့ကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည့်တဘာဝအမွေအနှစ်များ၊ဘိုးဘွားပိုင်မြင်များနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကတိပြုထားပြီးမြန်မာနဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့တဘာဝဂေဟာစနစ်တွေနဲ့ရေလန်းကျောင်းတွေကိုလည်းအတူတကွထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ KNU နဲ့ IEC တို့ကဒေတာတွင်တပ်ထူတူဖော်ရေးနဲ့အခြားတယံဇာတ်ထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေနဲ့ရေလန်းကျောင်းတွေညဉ့်ဉန်းတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအလေးထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။စင်းမင်းစိကဲမပြည့်စုံတဲ့တဘာဝတယံဇာတ်ထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုတွေဟာစားတဲ့ရိတ်ခါဖူလုံရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဒေတာခံများရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေနဲ့မြစ်တွေရဲ့ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ကိုကံမြင့်တန်လွင်မြင့်နဲ့အခြားနယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ရေလန်းကျောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံများအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကွန်ရက်များသူတွေတီများနဲ့ပြည်သူလူထုကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့စွမ်းအင်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းအလေးနက်ထားတယ်လို့ KNU နဲ့ IEC ကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ် TNLA ညင်းဆို MNDAA ကကုတ်ခံမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်အပ်မယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနန့်ခမ်းနံပါတ်2မိုင်းလုံးမိုင်းကုံမြို့၄မြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ TNLA တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါမျိုးတွေကိုပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးခဲ့တာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့နေဆက်အကုံတော်ရေးပြန်ဆနိုင်ဖို့အတွက်သာမိမိတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကြောက်မဲနဲ့မိုင်းလုံးလမ်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်နေတဲ့အထွတ်ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေကြပြီး TNLA ဘက်ကတော့မိုင်းလုံးမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ TNLA အနေနဲ့နန့်ခမ်းနံပါတ်2မိုင်းလုံးမိုင်းငော့နန့်ဆန်မန်တုံစတဲ့မြို့6မြို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒီမြို့တွေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်မတ်လကTNLA ထံကနေ MNDAA တပ်တွေတင်ယူခဲ့တဲ့ကုတ်ခံမြို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်အပ်မယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပြီးလက်ရှိမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကုတ်ခံမြို့ထဲမှာတအောင်းစာနဲ့ရေးထားတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကို MNDAA ကတရုတ်စာနဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်လို့တအောင်းစာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းပိတ်သိမ်းပြီး MNDAA ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးစနစ်နဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစ်ကြီးနာဆွန်ပရာဘွန်ပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာတွားလာနေတဲ့ရင်တွေစစ်တပ်ရိုက်ခ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အဲ့နန်း CDM တွေမတင်ဖို့ပူတာအို PDF သတိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြစ်ကြီးနာဆွန်ပရာဘွန်ပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာတွားလာနေတဲ့ရင်တွေစစ်တပ်ရိတ်ခါနဲ့နန်း CDM တွေမတင်ဖို့ပူတာအို PDF ကသတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအယက်သားခရီးသည်တွေရဲ့ရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေသလိုစစ်အင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပူတာအို PDF ကအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လ၄ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာမြစ်ကြီးနာဆွန်ပရာဘွန်ပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာတွားလာနေတဲ့ရင်တွေအနေနဲ့ဇွန်9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ဆောင်တာနန်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုတင်ဆောင်တာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားသလိုစစ်သားတွေနဲ့ရောနှောလိုက်ပါတာနေထိုင်တာအပြင်စစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်တာတွေမလုပ်ဖို့တတိပေးထားပြီးတားမြစ်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ် တားမြစ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုထိထိရရောက်နဲ့ပြက်ပြက်တတအရေးယူတော့မှာဖြစ်သလိုနောက်ဆက်တွဲ

0: လာမယ့်ပြဿနာတွေအထွတ်တာဝန်မယူဘူးလို့လည်းပူတာအုပ် PDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြမအရေးစိုးရင်ပူပန်နေုံနဲ့မလုံလောက်ပဲလက်တွေ့ကြကြပံ့ပိုးကူညီဖို့သာလိုအပ်နေတာလို့ IPFD ကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြမအရေးစိုးရင်ပူပန်နေုံနဲ့မလုံလောက်ပဲလက်တွေ့ကြကြပံ့ပိုးကူညီဖို့သာလိုအပ်နေတာလို့ဒေါက်တာဆဆဦးဆောင်နဲ့ IPFD ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေါက်တာဆဆဦးဆောင်နဲ့ IPFD အဖွဲ့သားတွေတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာပြည်တဝန်းကပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖြည့်ဆည်းခံရမှုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြင့်ပတ်ထားတတ်ခံနေမှုနိုင်ငံရေးအရမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချမှုအထက်မှနေရစွန့်ခွာခိုင်းမှုရိုဟင်ဂျာလူထုတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေအပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးလုံးဝပြိုလဲပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ IPFD ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမှတ်တမ်းတင်နေတာမဟုတ်ပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကူညီပေးမလဲဆိုတာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုလိုအပ်နေတာမှန်ပေမဲ့စိုးရင်ပယုံတတ်တတ်နဲ့မလုံလောက်ပဲအဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုလက်တွေ့ကြတဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးမလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ IPFD ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအထွတ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအာဏာကိုပိုပြီးအားကောင်းမလာစေဘဲပြည်သူထံဓာတ်ရိုက်ရောက်ရှိစေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း IPFD ကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဆဆဦးဆောင်တဲ့ IPFD အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေအရက်သားကာကွယ်ရေးဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုတို့အတွက်လက်တွေ့ကြကြအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစလေ့လာမေးမြန်းပြီးနှီးလန်းရှာဖွေပေးနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးမိုးပါခင်ဗျာ။
1: ကျွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီအစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်90ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင်းတလူထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်အွန်လိုင်းပြမွေးဆွဲမှုတစ်ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။အွန်လိုင်းရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်ရဖို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုပြမွေးဆွဲခံရတယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ဟောင်ကောင်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအသက်22နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူဟာခြေလက်တွေကိုအခြေခံထားရပြီးအခုကြီးတောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသူဟာပြီးခဲ့တဲ့တင်းလင်းလာနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်ကမ်းရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကြောင့်လာရောက်ခဲ့ရတာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။သူဟာဟိုတယ်ခန်းထဲမှာကိုကုတ်ကူကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေစီပေးပို့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ38,000ခန့်ကိုပြန်မင်းငွေဖြင့်တောင်းခံခဲ့တာပါ။ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဟိုတယ်ကိုအမြန်သွားရောက်ပြီးသူ့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကျောင်းသူနဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းကြမှာလူချင်းတိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံတာမျိုးမရှိဘူးလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယူဆထားပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်အောင်ပြောပြီးသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ်ကတော့အခုလိုမျိုးကြုံလာရင်မိဘတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆရာတွေဒါမှမဟုတ်မိမိနဲ့နီးစပ်သူတွေစီမှာအကြံဉာဏ်အရင်တောင်းသင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုအမှုမျိုးသတင်းပေးပို့ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ PKL ကကင်ညာနိုင်ငံကကျောင်းသူဘော်ရာဆောင်တစ်ခုမှာကျောင်းသူစစ်ကြောဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလေးကိုအကို21ရက်ကြာထိမ့်သိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးတက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလေးတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိမ့်သိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့လင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တက်အရွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကြွမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အီရန်ဆိုးရွားကိုထောက်ခံသူတွေဟာညီညွတ်မှုနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ HL Guardia ပွဲတော်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါဟာ American နဲ့ Israel တို့ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ပေါင်း40ကြာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး2လကြာအပြစ်ကရက်ဆဲထားပြီးနောက်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရှေ့ကခေါင်းဆောင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်တယောက်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အရင်ကခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိခဲ့သူတွေတကယ်အမှန်တရားကိုနားမလည်ခဲ့ကြသူတွေအတွက်တော့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေကအမြင်သစ်တစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်မှာယက်တည်နေကြပါပြီလို့တီဟီရန်မြို့ကန်တူကဆိုပါတယ်။ American နဲ့ Israel ရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖောက်ခံဖြစ်သူထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီး Ali Khamenei တေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖြစ်ဆက်ခံခဲ့တဲ့ Moshe Dagbani ဟာလူလူရှိကိုထွက်မလာသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Islamic သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူ Ayatollah Khamenei ရဲ့38နှစ်ပြည့်တေဆုံးခြင်းအထိမ့်မှတ်ပွဲမှာတော့သူ့ရဲ့တောင်းလွာကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဝပြုစုတောင်းပွဲခေါင်းဆောင်ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးရန်သူဟာအခုဆိုရင်လမ်းမတွေပေါ်မှာပါပြပြသားသားရှုံးနေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်အဆက်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲမှာဘယ်သူအသာစီးရနေလဲဆိုတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အပြောကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မိုရှေ့ဘက်ဘာနီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကိုဆက်လက်တွန်းလှန်ကြဖို့အီရန်ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘုံကျဲခံခဲ့ရပြီးအစစ်မြေရရှိကြီးတွေတေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းအစိုးရအနေနဲ့အားကောင်းနေစေပဲဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: လေဝဒေသတွင်တိုက်ခတ်မှုတွေပို့တခုနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းမှတ်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ချုပ်ကိုတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝေးကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းဟာပြင်မမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝေးမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်သုံးစင်းကိုလည်းကြားပြဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြအနီကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးတောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြမ်းမဲ့ယဉ်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲဆုံးသက်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုတွေရဲ့အရာရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တင်းကြီးမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
0: အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလေဗနွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဗနွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နဲ့ဟစ်ဘောလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးညောင်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာကန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားကန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဗေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃လကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျဲပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဗရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်လဲကွေးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဗရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြစ်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘင်လဲကွေးစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတင်လင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူးကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာပလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာပလာကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာပလာအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက
3: ်မြန်မ မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အမှုပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆီယာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်ဝန်ထဲတဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမှာတွင်ပဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ digital kit နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, smartphone, social media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရာမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom, work life balance, mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကဤပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပြီ

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခံစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေအသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုလုကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုံးရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝါရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်းနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတည်းမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအိမ်နီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာဒ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲ။စင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ဆရာကတခုသာအာလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းအပါအဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1,100 လောက်မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရေနာလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှတက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ယုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစစ်ပွဲဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစစ်ပွဲဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ကြနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနိုင်ီအတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ကရင်မလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအအတွက်ပြန်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်ဖို့မြေချွန်ဟို
1: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တုံပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နဲ့ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်တုံးကြီးတွေရန်ကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ပို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေသလိုယူကရိန်းအစိုးရတွင်ဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်